Arzând te iarzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există.

0: inflație cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: La Carrefour reducem prețurile la

grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Arsuri. Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

0: copii bunici.
1: Revomin. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, bine m-am regăsit.
1: Bună dimineața.
2: Nața frumoșilor.
1: Băi, dar voi vedeți că suntem mai sfioși, așa, mai cuminței, parcă am intrat în casă la cineva și spunem: bună dimineața, putem să facem și noi ceva pe aici, să ne jucăm și noi pe aici?
0: Bă, da, microfoanele astea din studio sună mai rău decât alea din...
1: Nu e adevărat. Nu, suntem noi mai... Nu, cred că...
0: Ne-am obișnuit prost.
1: Sufletul nostru e... Acum, la ora asta, erau zeci și sute și... Zeci și sute de oameni care erau în fața noastră, cu copii, cu... Nici nu știai la care să te duci. La ăla cu mămica mai frumoasă, la ăla cu gogoașa, la ăla cu cadourile, cu...
2: Mă iertați, vă rog frumos, dar Stinger mă simt și eu, Stinger mă simt și eu, să știți.
0: Dați-ne și nouă 2-3 zile să ne obișnuim cu studioul de radio, că știi cum e, ca și cum bagi un lup sălbatic, încerci să-l bagi în casă.
1: Grădina zoologică, da. La mulți ani oricum pentru Paula, Paulina, Paul, Petru, Petrică, Petrișor. Suntem în data de 29 iunie, când e o zi mare, o sărbătoare foarte mare pentru Biserica Creștină.
0: Și fix când este cal caracu, uite că începe bacul, căs în Adidas sau pe tocuri, mult succes celor în focuri astăzi.
2: Succes frumoșilor, începe... succes, să fiți inspirați.
1: Da, nu, bacalaureat. Nu trebuie să fii foarte important ca să realizezi lucruri deosebite. Ne uităm la ziua de astăzi. Petru, ce a fost? A fost un pescar. Un simplu pescar care, în momentul de față, ce face? E cu cheile la poarta raiului, adică care intră, care nu intră.
0: Și citisem un articol care mie mi se pare foarte interesant și asta mi se pare îngrijorător pentru viitorul României. Mă, România are în continuare copii foarte buni. Cred că sunt copii de 10 mai mulți decât au existat vreodată. De 10. Dar pe de altă parte sunt și copii foarte, foarte slabi. Știi ce au dispărut? Au dispărut copiii de 7.
1: Cum ar fi eu?
0: Nu, serios, deci copiii de 7 statistic sunt în viață cei care înaintează cel mai mult. Și nu prea mai avem mediile alea, știi, de 4, de 5.
1: Faza nasoală, știi, cum se zice, că aia de 10, pe vremuri, da, deci copiii care luau 10, în momentul de față sunt angajații celor care iau 7-8.
0: Nu îi avem pe aia.
1: Ce facem?
2: Dar oare de ce?
0: Păi nu știu de ce a dispărut clasa asta medie. Mă rog, deși dacă mă duceam la maică-mea și ziceam că am luat nota 7, în niciun caz nu mă credea mediu.
1: Serios?
0: Mă credea ultima brichetă din...
2: Tomberon!
0: Bravo!
2: Exact, da.
0: Ceea ce... Am și ajuns, bună dimineața, bine v-am regăsit. Începe Morning Zoo, e 7:04. Încercăm să luăm lucrurile așa cum sunt. Să ne întoarcem la matinalul din radio.
1: De fapt, ultimele sute de metri. Că până la vacanța de vară mai avem și noi 3 săptămâni mari și late.
0: 3 săptămâni de radio, da. Și ne întâmpină radio vocea știrilor, Tea Teodorescu. 2 minute de știri la început de săptămână, 29 iunie. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Valul de caniculă se extinde. Weekend de 10 pentru David Popovici. Sunt 22 de grade acum în București. De astăzi, avertizarea cod roșu de caniculă se extinde pentru aproape întreaga țară. 35 de județe sunt vizate, doar în zona Dobrogei se păstrează avertizarea cod portocaliu. Din cauza temperaturilor ridicate astăzi și mâine, sunt restricții pe drumurile din județele aflate sub cod roșu. Între orele 12 și 20, mașinile de peste 7,5 tone nu au voie să circule pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi. Măsura vine pentru protejarea sectoarelor de drum, pentru prevenirea deformărilor care pot apărea pe șosele. Iar valul de căldură a atins noi recorduri în acest weekend în Europa. Temperaturi ridicate de 42 de grade au fost în Germania, Polonia și Republica Cehă. Germania a bifat de asemenea cea mai caldă noapte din istorie. Între o localitate din landul Saxonia, noaptea de sâmbătă spre duminică, s-au înregistrat aproape 30 de grade minima. Iar în Leipzig, circulația tramvaielor a fost suspendată până în această dimineață din cauza riscului deformării șinelor. Aceeași și la Nuremberg. În țara astăzi, peste 130.000 de elevi, absolvenți de liceu, susțin prima probă scrisă a examenului de BAC în condiții de cod roșu de caniculă. Examenul începe la ora 9, se încheie la 12. Ministerul Educației a cerut ca toate centrele de examen să fie dotate obligatoriu cu apă potabilă, cu aparate de aer condiționat funcționale, acolo unde e vorba de clădiri istorice și nu există aparate de aer condiționat, să fie măcar ventilatoare și să existe și puncte medicale de prim ajutor. În doar două zile, Parlamentul intră în vacanță, iar negocierile pentru formarea unui guvern sunt în impas. Vineri, la Cotroceni, au avut loc discuții tensionate. Președintele Nicu Șordan a cerut partidelor să vină din nou cu o soluție. Până acum, nicio majoritate nu a fost conturată. Noi discuții ar urma să aibă loc astăzi. Șansele însă de a avea un guvern până la finalul sesiunii parlamentare sunt tot mai mici. La sport, a fost un weekend de 10 pentru David Popovici. Înotătorul s-a impus ieri în cursa de 200 de metri liber la Roma și a stabilit un nou record al competiției. A terminat primul după 1 minut 44 de secunde și 48 de sutimi. Sâmbătă, David a câștigat aurul și la 100 de metri liber, iar cu medalia de argint câștigată vineri în proba de 50 de metri, Popovici încheie competiția de la Roma cu 3 medalii. Iar Canada este prima echipă calificată în optimile de finală ale campionatului mondial. A învins azi noapte pe Africa de Sud, scor 1-0, într-un meci care părea să se ducă în prelungiri. Pentru ambele naționale, partida a avut o miză istorică. Și Canada și Africa de Sud au jucat în premieră într-un meci eliminatoriu la Cupa Mondială. Canada va juca în optimile competiției cu învingătoarea dintre Maroc și Olanda. Și acum informațiile despre vreme.
4: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
3: Valul de caniculă se intensifică astăzi aproape întreaga țară. Se află sub cod roșu. Maximele se vor încadra între 32 de grade pe litoral și 41 de grade în Banat și Crișana. Căldura vine la pachet cu furtuni și ploi torențiale, izolat căderi de grindină în zonele montane și submontane. În București, 39 de grade maxima astăzi. Acum termometrele din capital arată 22. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea, pentru știri. Succes tuturor celor care intră în focurile bacului, în focul ăsta al caniculei care se anunță în București. Cea mai călduroasă zi de anul ăsta de până acum, nu?
1: Da. Azi? Da. 39 de grade?
3: 39, da, se simt bine peste 40, da.
0: Ramona Dinu are copil care de astăzi dă bacul.
1: Să fie bine, Ramona Dinu.
0: Să ne scrieți la 0748 111 550. Ce vă așteptați să cadă?
1: Dar eu aș muta totul la Sinaia. Ieri am înghețat de frig, am murit de frig la Sinaia. Am plecat pe la 1, am ajuns la, nu știu cât era, 3, nu știu cât era ceasul. Și
0: ai continuat radioaventura.
1: Absolut,
0: te-ai dus mai departe.
1: Da. În centru, adică în cel mai aglomerat loc din Sinaia, erau 28 de grade, față de 37 cât erau în București. După aia am luat-o sus către Sfânta Ana. E un schit acolo. Băi, 21 de grade. Deci strângea. Am stat pe terasă la schiori, cabana schiorilor aseară. 20 de grade când am plecat din Sinaia. Când am ajuns aseară în București, destul de târziu, erau 33 de grade.
2: Fierbea betonul.
1: Doamne, deci mutați totul la Sinaia.
0: Ne întoarcem imediat. Bună dimineața. Începe Morning Zoo. Ne-am mutat în radio.
4: Dimineața. Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
0: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: bugetul și ziua.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Anticărcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus Expert Book pe 5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17,89 lei și Ariel, capsule 80 la 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
13: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
14: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
13: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere Bex 0,33 litri și 2 plus 1 la bere Ursus 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
16: 50 de miliarde?
17: Ce? Deficitul din nou?
16: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
17: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
16: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
17: Și al meselor neregulate.
16: Și pentru imunitate.
17: Lacium!
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
19: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
18: Dar eu vreau acum.
19: Îți face, tati, la asta vechi.
18: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
20: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nea!
21: EMAG.
22: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
23: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
24: Câștigă cu Fru!
25: Tu de ce ai luat 3 cafele?
26: Una pentru mine
25: și celelalte două
26: pentru energia de câștigătoare!
25: Fru!
0: deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. New music.

0: Bună dimineața, am luat țara la pas, mai alert sau mai tango și de astăzi cap compas înapoi în studio. A fost Radio Aventură, știți doi că ați fost cu noi, vine valul de căldură, deci aveți grijă de voi. Cu umbră și hidratare trece cupola de foc și în zilele următoare o veni ploaia la loc. Bună dimineața, morning zoo din studio.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
2: Tristuț, sunt tristuță, rău de tot, stingheră, nu, îmi lipsesc copii, n-am reușit să fac cafeluță. Îmi lipsesc îmbrățișările.
1: Da, lasă că e bine. Așa, nu putem sta tot timpul
0: îmbrățișați.
1: După aia plătim studioul ăsta de pomană, adică. Dar mi-am dat seama după Radio Aventura că și târziu mi-am dat seama, adică noi facem de vreo 5-6 ani de când ne plimbăm.
0: 6 ediții au fost.
1: 6 ediții, da? Mi-am dat seama foarte târziu că Radio Zoo, doamnelor și domnilor, nu este un buton într-o mașină, ci este o comunitate atât de frumoasă, cu niște oameni care încă mai cred în bunătate, în a fi prietenoși cu musafirii, în a oferi îmbrățișări, în a asculta muzică bună. O comunitate super mare și super frumoasă,
0: super,
1: așa că nu mai ziceți de Radio Zoo că e un buton. Că o fi unu, că o fi doi, că o fi trei. Nu, suntem o comunitate super mișto. Matinal.
3: Morning Zoo cu Buzdu și Mulare.
1: A fost în acest weekend, îmi pare rău că n-am ajuns la sfințire, la sfințirea bisericii lui domnului Becali, da, să nu vorbesc eu ca vlogger ăla sau ce era. Și bă, mare act, adică tu ai pierdut campionatul și faci târnosești, cum se zice, nu? Târnosi, adică...
0: Dar n-a fost, a fost weekendul când noi eram la Suceava, cred, sfințirea.
1: Da, oricum am pierdut și m-aș fi dus sincer să văd care e atmosfera acolo.
0: E așa, a promis că dacă bate Galatasaray,
1: da,
0: mă rog, acum 10 ani, a zis că ridică o biserică pentru asta. Și acum biserica s-a sfințit, urmează pictura, nu?
1: Da, interior. Sperăm ca domnul Becali anul viitor să mai facă o biserică pentru a câștiga un campionat. Pentru câștigarea campionatului, nu pentru pierdere.
0: Dar...
1: pierzi, nu pierzi, faci o biserică. Dar l-ai văzut pe băiatul ăla, mă? Deci, doamne, deci nu, venea să...
0: Care, vloggerul,
1: da,
0: care a venit la Becali?
1: Deci sunt copii de 5-6 ani care sunt de 1000 de ori mai educați și mai politicoși decât copilul ăla care au venit de la Cluj. Că dacă ai venit la Cluj, ce?
0: Dar care... nu-i neapărat, că nu-i educație și... politețe. E adecvare, adică băiatul a venit total
1: nepregătit.
0: Nepregătit, total neadecvat.
1: Bă, nici eu nu sunt fan Becali și multă lume în țara asta nu este fan Becali, dar când te vezi cu Becali nu vorbești de pe același nivel cu el, indiferent dacă îl respecti sau nu respecti, pentru că, băi, omul are atâtea fapte făcute în fața ta, are o anumită vârstă, are o anumită
0: și un
1: personalitate.
0: Ego.
1: Cum?
0: Și un ego crescut.
1: Și un ego crescut, dar nu contează. Băi, nu-l respecti, dai acord omului o minimă adecvare, cum spuneai tu.
0: Ai văzut cum fac aia de la televiziune de sport. Zic bună seara, domnule Becali, după care o jumătate de oră nu mai vorbesc.
1: Da.
0: Hai să auzim ciocnirea
1: generațiilor,
0: da, de în fața bisericii lui Becali de aici din Pipera.
4: Salut Becali. Domnul
0: Regele. Prost. Cum? Deci cum?
4: Salut Becali. Domnul Regele. Am venit de la Cluj să filmez și ne-am întâlnit cu dumneavoastră. Și am vrut să vă dau ceva. Eu sunt content creator, am filmat cu și cu mai mulți, cu Pescobar și așa. Și am vrut să vă întreb ce faceți.
0: Tare. Da, moment și... în care Becali dă peste la valieră, peste microfon.
1: Da, da, nici ăla n-a fost un gest de Doamne ajută, că era în fața bisericii, dar na, ce să... e Becali.
4: Salut,
1: da.
4: Becali!
0: Tu, Emma, cum ai fi făcut? Ia, hai să vedem. Deci unde a greșit băiatul ăsta? Că pare că i-a zis Regele, i-a zis...
2: Bă, și eu am zis domnul Arsenie Boca și domnul Eminescu și așa mai departe.
0: Da, ei nu mai sunt printre noi ca să-ți dea cu
2: peste la valieră. Exact. Eu dacă mă aflam acolo, mai ales în fața bisericii, îi spuneam, frate Becali, într-o credință, ai vrea conversație un pic cu mine?
4: Salut, Becali.
0: Deci frate Becali, nu? Bun, mai departe.
4: Domnul Regele, a venit de la Cluj să filmez?
0: Domnul Regele.
1: Domnul Regele, a venit de la Cluj să filmez când am niște sămânță, dacă vreți să am și o bere, stăm aici pe scările bisericii.
2: neapărat obraznic.
0: Dar nu e obraznic.
2: Mi se pare doar foarte nepregătit la nivel de discurs, adică...
1: Ba da, sunt, Emma, ții minte toți copilașii care au fost la Radio Aventura. Nu veni nimeni la tine să zic: salut, prințeasă, ce faci?
2: Păi, este exact ce spunea Mihai, că au dispărut elevii de șapte care, practic, țineau un echilibru într-o clasă. Așa și cu copiii. Ai văzut că cei mai mici dintre ei pe care i-am întâlnit, super discurs, cu minți, frumoși, explicații și așa mai departe. Cei mai mari sunt așa.
1: Unde e preludiu interviului, nu? Că orice interviu trebuie să aibă un preludiu. Adică, bună ziua, mă scuzați, îmi permiteți să vă adresez o întrebare?
0: Na, un vlogger, câți ani are?
1: Salut,
0: 20
1: becari.
0: De ani? Nu știu dacă
1: are
0: 20 de ani.
1: Dar de când ești tu, salut? Da. Un om care are o anumită vârstă și...
0: Și mai departe a dat un content creator de astea ce a zis?
4: Și ne-am întâlnit cu dumneavoastră și am vrut să vă dau ceva. Eu sunt content creator, am filmat cu mai mulți, cu Pescobar și așa, și am vrut să vă întreb.
0: Adevărul că Pescobar e și un standard pentru becari. Adică dacă ai zis că ai filmat cu Pescobar
1: și așa. Cu Pescobar și așa.
0: Și așa, da. Am filmat și cu Pescobar și așa.
4: Ce faceți, cum sunteți?
0: Și bam, îi dă peste la valier.
2: Nici așa, parcă, știi?
0: Ba, adevărul că au dispărut și granițele astea între oameni. Generațiile astea sunt mult mai... neapărat că nu sunt politicoase, dar nu mai au atâtea bariere de politețe.
1: Nu trebuie să băgăm toată generația, toate generațiile. Sunt anumite elemente că, așa cum am întâlnit în toată țara pe unde ne-am plimbat, măi, majoritatea copiilor, nu că majoritatea, toți, adică nu am întâlnit un copil care să fie fără bun simț.
0: Plus că lui Becali și place cu TikTok-ul foarte mult, după v-am pus săptămâna trecută înregistrarea.
5: Se par și se separă. Draci într-o parte cu TikTok-ul, a într-o parte în dreapta cu Hristos Biserica. Dacă tai cu TikTok-ul... Deci asta este negoțul la care m-am referit. Vrei cu Hristos sau vrei cu draci? Nu ești obligat. Eu, pentru că vreau cu Hristos, care mai vin câte unii aici, neagige, văd, băie, ne adăm cu telefonul tău. Băie, da, neagige. Păi uite așa, că cere sfat. Ia dă-mi telefonul. Mă văd aici, pac, TikTok. Apăs acolo, că m-am învățat. Apăs acolo, pac. Șterge. Ia să-i în Facebook.
1: Bă, oare Becali o fi șters Instagram-ul Adina Pestrițu?
0: Nu, Instagram nu se leagă. De Instagram nu se leagă. Nu. A zis că nu intră pe Instagram. TikTok și Facebook, asta îl deranjează pe el.
2: Asta are el o boală acolo, da.
0: Dar ce a rămas? Adelina Pestrițu fără Instagram?
1: Da, din păcate.
0: Băi,
1: da.
0: Nasol, da.
2: Vezi, băi,
1: era munca ei, era talentul ei. Cât-ți place, cât nu-ți place. Am văzut o grămadă de oameni care o luau la mișto, că foarte bine. Bă, nu e chiar așa.
2: Eu nu știu ce se întâmplă, că mai multe conturi au avut probleme în ultimele 6 luni cel puțin și tot circulă chestii de genul ăsta pe Instagram, că au început să șteargă conturi fără să te avertizeze. Și e foarte greu să-l recuperezi. Adică eu l-am pierdut o săptămână și a trebuit să fac niște poze din alea gen pușcărie. Știți?
1: Da, cu buletinul în mână, în față, da, știu. Da, așa e.
2: Urechile.
0: Dar chiar voiam să te întrebe, mă.
2: Te rog.
0: De ce ți-ai pierdut Instagramul de 2 săptămâni? Așa pare.
2: Nu l-am pierdut, l-am cedat. L-am cedat unui cont de Instagram mult, mult mai performant decât al meu. Radio Zoo se numește.
0: Pare că a intrat altcineva acolo în ultimele 2 săptămâni.
2: A intrat spiritul Turotei. Practic, vedeți acolo pe Instagramul meu tot ce s-a întâmplat în ultimele 2 săptămâni.
0: Și Adelina Pestrițu nu și l-a recuperat? Că deja sunt câteva zile bune.
1: Păi, poate să treacă 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună poate să treacă.
0: Și vezi că Adelina Pestrițu e numărul 1 pe Instagram. Adică Adelina Pestrițu. Nu mi-a pare. Deci nu e recuperat contul.
2: Nu e, nu?
1: Păi, ți-am zis că durează, poate să dureze mult.
0: Dar sol, că femeia din asta trăiește.
2: Mă, și e foarte greu, sunt amintirile tale acolo, sunt... E toată viața ta din ultimii ani, practic, știi?
0: Da, 7:30, bună dimineața, dragilor.
1: Am venit la Cluj.
0: Am venit la Cluj.
1: domnul regele.
2: Salut, Buzdugane.
0: Băi, noi, să știți că noi am mai făcut și cu Pescobar emisiune și cu, adică...
1: Da, și cu ăștia.
0: Vedeți-vă de treabă.
1: Bă, Veri, am o sămânță. Vii în fața blocului să ne uităm la campionatul mondial, că n-ați venit la Cluj și...
0: Da. Avem de dat în dimineața asta piesa care trezește România, dar după piesa care trezește România, mă gândeam să o ținem în vechile noastre obiceiuri și cumva voi să veniți cu o continuare, un fel de bazar de muzică să facem. Adică ce ne mai recomandați voi din torpedoul vostru?
1: Pot să vin și eu, salut, regele. Pot să vin și eu, cam ieri pe drum de la Sinaia la București am ascultat ceva și am o melodie super faină.
0: Da, o băgăm și pe alu Buzdugan. O băgăm și pe a voastră la 0748111550. Haideți cu mesajele și spuneți-ne ce piesă ați recomanda, indiferent de gusturi, indiferent de gen. Aici le unim, le mixăm,
1: le nădim.
0: Le nădim, da. Bazar de muzică, 7:31. Începem cu piesa asta care trezește România, care cumva ne aduce aminte de toate cele 13-14 zile de Radio Aventura.
1: 6-7.
0: Profesore.

0: Bună dimineața!
1: Alo!
0: Bine ați venit la Bazar de Muzică! Pe cine ne bazăm?
1: Pe Boschito, femeia, salutare de la Sorin din București!
0: Salutare, Sorin! Dar ce-ți venit cu piesa asta așa, dintr-o dată?
1: E o piesă pe care o mai ascult frecvent și plus că multe melodii din partea trupei Boschito îmi plac foarte mult, în special aceasta.
0: Da?
1: Desigur.
0: La un concert Boschito când ai fost ultima oară?
1: Nu mai țin minte, dar fiind jobul n-am mai reușit de foarte mult timp să mai ajung la ei.
2: Dar ce job ai?
1: Eu lucrez ca și consultant ISO.
2: Consultant?
3: Disco?
1: ISO.
0: Eu am înțeles histo.
3: Eu am înțeles consultant disco.
0: Nu e rău.
2: Bravo!
0: Ia uzi! Stația fericirea și o scapă pe jos. Cine în turbare sufletul îți crapă. Pentru toate turbare.

0: Sau femeia altuia.
1: Orice femeie frumoasă, cu chef de viață, care-i problema?
2: Femeie să fie.
1: Care-i problema?

0: mulți ani, doamnelor! Paula, Petruța,
1: Petra, Petronela
0: și pentru domn Petrică, Paul. Mare sărbătoare!
1: Bună dimineața, femeio!
0: Alo?
2: Bună dimineața!
0: Neața, neața, cum va, Paula?
2: Nu, Lăcrămioara.
0: Lăcrămioara, ce ascultăm astăzi la bazar de muzică din partea ta?
1: Care e recomandarea ta?
2: Never Be Alone.
0: De la?
2: De la Deep Side.
1: De la Deep Side DJs, piesa aia veche, nu?
3: Oh, ce frumos!
2: Yes!
3: Oh, piesa aia disco, piesa aia care ne mișca și ne mișcă și acum.
1: Asta o fi?
2: Exact.
1: Nu e asta, tată. Femeia ta. Ia să vedem, asta e piesa?
2: Asta e piesa.
1: Am nimerit-o până la urmă.
0: S-o dansezi, da?
2: Sigur,
0: e piesa ta la radio.
1: Câte grade sunt la tine acum?

0: Bună dimineața, omule, și la mulți ani!
1: Salutare, mulțumesc frumos, mulțumesc, ce faceți?
0: Știi cine e la telefon, Daniel?
2: Cine?
0: Sărbătoritul zilei. Te cheamă Petru sau Pavel?
1: Paul.
2: La mulți ani, Paul.
0: Paul este cel care, între Brașov și Sibiu, în drumul nostru cu autorul Lota Zoo, ne-a fost antemergător pe motocicletă, omul care... Care era să mă bage în șanț din cauza faptului că el conducea fără mâini și mai întorcea și capul la noi.
2: Ne auzea în casca.
0: Omul care ne-a condus la Micilu Vera.
2: Ești pe motor acum?
1: Acum eu nu sunt pe motor, sunt la volanul unui fir, că șofer pe camion și mă duc spre Bacău.
0: Te duci spre Bacău?
2: Cu ce?
3: Ce radio în spatele tău?
2: Cu ce te duci la Bacău? Ce ai în spate?
1: Mă duc gol și încarc de acolo, că tot acolo la Cercaia, la... Unde ați
2: la Vera.
1: Avem o fermă de nurci, i-a duc de mâncare.
0: La nurci?
1: Nurci.
0: Dar nu puteai să ne duci la nurci, ne-ai dus
3: da,
0: la mici.
3: Da, mă, chiar așa, n-am mai văzut o nurcă de mult.
1: Păi, dacă nu, vă și grăbia să ajungeți la Blue Kentan.
2: Nu, dar noi nu purtăm blană de animale.
0: Păi nu, dar le țineam în brațe.
2: Și le eliberam, le dădeam drumul în pădurile alea pe acolo.
0: Da, da. Decât să am de furcă.
1: Cam multe.
0: Decât să am de furcă cu o nurcă, mai bine am avut de furcă cu niște mici.
2: Ce mănâncă nurcile? Ce le aduci de la Bacău?
3: Ce mici sunt, mă?
1: Le aducem mase de pui. Mergem la agricola, la un metru mare de pui.
2: Așa.
1: Și din alea le pregătește, le mai bagă niște încășăminte, vitamine și le face de mâncare.
2: Ok.
0: Bun, dar piesa pe care o vrei, recomandarea ta de la bazar de muzică în dimineața asta, care e?
1: Este genul Mania, Blondul de la Timișoara, Te-ai grăbit viața.
0: Este genul?
2: Mania.
0: Mania, ai zis?
1: Mania. Da.
0: Îmi place mult piesa. Acum, dacă e ziua ta...
2: Blonda de la Timișoara?
1: Blondul de la Timișoara, Te-ai grăbit viața.
2: Ai avut o prietenă blondă de la Timișoara? Sau urmează? Sau ai?
1: Nu, că-s logodit.
2: Nu, bine.
0: Știi cum e, așa e la bazar de muzică. De la rock până la manele facem noi ceva cu ele. Nu.
2: Logodit ești acasă. Cum i-a spus lui Emma, cum ți-a zis Emma, domnul ăla?
3: M-a întrebat dacă sunt căsătorită.
2: Da.
3: Și am zis da. Și a zis acasă, aici nu.
2: În parc la tineretul.
3: În parc, da.
1: Bine.
0: Hai că ascultăm Paul un pic din piesa asta. Bine. Ce asta, frate? Mi-am pus
2: melodia Mania.
3: Nu-i Mania deloc, sincer.
2: E opera.

0: rulot ai zburat. Daniela, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Tu ce recomandare ai astăzi la
2: ce
0: bazar?
2: Ce gen ai astăzi să ne recomanzi? După Mania?
1: Maria, casa noastră.
2: Maria?
0: Maria, da. Cea care ne-a cântat în Radio Aventura?
1: De la Aventura? Alba Iulia, da.
0: Îți place ție piesa asta?
1: Îmi place foarte mult și atunci de la mine din oraș.
0: Și din Alba Iulia, de la tine din oraș. Da. Ne-a cântat Maria vineri dimineață în ultimul matinal din Radio Aventura, acolo pe faleza cazinoului din Constanța. Blondule! Blondu!
3: Te pup, blondule!
0: De la Timișoara versus Maria de la Alba Iulia. Ce drăguță-i piesa asta! Te pupam!
1: Și noi!
0: Ciao!

0: Bună dimineața, bine ai venit la Bazar de Muzică, la Radio Zoo.
1: Bună dimineața.
0: Te pupă rulotiștii care s-au întors acasă.
1: Doamne ajută, sănătate, numai că ești o săptămână maximă să fie.
2: Mamă, vorbești ca vloggerul de la Cluj, tu ești? Salut, Becali, regele, te pup, am venit de la Cluj. Adică unii ești?
1: Chimbaia Mare.
2: Oh, ce fain vorbiți voi.
1: Exact de acolo.
0: Unde s-a dus
2: mașina
0: BYD-ul?
2: Bă, chiar aseară am văzut
1: exact
2: un...
1: Păureci, în Maramureș.
2: Am văzut un comentariu, nu știu pe unde era, pe ce platformă. Cineva zicea, oare n-o fi rudă, o fi neam cu morar.
0: Da, toți din Maramureș suntem cu mine.
1: Cu siguranță toți ne-am gândit la asta.
2: Auziți, când am văzut. Credeți că premiul a fost aranjat?
1: Nu, dacă era aranjatul, luam eu.
2: Că prea bravo. Corect.
3: Ești genial, bravo.
2: Bravo, te pupăm.
0: Ema, dar poate o sunăm, ai numărul...
3: Sigur.
0: Doamnei, Mariei, care a câștigat BYD-ul? Poate o sunăm ora viitoare să vedem...
2: Dacă mai tunde cu trimărul ceva.
3: Draga de ea, Doamne, ce femeie minunată, ce familie frumoasă.
0: Ia zi, care e piesa ta de Bazar de Muzică astăzi?
1: Sunt așa, eu conduc, mă duc spre casă, mă duc spre Borșa, am asta un vibe bun și mi-a venit piesa de la J-Lo, te pup, papa. De la... Și piesa aia da, așa un zvânt, o stare foarte bună.
3: Foarte bună.
0: Asta adică, nu? Asta?
4: Te pup, papa.
1: Exact. Dă-i toți blană.

0: Gabi, la mulți ani, e ziua ta de naștere astăzi.
1: Da, de ziua mea de naștere îmi doresc o melodie de la Victor Biliac, Puterea Dragostei.
0: Dar ce te-a făcut așa romantic pe tine? La ce vârstă împlinești astăzi?
1: În 43.
2: Și ce s-a întâmplat romantic în viața ta de simți această piesă în zorii zilei?
1: Totul.
2: Îmi place?
1: Am o soție superbă, am un copil minunat.
0: Te pup, papa.
2: Te pup, puterea mea. Da. Ai tot, practic.
0: Nu te mai lăuda, că cine știe, să bagă cineva în relația ta.
2: N-are
0: și...
2: cum, mă.
1: Nu, niciodată.
0: La mulți ani, Gabi.
3: La mulți ani, Gabi.
0: Piesa ta de bazar de muzică.
1: Mulțumesc, să aveți o zi superbă.
2: La mulți

0: Turlot, am mers cu voi cu mare plăcere. Am văzut locuri frumoase, ne scrie Florin. Pentru iubitul meu care face astăzi 33 de ani, te iubesc, semnează Cristina din Alba Iulia. Care e piesa ta, Daniel, pentru bazar de muzică?
1: Piesa mea vine de la una din cele mai dragi sufletului meu cântărețe din Grecia. O cheamă Ana Visi, cred că are undeva spre 70 de ani, dacă nu cumva are peste 70 de ani. A făcut un super concert vara trecută la Atena. Și melodia se cheamă Ola Gia Ola, adică tot pentru tot. Ola Gia Ola. Asta este piesa mea la bazar de muzică, cu un dor de Marea Egee.
0: Un fel de Eva Kisha Greciei. Ce mai colo în
1: exact.
0: Gol?
1: Exact.
0: Ana Vis.
1: Pentru toți cei care pleacă.

0: descoperi și ce putem să facem noi în ea în fiecare zi.
1: Tu te-ai aruncat în Marea Neagră plină de macea?
0: Da.
1: Nu, nu.
0: Mi-a crescut alge pe spate, Mihai.
1: Era plină de macea Marea Neagră. Dar mă rog, opțiune.

0: astăzi, din răsărit până la apus, a Sfinților Petru și Pavel, apostoliei lui Iisus. Petru fiind un biet pescar, a întruchipat simplitatea, iar Pavel un misionar ce a răspândit creștinătatea. La mulți ani celor numiți astfel și de subiectul pare nou, au fost oameni reali, nu numai simigerii pe la metrou. Petru și Pavel, la mulți ani!
1: Da, chiar, mă! Ia uzi cu sirtachi, ia!
2: Opa! Hela!
0: Scoală, Ema!
2: Sahorepsume!
3: O să dai tu un turn aici în studio de care să te lezi, să te arunci, să faci ceva.
2: Sus piciorul, Ema!
0: La mulți ani tuturor sărbătoriților, sărbătoritelor, Paulei de la cofetăria din Salonta, din partea colegilor,

0: super melodia Buz, pe 10 plecăm în Grecia. Papi din Galați.
1: Mulipi Selada
0: din Sirtaki. O dăm în... O dăm în...
2: Asta-i tată.
3: La mulți ani, papi, regele.
0: La mulți ani, rege.
2: Petrică, dă pe zup, Petrică.
4: Pătrun state al mai mic ieri, la la la la la la la la la, mormândrile după ieri, la la la la la la.
1: Hai că-mi place și asta.

0: când mai ești naș până la vunun de pâmpănat, cheamă-mă, frate, și pe mine.
1: Nu mai sunt naș, acum bicheresc, Daniel.
0: Ce alea?
2: What is this, a bicherie?
1: A bicher înseamnă pramatie, chefliu, vagabond, flăcău de la țară, petregăreț. Ia, cum zice, cum zice aici? Pentru al meu mare bicher.
2: Be careful.
1: Be careful, da, exact, băieții, be careful, adică să ai grijă de ei că sunt be careful.
0: Periculoși, ia.
3: Pătrun sate al mai bicher, la la la la la la la. Mor mândrile-i după el, la la la la la la. Vină caz, n-am
1: ce. Numai bicherie, Emma.
2: Nu pot.
0: Tahira.
2: Bicherie, verbul meu. Îmi place să bicheresc.
1: După două săptămâni de bicherit prin țară, ne-am întors și noi aici la... Dar ce sunt eu, Emma? Ultimul bicher din Tomberon?
2: Nu, no, nu, ești primul, cred.

0: cinema.
1: Becher. Hai, ne întoarcem după pauză. Bună dimineața, să fiți cu minți.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
5: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
9: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days 80 de grame la 2,49 lei și Goldfish biscuiți 3 pungi de 80 de grame la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
12: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
15: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
17: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
18: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu.
0: Ia-ți Dream&Co!
19: În perioada 25 iunie-1 iulie ai înghețată Dream&Co diverse sortimente 900 de ml la doar 14 lei și 39 de bani. Mega imaj! Bun pentru noi toți!
20: 3, 2, 1! Ne întoarcem la hituri!
21: Let's go!

0: Ina Morenito la Radio Zoo. Știți cu ce m-am băut eu cafeaua ieri?
1: Cu Ina.
0: Cu Ina.
1: Unde?
0: O cafenea. Eram singurii clienți.
1: Oh, ce tare.
0: Serios.
1: Bravo. Și când vine pe la Forța Zoo?
0: Păi când o facem Forța Zoo.
1: Da.
0: Dar a fost așa, așa mișto că ieri dimineață, fiind înainte de botez, am dus fetele pe la saloane, pe la coafor, pe la de-astea.
1: Pe la unghii, pe la gene, pe la...
0: Și îți dai seama că trebuia să le aștept, să le preiau. Și zic, ia să mă duc să beau o cafea, era 9 și ceva, deja foarte, foarte cald în București. Și m-am așezat la noi doi cafe acolo pe strada Tirana, în spate la, la guvern. Super, nu trecea nimeni pe stradă. Nu era efectiv nimeni. Bă, și vine o bicicletă tare de tot și se oprește în bordură
1: și
0: își răstoarnă bicicleta, dar la modul nonșalant, așa, adică nu șirează, mă, bicicleta de...
1: Era dorită de cafea?
0: Da, era Ina.
1: Oh.
0: Cântase la Nostalgia cu seara înainte.
1: Aha.
0: Deliric dormea că avusese și el concert și mai rămăsese și mai băuse cu băieții.
1: Băieții și revin mai greu.
0: Așa. Și Ina dimineață la cafea. O oră am stat cu ea până au terminat fetele la coafor. Am povestit de Grecia, de Spania, Barcelona. Na, de astea.
2: Ce tare mi se pare să stai la o cafenea în București la ora 9 duminică și să vezi pe Ina trântindu-și bicicleta lângă tine.
0: Dar fii atent. Fii atentă. Zice Ina după o oră, zice: băi, dacă noi ne propuneam să ieșim la o cafea, la o cafea, ne lua 6 luni de zile ca să ne potrivim programele. Și uite așa am avut o oră.
1: Deci mergeți pe acolo că s-ar putea să vă întâlniți cu Ina care își bea cafeaua după ce își trântește bicicleta. Tea, bună dimineața.
0: Neața.
1: M-am uitat pe Instagram la tine, am văzut, doamne, deci venea să te sun să trimiți prin Glovo, prin ceva, ai făcut niște rețete senzaționale. Tu ai avut musafiri, am înțeles, nu?
3: Da, am avut prieteni.
1: Pe căldurile astea?
3: Păi da.
1: Băi, eu n-aș putea să primesc musafiri pe căldurile astea, știi de ce? Pentru că ar însemna să mă îmbrac, pentru că eu în casă stau în chiloți. Și după ce că e cald, mai trebuie să mai și îmbrac să vină să primesc musafiri.
3: Un pic așa.
1: Da, n-am putea face în felul următor. Ok, dacă vreți să veniți pe la noi, veniți în chiloți, că noi stăm în chiloți și să nu ne jenăm.
3: Să fim toți la fel.
1: Da.
3: Vreau.
0: Bun, ascultăm știrile imediat. Până atunci, un mesaj de recunoștință de la David, băiețelul la care a ajuns plușul M. Nu știu exact care pluș, dar un pluș.
2: Un pluș de pe siguranță.
4: Îți mulțumesc foarte mult pentru plușul care mi l-ai dat. Este foarte frumos și chiar mi-l doream foarte mult. Mulțumesc.
1: Și folositor.
0: Ador.
2: Noi te pupăm și te îmbrățișăm.
0: Ador că am întâlnit sute de copii în Radio Aventura săptămânile astea, nu că aveau plușurile, dar nici măcar nu le scoseseră eticheta. Că pe etichetă scrie Radio Copiilor și copiii n-au simțit să scoată eticheta, au luat eticheta drept parte din produs. Minunat sunteți și...
1: Păi ne-ai văzut și la șepcile alea jmechere, au o chestie, o etichetă strălucitoare. De obicei, noi ca bătrânii am zis să o scoatem, dar copiii o păstrează acolo, căci că e face parte din setup. Da. Și cele mai frumoase etichete sunt ale de pe pantofii cu tocai, doamnelor, știi? Când vezi o doamnă în fața ta că merge și vezi care e eticheta încă...
0: Special m-am uitat ieri la botez.
1: Da.
0: Să văd care doamnă are... nu și-a scos eticheta de pe...
1: De pe loboton.
0: Da.
2: Și-ai văzut?
0: Cam 2 din 5 își scot.
1: Serios?
0: Da. 2 din 5, 3 din 5...
1: Da, o fi modă?
0: Păi nu, dar cred că uită. Uită sau, mă rog...
2: Eu n-am scos-o.
1: Corect, că numai bărbații se uită pe dedesubt.
0: Ce să scoți, mă, că tu ai cântat de sculță
2: aseară. Păi da, dar n-am venit de sculță aseară. Am venit și îmbrăcată frumos.
0: Asta,
2: după cum vine...
0: n-am avut...
2: Așa trec eu neobservată, dar...
0: N-am avut timp să mă uit la toți invitații.
2: Eu am venit îmbrăcată frumos, știi? Adică chiar am vrut să fiu o surpriză după cele 2 săptămâni de Radio Aventura de cizme de cauciuc. Am pus pe mine tot ce n-aveam.
0: Da, e adevărat. După 2 săptămâni de cizme de cauciuc trebuie să mai respire picioarele, așa că a cântat de sculță. Da, vă povestim și ce a fost la botez. Pentru că eu așa botez n-am mai văzut în viața mea. Dar vă povestim după știrile prezentate de Tea Teodorescu.
5: Bună dimineața, începe prima probă scrisă a examenului de BAC. George Russell s-a impus în cursa din Austria. Avem 25 de grade acum în București. Săptămâna începe cu avertizare cod roșu de caniculă vizată aproape întreaga țară, inclusiv capitala. Meteorologii anunță temperaturi de până la 41 de grade și nopți tropicale. Din cauza temperaturilor ridicate astăzi și mâine sunt restricții pe drumurile din județele aflate sub cod roșu. Între orele 12 și 20, mașinile de peste 7,5 tone nu au voie să circule pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi. Și trenurile vor circula cu viteze reduse din cauza riscului de deformare la nivelul șinelor. În ultimele trei zile, ambulanța București-Ilfov a primit aproape 5.000 de apeluri. Peste 400 de persoane aflate în locuri publice au avut nevoie de ajutor din cauza căldurii, iar zeci de persoane au leșinat. În aceste condiții, absolvenții de liceu susțin astăzi prima probă scrisă a examenului de BAC, cea la limba și literatura română. Proba începe în mai puțin de o oră. Absolvenții au timp până la 12 să rezolve subiectele. Autoritățile au cerut măsuri speciale pentru protejarea elevilor și profesorilor de caniculă. Simona Jurca vine cu detalii.
6: Din cauza caniculei extreme prognozate de meteorologi, Ministerul Educației a cerut ca toate centrele de examen să fie dotate obligatoriu cu aparate de aer condiționat funcționale, apă potabilă și puncte medicale de prim ajutor, iar pentru părinți să fie asigurate locuri umbrite în care să-i poată aștepta pe elevi. Examenul continuă mâine cu proba obligatorie a profilului matematică sau istorie. Miercuri, candidații vor avea o zi de pauză pentru a se putea odihni, urmând ca ultimele testări scrise să fie joi și vineri, proba la alegere, respectiv cea la limba maternă. Primele rezultate de la bacalaureat vor fi afișate marțea viitoare, pe 7 iulie.
5: Simona Jurca, Wizz Air renunță la mai multe rute din România, compania își restrânge rețeaua de zboruri și scoate din program mai multe rute de la București, Timișoara, Brașov și Craiova către destinații din Germania, Franța, Italia, Elveția, Cehia, Slovacia și Finlanda. Operatorul low cost transmite că ajustarea rutelor face parte din strategia sa de adaptare la evoluția pieței și la cererea de călătorie. Pasagerii care aveau rezervări pentru zborurile anulate sau suspendate urmează să fie informați cu privire la ce opțiune. La sport, Canada e prima echipă calificată în optimile de final ale campionatului mondial. Am învins azi noapte Africa de Sud, scor 1-0. 32 de echipe din cele 48 de participante au trecut de grupe, printre acestea se numără și două mari surprize, debutanta Capul Verde și Republica Democrată Congo, care a ajuns în premieră în această fază a competiției. Pilotul de la Mercedes, George Russell, s-a impus în Grand Prix-ul din Austria, a câștigat cursa după ce a plecat din pole position. Este a doua victorie a sezonului pentru Russell, care urcă pe poziția secundă a clasamentului piloților. Pe locul 2 la cursa din Austria s-a clasat fostul campion mondial Max Verstappen de la Red Bull, iar podiumul a fost completat de Kimi Antonelli Mercedes. Acesta din urmă conduce în clasamentul piloților. Și acum informațiile despre vreme.
7: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
5: Valul de căldură se intensifică astăzi. Aproape întreaga țară se află sub cod roșu de caniculă. Scapă doar zona Dobrogei, unde e cod portocaliu. Maximele se vor încadra între 32 de grade pe litoral și 41 de grade în Banat și Crișana. Căldura aduce însă și furtuni și ploi torențiale, izolat cu căderi de grindină în zonele montane și submontane astăzi. În București, 39 de grade e maxima. Acum termometrele din capital arată 25. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
7: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: asta e varianta feminină la să iubești două femei. Serios.
1: De ce zici asta?
0: Păi așa zice Alina Emia în piesa asta, nu zice cu pofta inimii unui tată la copii, altui pofta inimii.
1: Nu zice pofta inimii și aș face niște copii cu tine.
0: Alții.
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, genului ăla arogant care știe poezii, sau cum zice?
1: Exact așa. Care dă mesaje, hey baby, genul ăla arogant care știe baby. Și poezii.
2: Arogant zice, eu am înțeles genul ăla de golan.
0: Și zice golan. Și golan.
2: Aha, aha.
1: Golan ăla, cu poezii, mă.
0: Genul ăla de bicher, cum zice Andreea Voica în Petre, Petre, nu mai sta. Hai!
2: Hai să vorbim cu bulgarii. Poate ne ajută bulgarii să ne învețe cum să negociem cu America. Tu, dacă vrei să pleci mâine în America, trebuie să treci la ambasadă, să stai la cozile alea interminabile, să-ți iei viza de America.
0: O am.
2: O ai.
0: Eu.
2: O ai. Dar alții nu. Ai văzut ce au făcut americanii? Bulgaria alungă avioanele militare americane pentru că SUA nu ridică vizele pentru bulgari. Aeronavele au termen o săptămână să părăsească Bulgaria. Bă, poate nu chiar așa, dar un pic de lobby, un pic de tupeu pe noi, pe români, ar trebui să fie. Pentru că noi avem mentalitatea aia de executanți. N-avem nicio treabă cu negociatul, cu interesul național, că să fim parteneri egali. Noi ce zic ăia, aia facem. Ar fi frumos din partea, dar n-ai guvern, n-ai pe cine să pui să negocieze.
0: Păi guvern avem, n-avem doar că interimar sau cum se numește.
2: Diplomația de la București, ce face diplomația de la București? Stă la masă și semnează atât, nu?
0: Știu, frate, se vede la Bruxelles, nu știu, n-ai văzut pe la restaurante, pe la asta.
2: Cu cine?
0: Ei între ei.
2: Pe bune? N-am văzut.
0: Pozele de la Bruxelles?
2: Nu.
0: Președintele cu unii, cu alții, cu...
2: Cu lumea bună de acolo.
0: Da.
2: Da.
0: Deci, frate, așa bine a fost în Radio Aventura, fără politică, fără nimic.
1: Aoleu, senzațional. Doar așa am văzut niște poze pe internet și niște comentarii pe care, sincer, nu le-am citit, așa că sunt în afara acestui subiect legat de politică și ce s-a întâmplat.
0: E același lucru, ca și când am plecat. Nu s-a schimbat absolut nimic.
2: Gestul Bulgariei, adică să le dea americanilor o lecție dură, că ei nu pot pleca, nu? Ca niște parteneri normali în Statele Unite. Deci până și bulgarii sunt mai jmecheri decât noi în diplomație. Hai, România!
0: România e cea mai tare. Bună dimineața,
2: domnul pe diplomație.
0: Domnul Morar, a fost două săptămâni prin toată țara și acum v-ați răcit? N-am răcit. Nu știu, am o voce mai hodorogit, așa. Probabil sunt la vârsta aia la care se schimbă vocea, nu?
1: Dacă mai e o etapă, să știi, de la... Aude și pe mine. E etapa aia de la 14 la 15 ani când se schimbă vocea odată.
2: Să știți că e un talent să răcești varea, să știți că nu orice o poate...
0: A? Chiar nu sunt răcit, nu am absolut.
2: Eu sunt. Și mi-am dat seama că nu trebuie să mai lăsăm în rulotă la 19 grade.
1: 19 e puțin sau e mult? Că nu.
0: Nu a fost pe 19 niciodată, doar pe 16, 17.
2: Aoleu. Aoleu, acum spuneți, mă doare un plămân.
0: Trebuia să ajungă și în spate.
2: Sunt un român, mă doare un plămân.
1: Păi da, trebuia să ajungă și în spate. Dar să știi că a ajuns. Adică chiar anul ăsta a fost super confort în turotă, cum zic copiii.
0: Pentru că n-a fost așa cald.
2: Drepturile de autor pentru turotă trebuie să le dăm surorilor. De fapt, Anastasia și Sofia. Sofia de la Tăuții Măghirăuși, ea a zis că vrea să vină cu buzdu în turotă.
1: Păi le dăm, ce să facem acum? Că doar nu să facem furt intelectual.
0: Da. 8 și 23 de minute, ca să nu mai lungim, pentru cei care probabil nu au fost pe radio vineri seara, așa s-a terminat Radio Aventura 2026, cea mai mare de până acum și cea mai rotundă, ca să zic așa, pentru că am avut cumva și un fir epic. Am plimbat o mașină prin toată țara și am măritat-o exact la sosirea în același punct de unde am plecat. Vineri seara am ajuns de la Constanța în grădina Olovina, de lângă statuia aviatorilor, cu rulotele, cu dolfinul
2: G și
0: dintre 127.000 de înscriși, iată care a fost câștigătoarea acestei mașini.
2: Ați câștigat un dolfin G!
3: Mi-am astăzi mesaj.
0: Da. De WhatsApp.
3: Și vă scriam acolo că mașina o să ajungă cu siguranță acolo unde vrea destinul, dar nici prin cap nu i-a trecut că o să ajungă chiar la mine.
4: Alo?
0: Bună seara! Bună seara!
2: Știți cu cine vorbiți?
3: Băieții de la Radio Zoo.
2: De ce v-au sunat băieții de la Radio Zoo?
3: Bănescă pentru mașina.
2: Ați câștigat mașina! De unde sunteți, doamnă? Spuneți-ne de unde sunteți și cum vă numiți.
3: Maria Gârta, de la Maramureș.
2: De la Maramureș! Du-te, bă!
0: Mulțumesc!
2: Lasă-mă în pace! Mulțumesc! Eu v-am zis că merge în Ardeal.
0: De unde din Maramureș sunteți, doamnă? De unde din Maramureș?
3: Între Carnic și Târgu Lăpuș.
2: Doamnă
1: plângeți
2: acum? Ați câștigat marele premiu Radio Aventura 2026, mașina asta pe care am plimbat-o prin toată țara, inclusiv prin Maramureș. Sunteți singuri acasă?
3: Cu mama, cu băiețelul, cu fiica mea.
2: Ok.
3: Cu sora mea care e bolnavă, săraca.
2: Doamne, faceți o cruce mare. Că v-a pus Dumnezeu mâna în cap, cum se spune. Câți ani aveți, doamna Maria, și cu ce vă ocupați?
3: 48, acum e momentan cu băiețelul acasă. Mi-e teama astăzi mesaj.
2: Da, pe WhatsApp.
3: Și vă scriam acolo că mașina o să ajungă cu siguranță acolo unde vrea destinul. Dar nici prin cap nu i-a trecut o să ajungă chiar la mine.
2: Maria, fii fericită, Maria, sus inima.
0: Sora ta spuneai că e bolnăvioară?
3: Da, are handicap, retard mental.
2: Uite, pentru fapta aceasta, Doamne, te-a răsplătit. Cu un BYD Dolphin G DMI, prima mașină din România, de culoarea apusurilor din Maramureș.
3: Mult.
2: De acolo, de acasă, de la tine.
3: Oh, și lui. Doamne.
2: 3, 2, 1 și...
5: Maria, îți trimite bucuria!
2: Mai tare!
0: Bună dimineața, Maria!
3: Bună dimineața!
0: 3 zile mai încolo, luni dimineața, în direct la radio cu noi, din Maramureș, Maria Gârda, ai zis, nu?
3: Da, Gârda.
2: Ai putut dormi prima seară?
3: N-am putut dormi nici azi noapte.
2: De ce?
3: În prima seară a fost 3 dimineața.
0: Ați dat de băut la tot satul.
3: Nu.
1: Ați udat mașina, cum s-ar spune.
0: Da, în Maramureș se udă mașina.
3: Se udă, se face pe drețele.
0: Și? Da, reacția băiețelului tău, e adevărat că noi am avut în regulament treaba asta, că primul extras va fi sunat de 2 ori. Dacă nu răspunde prima oară, mai încercăm o dată. Tu n-ai răspuns prima oară, e adevărat că băiețelul tău ți-a adus telefonul din casă?
3: Da, eu făceam pauză cum am cosit iarba și... băiețelul trecea pe lângă tereastă și vine la mine, repede și îmi spune mami, telefonul face bi-bi-bi-bi și zic, du-te repede și adă-l în coace să vedem.
0: Mamă,
3: dar deja a fost încheiat apelul și
2: îți dai seama ce binecuvântare, sincer, asta a fost
0: BYD, exact. BYD făcea telefonul
2: BYD.
3: Cred că ai o post, da.
2: Da, că multe lume care nu știa zice, da, păi de ce mai sunat-o încă o dată dacă nu a răspuns? Păi așa era în regulament, îl puteți verifica.
3: Da, am văzut și au fost multe comentarii, bine, puține dintre ele răutăcioase.
2: Puține, da, e normal.
0: Dar pe soțul tău l-ai anunțat între timp sau
3: da,
0: a aflat de la altcineva?
3: Vă dați seama că a fost sunat și de la servici și hoai, deci o bucurie.
2: Dar el unde lucrează, în ce domeniu?
3: La fabrica de piese de avioane, la Dumbrăvița.
2: Oh. Aveți așa la Baia Mare?
0: Lângă Baia Mare, da. Lângă, lângă aeroportul unde am făcut Forța Zoo.
2: Ce tare.
1: Cum a reacționat?
3: Ca și mine aproape.
1: A plâns.
3: Că nu a avut cuvinte.
0: Maria, așa tare m-am bucurat când am ajuns seara târziu acasă. Am găsit la postarea mea de pe Facebook, unde am pus momentul ăsta pe care l-am ascultat mai devreme la radio. Am găsit și un comentariu scris de tine, numai să-mi zici dacă tu ești asta.
2: Ala care zicea că nu are nevoie de mașină, că dați-o altcuiva, nu?
0: Nu. Stai un pic, că vreau să-l găsesc. Nu e asta, nu e asta.
2: Ăla care zicea, dați-o lui Buzdugan.
0: Unde am pus eu comentariul tău? Uite aici, Maria Gârda, minunat, și cum ziceam în celălalt comentariu, Doamne, Doamne, a avut grijă de mine prin voi. O să vă mulțumesc prin rugăciune și Doamne, Doamne, al meu drag, să aibă grijă de voi, la fel cum azi, El a avut grijă de mine prin voi. Vă iubesc.
3: Așa, chiar că vă iubesc și vă mulțumesc.
2: Dar tu ai grijă de surioara ta care are 51 de ani?
3: Da.
2: Din totdeauna, nu?
3: Aproape. Aproape, ce să zic, aproape. Eu am fost cea mai aproape de părinți. Sora mea în străinătate.
0: A, mai aveți o soră?
3: Da, și mai am încă o soră, deci suntem patru de toate, dar...
0: Delia e soră cu voi?
3: Da, da, da. Da, e căsătorită la Târgu Lăpuș și...
0: Fii atent ce-o zis sora sa de... după ce o aflat...
2: De Mariana.
0: De Maria, da. Care a rămas acasă, tu ai rămas în Bătătura acolo, ai grijă și de sora mai mare și de mămica ta... Ce vârstă are mama voastră?
3: 74.
0: 74 de ani.
2: Mulți înainte.
0: Și de doi copii și...
2: Greu.
1: De gospodărie.
0: Posește în iarbă. Fii atent, ce zice sora Delia de la Târgu Lăpuș, nu?
3: Da, da.
0: Zice așa, bucuria surorii mele a fost și a noastră a întregii familii. O merită din plin. Pentru cine nu o cunoaște, este un munte de om. Este o vorbă. Să nu-mi dai, Doamne, cât pot duce. Ea a dus mult. Să te bucuri de ea, draga mea, mii de mulțumiri întregii echipe Radio Zoo, vouă oameni minunați. De-aia zic, da, că mașina asta a ajuns până la urmă acolo unde trebuie și nu în sensul de acolo unde voiam noi să o dăm.
2: Eu am întrebat-o la un moment dat în discuția aia de început, dacă poate să ne spună pentru ce faptă crede ea că a fost răsplătită. N-a avut cura zis că nu știe, dar după aia am aflat că ai grijă de sora ta care are nevoie. Sora ta, da, și... care are 51 de ani. Și nu e ușor, mai ales că tu ai și un soț, ai o familie, ta, nu, e greu.
3: Și, deci chiar nici nu mă gândeam că asta e ceva greu pentru mine sau că eu, deci nu e o obligație, e ceva firesc.
2: Doamne, ce frumos. Dar uite,
3: deci, ceva, niciodată nu m-am simțit obligată sau că trebuie să fac așa.
1: N-ai simțit că porți o povară.
0: E, Maria, lasă
3: deci, că... Deci ăsta e rostul meu, să am grijă de ele, de noi, de mine.
0: Dar văd că ai grijă și de tine, pentru că mi se pare că în sufletul unui om e foarte mult, seamănă foarte mult cu grădina pe care el o îngrijește. Deci mă uitam în live-ul ăla din emoțiile directului, cum arată curtea ta, grădina ta. E super, super aranjată. Apoi m-am uitat un pic pe Facebook-ul tău. Tu faci chestii handmade, tot felul de decorațiuni, de... Cu asta
3: da, da, fac. În, la un moment dat apărusem și în Graiul Maramureșului de vreo, nu știu, 5 ani, da.
0: Da, ce scrie despre
3: tine? Este o vorbă, eu o spun acum în direct, așa, că nu trebuie să chiedească lumea, doar singur Dumnezeu. Deci nu știu cât mă iubește pe mine lumea sau...
0: Hai mă, cam, uite, am găsit articolul. Din dragoste pentru handmade, Maria Gârda, da, realizează daruri inedite.
3: Da.
0: Și ce faci tu? Cum, ce decorațiuni faci?
3: Păi de tot felul, în special astea din soară împletită, deci mă relaxează și îmi dau o stare de bine și eu acolo îmi găsesc liniștea.
0: E un fel de terapie.
3: Da, da. Am învățat așa cu timpul.
0: Și faci ornamente pentru Crăciun și...
3: Da, fac. Am fost și la târgurile de Crăciun, de la Târgul Lăpuș. Mi-a fost invitat de doamna primar, da?
0: Ia
3: vreo 3 ani la rând, da.
0: Da, da. Nu știu dacă
3: da, nu mi-am prea făcut așa publicitate, nu...
0: Da, vinzi?
3: Așa,
0: adică mai vinzi decorațiuni?
3: Din când în când.
0: Da. Tu ai avut
3: vreo... foarte multe cadouri, deci mult. Am dăruit mult mai mult decât am... Nu știu dacă am vândut un sfert din cât am dăruit în 10-12 ani.
0: Par genul ăsta.
3: Îmi place, deci îmi place să bucur oamenii.
2: Înainte de extragere, ai avut așa o premoniție, o chestie ciudată, un vis?
3: Am avut, să știți că am avut și chiar îi spuneam la mama.
0: Ce?
3: Mami, nu știu ce îi, dar am așa, parcă de, nu știu, de din interior, ceva așa, nu știu. Mă macină ceva, parcă. Deci o zi întreagă și cu o...
2: Înainte de alege, de extragere.
3: Da, da, da.
0: Ai avut un presentiment.
3: Da.
0: Serios. Păi da, și da. De ce ți-ai lăsat telefonul în casă? Că tu știai când e ora extragerii, tu fiind genul ăla de ascultător care ascultă de dimineață și până seara și radio cu baterii în grădină, nu?
3: Da, da. Cumpărat e.
2: Te-ai gândit ce nume să-i pui la mașină?
3: Mă tot gândeam și, nu știu, ceva care să mă amintească, nu știu, tot timpul de voi. Poate m-a ajutat să-mi găsesc un număr.
2: Zulfin,
0: deci nu vrei să o vinzi?
1: O păstrez, deci?
2: Păi da, uite că e un ascultător care întreabă, Cristian Neumart, care zice dacă o vinzi.
3: Da, nu, nu, nu.
2: Deci nu o vinzi?
3: Să fie mașina sufletului meu.
1: A,
3: și
1: ce
3: chiar
1: vă
3: rog să mă ajutați să găsesc un nume. Deci nu se găsesc, nu se pune un nume, cum se obișnuiește, nici de familie, nici de... Nu, vreau, deci un care să mă amintească mereu de voi.
0: Băi, are un bun gust femeia asta. Mai zi o dată localitate. Deci între Cavnic și Lăpuș, la câți kilometri de Cavnic? Noi am trecut prin Cavnic.
3: Nu știu că sunt.
0: Și știți
3: poate
0: că...
3: când ați fost la Rozavle pe acolo.
0: Da, dar n-am, pe la tine n-am trecut, dar pe la Cavnic am trecut. Când am fost din Baia Mare, am mers la Suceava. Am trecut da. Rozavlea, am fost la Breb, pe acolo era
3: da.
0: Drumul.
3: Da.
0: Deci de la Cavnic am câți kilometri mai
3: de
0: sunt?
3: De la Cavnic, cum veniți către Târgu Lăpuș, cum se coboară da? La vreo, nu știu cât să zic, 15.
0: Și cum se numește localitatea?
3: Făurești.
0: Făurești. Făurești.
1: Exact.
3: Făurești.
0: Ce înseamnă a făuri? A crea. Și Maria chiar este o creatoare. Dacă intrați pe contul ei de Facebook, o să vedeți ce fel de decorațiuni și ce frumoasă e grădina ei. Și mi se pare că ea va avea grijă ca de o floare de mașina asta. Adică puteam să o dăm oriunde, putea să ajungă oriunde, putea să o vândă respectiv om.
1: Da, sigur că da. Chiar putea să ajungă da. Oriunde, dar mi se pare că a ajuns exact acolo unde cu toții ne-am dorit, la cineva căruia îi trebuiește și îi folosește, să-i schimbe viața, să-i folosească cu adevărat.
0: Păi dară că...
2: Cine o conduce? Cine o să o conducă?
3: Eu, bineînțeles.
0: Tu, nu?
3: Eu am permis.
2: Da. A, soțul chiar n-are zicea... permis?
3: Nu.
2: Ah, sunteți ca familia Buzdugan.
1: Dar eu am văzut la tine în grădină acolo când te-am sunat cu video.
3: Așa.
1: Mi-a atras atenția o mașinuță mică portocalie. Ziceai că este un mini BYD din ăsta Dolphin în spatele băiețelului tău. Cred că era mașinuța lui sau ceva.
3: Probabil, are niciun tractoraș, are mașinuță, da.
1: Și mă gândeam, zic, uite mă, parcă a manifestat, parcă și-a dorit atât de mult să facă din mașina aia mică una mare pe care să o conducă mamii sau tati prin oraș.
3: Da, chiar eram stresată și na, atâția drumuri
2: da, aveți mașină?
3: Și pentru sora mea și, da, numai că e mai mult stricată ca și bună.
2: Da.
0: Are, a zis că are un ceva Audi de până 2009, da. Ceva hârb.
3: Da, da, da, da.
2: Știi cum ai putea să o numești? Tsunami.
0: Tsunami.
2: Da?
3: Tsunami.
0: Hai, dacă aveți voi idei cum să-și boteze Maria Gârda din Făurești.
2: Făurești.
0: Maramureș, mașina.
2: Și ultima întrebare, ca să punem pumnul în gură celor care vorbesc năzbâtii.
3: Așa.
2: Sunteți rudă cu Mihai Morar?
0: Da, se știe asta.
1: Dar te-am prins un accent.
0: Da, evident. Dar uite, Silviu, numai puțin.
3: Sunt rudă de Maramureș.
0: Numai puțin, Maria. Uite, Silviu Toma deja știe. E șmecherie chiar din Maramureș să câștige tot neamurile tale.
1: Exact.
0: Două.
3: Da.
0: Știi cum e? Că noi Maramureș toți suntem neamuri.
2: Da. Sunteți de un neam.
3: Prin faptul că Mihai e aici de la noi, deci e foarte mândră. Deci nu mai trebuie nici să fii neam, nici numai prin faptul că e de aici, de la noi.
2: Da,
0: poate tu. Da, să știi că altfel multă lume a plâns vineri seara când s-a făcut extragerea și ți-am dat telefon ție și ți-a aflat lumea povestea și au dat seama de ce mașina asta trebuia să ajungă la tine.
3: Și eu tot nu înțelegeam răutatea lor, pentru că eu a ta m-aș fi bucurat oricine din țara asta ar fi câștigat-o.
0: Cred.
3: Deci m-aș fi bucurat așa de mult.
0: Cred.
1: Ai câștigat că... totul. Pentru că ai asta în suflet.
0: Era o șansă la 127.000. Cât să te enervezi că n-a ajuns la tine din 127.000? Dacă erau 10, da. Puteai să te enervezi, da. Din 127.000?
3: Da.
0: Da, și să știți, dacă era ruda mea, fiți sigur că răspundea din prima la telefon.
1: Era anunțată, nu?
2: A jucat-o un pic așa frumos, așa se face, știi?
0: Și nu e prima mașină pe care o dă Radio Zoo care ajunge în Maramureș. Vreau să vă reamintesc că Porsche-le Inei,
2: da, ăla pe care Buzdu și Morar l-au furat.
0: Tot mi-am dat, am băut cafeaua cu ea ieri dimineață și ne-am adus aminte și de asta, când a dat Ina Porsche-le. Ei, mașina personală.
2: Da.
0: Porsche-le Inei, unde la San Plața a venit lumea și a tot încercat. Chei, până s-a potrivit una. Cine a câștigat?
2: Un polițist.
0: Din?
2: Maramureș.
0: Sighet.
2: Din Sighetul Marmației, da. M-am și văzut cu el la... Ne-am văzut cu el la Revelion.
0: Bă, nimic din galat.
2: Și știi ce a făcut cu ea, nu?
0: Ce?
2: A vândut-o.
0: Vezi? Ceea ce Maria nu va face.
1: Absolut, că asta e mașină de la Dumnezeu. De la BYD și de la Dumnezeu.
2: Deci de acum când Radio Zoo o să mai facă concursul de astea cu mașini, celelalte județe mai să alcăm, că tot ajunge la Maramureș. Deci parcă auto
3: o
2: face.
3: Cu siguranță când mai veniți la Maramureș, deci vreau neapărat să vă cunosc.
0: Nu, dar trebuie să mare trecem, îți dai seama că următoarea Radio Aventura trebuie să trecem pe la tine, că... N-ai cum,
2: la Făurești,
0: n-ai voie.
4: Bună dimineața, băieți, bună dimineața, Ema. Furia Portocalii ar fi un nume fain, părerea mea.
1: Haide, pop.
0: Nu prea are legătură cu furie, Maria. Nu mi se pare o femeie furioasă.
3: Nu.
2: Zunami nu-i bun, nu? Zurbata.
0: Zuzulica. Zuzulina. Zuna. Zurlia. Lizuca, zice cineva. Zuid.
1: Zâna, măi, eu i-aș pune.
2: Sau
3: da, că
2: o fată care o va conduce, deci de la altă fată, Ema Furtună să se numească.
1: Nu, eu aș pune Zâna, știi de ce? Pentru că tu ai așa o voce zânatică și...
2: Da, bine, să întrebe și părintele. Te duci la duhovnic și întrebi: părinte, cum să dau eu numele la mașina asta?
1: Făurița.
0: Zuița, Delfizu, bun. Speranța. Făurița, bun. Zurlina, Zurlia. Eu citesc ce trimit ascultătorii aici.
1: Aventuriera. Părinte, sfințește-te aventuriera asta.
2: Vă place Buzduvânt?
0: Bine, Maria, bucuroși tare pentru faptul că ne-am reauzit după
2: Orangina.
3: Ce, mă bucur foarte
0: după
3: mult.
0: 3 zile.
2: Zuflet,
0: uite ce
2: zuflețel.
3: Da, frumos.
2: Dacă ai pus mult zuflet în...
1: Zici și tu Bizu.
2: Marizu.
0: Hai, te mai gândești tu că oricum ești o persoană creativă, făuritoare, că doar nu degeaba ești din Făurești, Maramureș.
2: Dar lumea de pe stradă, comunitatea din Făurești, cum a reacționat?
3: Asta e... Să zicem că n-am reieșit.
2: Ah, ok.
0: Dar de ce n-ai ieșit? De rușine?
2: Păi da.
3: E prea multă bucurie?
0: De Bizu. Prea multă bucurie.
2: Uite, mă, un nume mișto, Bizu.
0: Bizu, nu sună.
1: Bizu, am zis,
2: da.
0: Pupă copii, pupă mama, pupă soțul, pupă și pe sora ta, Maria. Gârda
3: cine
0: din Maramureș, câștigătoarea marelui premiu Radio Aventura. Un BYD Dolphin G.
1: Ia uite. Să vezi când o veni la poartă, vai!
3: Așa, cu sufletul mereu alături de voi.
0: Prima piesă din BYD.

scanez un cod QR, faceți ceva, că îmi lipsește.

0: No, bine, mă.
1: Afum, omorare!
2: Mamă, mi-era dor, mă.
3: Și mie mi-e dor.
0: La mulți ani lui Petrică, lui Paula, la lui Petrișor, lui Patrick, la toată lumea care e pe vibe-ul ăsta.
3: Mi se pare așa boring emisiunea asta, foarte boring. Băi, să n-auzi tu un țipat de copil, o doamnă care zice: "Faceți o poză cu..."
2: Da, vă rog, domnul Morar, da, și domnul Buzucan.
1: Da, vă rog, că plec la serviciu.
2: Da, am plecat repede de la serviciu.
3: Să nu se audă asta pe radio. E ceva...
2: V-am adus plăcinte. Unde-s plăcintele? Că mor de foame de la ora 6:30. Nu, nu-mi place, nu mai îmi place în studio mie.
0: Mă, mereți în temniță o lună, dacă nu place și
3: păi asta aia facem, până luăm vacanță, mai avem o lună de temniță aici.
0: Trei,
2: dar nu vă recunosc, mă uit la voi, stați săptămâni jos, relaxați, nu e ok.
0: 3 săptămâni și plecăm și noi.
3: Asta era oră de horă în orice piață din România.
2: Mă simt foarte goală, foarte tristă. Nu mă mai regăsesc,
0: da. Ești ca o harfă tristă,
3: uitată,
0: uitată într-o scară.
2: Vreau și eu să iau pe cineva în brațe să...
0: A, de ce noi nu suntem...
2: Păi dai, sunteți departe, mă. Știi ce nasol este după 2 săptămâni în care ai zbura peste tot să vii aici închisă în cușcă? Deci mi-e rău.
3: Zău.
2: Mi-e foarte rău.
3: Zău.
2: Jur. Sunt foarte tristă, sufletul meu este rătăcit.
3: Bine, păi să ne spui, să nu te mai luăm anul viitor.
2: Hai de bine, ai găsit.
3: Tu nu știi să te adaptezi.
2: Ai găsit repede o soluție.
3: Revenim după pauză, dacă nu vă supărați. Și nu vă supărați. Bună dimineața.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici. Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Deci 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Între 27 și 30 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Birra Moretti, doză la 0,5 litri, 3,20 lei. Fragedo, piept de pui, 33 de lei kilogramul. A, nu! 29 de lei și 50 de bani. Iar Ariel, detergent pentru rufe, la 5,2 kg, 65 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur.
4: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit

0: încearcă aplicația.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
4: 50 de miliarde?
5: Ce? Deficitul din nou?
4: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
5: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
4: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
5: Și al meselor neregulate.
4: Și pentru imunitate.
5: Lacium!
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
12: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru!
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

Eu n-am somn pe lună plină, stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te super, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată, orice asemănă.

0: Florian Ros, pură ficțiune la Radio Zoo, Casă de Piatră, era avut nuntă și botez, Florian Ros. Știți?
1: Oh, a, ce tare.
2: Ceva, da.
1: Da. Casă de, a avut și nuntă și botez?
0: Nuntă și botez, da. Da, ce am avut noi, n-a avut nimeni, Daniel. Stai, că am dat prea repede știrile, dar mă rog, mai vorbim noi până vine tea.
1: Despre ce vorbim acum? Aveți subiect? Am subiect?
0: Păi asta, deci am avut noi, n-a avut nimeni aseară, ieri.
1: Voi, adică...
0: Voi, da.
2: Noi ca radio, noi ca veste.
0: Noi ca veste, da. Am fost naș.
1: Bine că nu noi ca veștea.
0: Da, nu.
1: Că n-a ieșit veștea.
0: Am fost naș la gemenele colegii noastre, Cristiana,
1: da? Să fie binecuvântate și iubite și sănătoase și să Clara fie peste și, mama lor.
0: Clara și Astrid, pe care le-am botezat la Biserica Cașin din București. Părintele Florin, îi mulțumesc mult de tot pentru o slujbă așa frumoasă de botez, o slujbă de aia care a durat cât trebuie să dureze o slujbă, o oră și ceva, adică nu...
1: Bine, și voi ca naș și ca părinți n-ați cerut că să-mi povestea un părinte că sunt unii care ajung la biserică și zic părinte, ar putea dura cam 10 minute așa că după aia plec, aia să fie așa, nu mai...
0: Să știi că am întârziat la restaurant pentru că s-a prelungit...
1: Păi ăla înseamnă slujbă. Botez.
0: Ăsta e botez, botezul e în biserică, restul e petrecere, e... Așa. Și petrecerea a fost ca un festival. Dar nu asta voiam a vă zice. Voiam a vă zice faptul că pe la apusul soarelui, nu chiar apus, pe la Golden Hour, cum ne plăcea nouă Radio Aventura să facem muzica aia, știi? Când ne veneau toate ideile alea
2: nebune.
0: La Golden Hour, Cristiana și Raul, tatăl, mama
1: au fugit,
0: și tatăl,
1: au fugit din botez.
0: Nu, n-au fugit. Zice, vă invităm pe, că i-am făcut aici la Boca, pe malul lacului Buftea, pe partea cu Mogoșoaia.
1: Am fost, este superb acolo.
0: Foarte
1: am
0: frumos.
1: Prezentat două nunți.
0: Foarte,
1: deci
0: foarte
1: zici
0: frumos.
1: Că ești în concediu în Bulgaria sau în Grecia. Sau...
0: Și nici n-a fost așa cald, deși era leșinated.
1: E multă vegetație.
0: Și pe la 8 și ceva, ți-am zis, la Golden Hour, Cristiana, Raul, zic, veniți toți nuntași și gata, hai. Ridicați-vă de la mese, stop muzică, veniți pe malul lacului.
1: Artificii.
0: Da, am crezut că e o surpriză ceva, un vițel la proțap, o...
1: Să dă o artifică, cum se zice.
0: O caracatiță de la Pescobar, nu știu.
2: Un ansamblu de dans, eu mă gândeam, că un ansamblu de ăsta de dans acolo pe
0: pontoane. Fiecare cu ce lipsuri are. Și... Ție-ți lipsești un ansamblu.
2: Exact, mă simt foarte singur, așa.
0: Așa, și văd că se așează lucrurile și la un moment dat... Deci, gemenele s-au născut în decembrie, da? Decembrie sau finalul noiembrie?
1: Nu știu, tu ești naș.
2: Nu, în noiembrie s-au născut.
0: Finalul noiembrie.
2: Da.
0: Așa, aproape de orașul faptelor bune. Vorbim despre 6 luni. Adică, despre ce vorbim. Și Cristiana cu Raul s-a așezat acolo pe ponton, pe lac. Și... Ții minte cum am dezvelit BYD-ul? Cu cearșaful.
1: Da.
0: Am scos cearșaful. E, așa au scos și ele, ei doi, mama și tata gemenelor, un cearșaf. Și ce crezi că era sub cearșaf? Zestrea fetelor, o să spuneți.
2: Au dat o mașină și ei.
1: Cearșaf mare?
0: Da, mare, mare de tot.
1: Ce să fie după cearșaf?
0: Sub cearșaf, dragilor, scria baby. Cristiana noastră
1: e însărcinată,
0: este însărcinată din... again.
2: Wow! Da, așa am făcut și noi.
1: Nu cred. Ce frumos. Și a dat cu culori, cu albastru, cu roz.
0: Și după aceea a fost gender reveal-ul. După ce ne-au dat două șocuri unul după altul.
1: Păi stai mă, că tu fusesei înainte la ei la gender reveal. Nu a fost...
0: N-a trecut un an de când a fost gender reveal-ul gemenelor. S-au născut gemenele, da? Aproape de...
1: Băi Mihai, te-ai egalat, mă.
0: Păi nu că m-a egalat, dar zice Cristiana, nu știa de ce nu mai slăbește. Nu știa de ce nu mai slăbește după...
1: Să nu spui că gemeni iar.
0: După naștere. Și s-a dus la un control. Ce vorbești?
1: Doamnă!
0: Era deja peste 10 săptămâni.
1: Sunteți la televizor.
0: Era deja peste 10 săptămâni.
2: Sunteți puțin gravidă, ce să vedeți?
1: Wow.
0: Și Cristiana, care ani de zile a încercat să facă copii, Cristiana și Raul, da, au ieșit gemenele. Acum, da. Miracol.
1: Full house.
0: Full house, tată. Deci a rămas, mi-a zis Cristiana, și nu știam că se poate așa repede.

0: Păi, păi da, poți să-mi imaginez, îți dai seama.
1: Și practic, băiatul, căci am aflat că va fi băiat, păi, și ei au aflat odată cu noi, că nu știau. Singura care știa era Ami din radio, care a luat rezultatul testului.
2: A, deci Ami a aflat înaintea lui
0: Cristian. Păi, să vorbească cu băieții ca să știe ce
1: trebuie să vorbească, să fie... cu agenția de gender reveal.
0: Da, da, da. Bă, dar nu mi-a venit să cred. Eu când am văzut că scrie baby, am zis, bă, dar nu trebuie, zic, era frumos să scrie babies, că-s două. Și am zis că e un moment pentru cele două babies.
1: Nu, era un moment pentru următorul baby.
0: Știu, dar ea zice, noi o să mai avem un copil. Și eram, păi, stai, că
2: aveți,
0: noi suntem la botezul la fete, cum, când, nu înțelegeam nimic. Și într-o secundă când am văzut fumul ăla albastru, am zis, Doamne, asta e mâna lui Dumnezeu aici.
1: Dar îți dai seama ce forță e tata?
0: Stai, să dai seama ce s-au bucurat.
2: Da, mă, trei copii, deci...
1: Hai, trei de copii, dragilor, și frățiorul mai mic se va naște, practic, la un an distanță, un an și două săptămâni de gemene.
2: Bă, dar știi ce? A fost un miracol faptul că Cristiana și Raul sunt părinți, pentru că în mintea mea, în cum îi vedeam eu, o familie foarte faină, cool, știi, amândoi plecau excursii, îi vedeam părinți undeva mai încolo, cam peste vreo 5, 6, 10 ani. Și uite cum, pac, deodată s-a schimbat.
1: Bă, da, trei dintr-o lovitură.
0: Mamă, ce tare. Doamne, minunat. Mi se pare.
1: Călin zice, eu am un frate mai mare cu 11 luni și 11 zile. Deci cam asta va fi, deci, și situația poate în familia Larion. După care Emma a cântat. Mă rog, s-a descălțat și după aia a cântat.
0: Păi cum să intri în suflet omului încălțat? Eu am cântat pentru suflete acolo la restaurant, unde mi-am propus să ofer o surpriză. Eu, să știi că m-am adecvat. Eu am venit prima dată la microfon, mai puțin, dar prima dată la microfon am venit încălțată, frumos. Am zis textul acolo, am felicitat mămica, tăticu, nașii, ambele perechi de nași și așa mai departe. Și când am văzut că lucrurile o iau razna, m-am descălțat, că mi-era că sunt mult mai aproape de voi așa. Plus că, nu te supăra, Cezaria Evora nu intra niciodată încălțată pe scenă.
1: Da, da, da, ai fost ca în piesa lui Deții Iuga, Mănăstire de Lemn. Ai cântat desculță și dezbrăcată cum veneai când erai fată.
0: Și ne-a fost frumos? N-a fost frumos,
1: așa? Stilul tău și ții la el.
0: Am vrut să depășesc barierele astea dintre om la microfon și oameni care dansează.
1: Emma, eu am prins cântărețe cântând în șlapi și pentru asta n-a murit nimeni.
0: Absolut, absolut.
1: Șlapi de aia cu baretă, nu șlapi de ăștia sexy, așa, flip-flopi. Bine.
0: Eu m-am simțit foarte bine. Voi să-mi spuneți cum v-ați simțit.
1: Deci eu așa ceva n-am mai trăit în viața mea. Adică să mă duc la botezul
2: șoc
1: finuțelor mele și.
2: Dar nu înțelegi, adică s-a ridicat pânza aia.
1: S-a plâns mult.
2: Și vezi că scrie baby. Mă gândeam baby. Știi ce m-a dus pe mine cu gândul? La o mașină. Și-au luat o mașină nouă. Și băi, hai să prezentăm mașina. Uite, baby.
1: Da.
0: Asta da, va trebui să ne lăsați 2-3 zile să procesăm.
1: Să ne revenim, da.
0: Da, să revenim ce s-a întâmplat.
1: Hai să ne revenim cu un concurs. Vreți? Pentru că avem două până terminăm emisiunea, da. Și trebuie să mai facem și hitul monstru al verii.
2: Păi stai puțin, s-a pus codul QR pentru concurs?
1: Nu, e fără cod QR.
2: Păi hai mă că...
1: Hai mă, Bosdu și Morar, concurs fără cod QR, ce puteți câștiga? Vă zic premiul mai întâi și după aia cerința, da? Ca la bacalaureat. Nu, la bacalaureat invers, prima oară cerința și apoi premiu. Premiul zilnic este un abonament Travel Prime, valabil pentru o perioadă de ani de zile la Christian Tour, pentru servicii premium dedicate de la Christian Tour. Valoarea premiului este de 79 de euro. Asta e premiul de astăzi. Dar câștigătorul de astăzi intră în finala pentru marele premiu, care constă într-un voucher de 1500 de euro, ce poate fi folosit pentru achiziționarea unei vacanțe în Grecia cu avionul următoare destinații: Creta, Zakynthos, Corfu, Kefalonia sau Rodos. Data până la care poate fi folosit acest voucher este 25 august 2026. Vineri dăm marele premiu. 1500 de euro voucherul pentru vacanță în Grecia.
2: Băi, Kefalonia, nu știu, ați fost poate în toate celelalte insule super cunoscute, super promovate, Dar am fost de două ori în viața mea în Kefalonia și dacă ar fi să aleg în locul vostru, aș alege Kefalonia. Bine, eu mă duc în Creta, dar Kefalonia e o destinație super mișto.
3: Hai să vedem ce aveți de făcut ca să câștigați premiul de astăzi și să intrați în finala pentru voucherul de vacanță de 1500 de euro în Grecia de la Cristian Tur. Astăzi ne spui la 0748111550 cum îi cer șefului încă o săptămână de concediu în Grecia. Pentru că se presupune că vei câștiga acest premiu. Tu ai deja vacanța simplu. Luată. Cum îi mai ceri o săptămână? Așteptăm mesajele voastre.
2: Simplu, simplu, simplu. Domnul șef, domnul regele, ce se întâmplă? Aici m-am întâlnit cu un banc de pești iepure și m-au mușcat. Sunt în spital, ce fac?
3: Neața Tea Teodorescu, până vin răspunsurile ascultătorilor, te ascultăm pe tine.
4: Bună dimineața, ședința CSAT în această după-amiază încep meciurile pe iarba londoneză. Astăzi 28 de grade sunt acum în București. Bucureștiul intră în această dimineață de la ora 10 sub cod roșu de caniculă, la fel ca aproape întreaga țară, doar 6 județe din Dobrogea și estul Munteniei vor fi sub avertizare cod portocaliu. În București, pentru a face față caniculei, autoritățile au amplasat puncte de răcorire. În Piața Unirii sunt două dușuri stradale funcționale la intersecția cu Bulevardul Unirii și pe strada Halelor. De asemenea, un tunel de răcorire a fost amplasat și în Piața Universității, la Teatrul Național. Alte asemenea puncte de răcorire sunt și la stația de metrou Titan, la magazinul Obor și pe Calea Victoriei la Casa Centrală a Armatei. Au fost amplasate și corturi de prim ajutor în capitală, în zonele aglomerate și sunt peste 100 de cișmele stradale funcționale. Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește în plină criză politică. Președintele Nicușor Dan a convocat astăzi ședința CSAT, are loc de la ora 15 la Palatul Cotroceni. Pe agenda ședinței se află stabilirea obiectivelor României la summitul NATO de la Ankara din acest an, dar și misiunile externe ale armatei, situația Romața și siguranța spațiului aerian. Echipele de salvare care caută supraviețuitori după cutremurele din Venezuela vin cu povești incredibile. Un bebeluș a fost găsit în viață sâmbătă la 72 de ore de la cutremure, iar un băiețel de 11 ani a fost salvat după ce fusese prins la o adâncime de aproximativ 3 metri sub dărâmături. Și ieri au fost recuperate persoane în viață. Prin urmare, anunță autoritățile, operațiunile nu sunt suspendate. Numărul persoanelor care au murit în urma celor două cutremure se apropie de 1500, iar numărul dispăruților este de ordinul zecilor de mii. Filmul despre viața lui Michael Jackson a depășit Oppenheimer și a devenit filmul biografic cu cele mai mari încasări. Pelicula Michael a înregistrat încasări de aproape 980 de milioane de dolari la nivel mondial. Este cel mai profitabil film biografic muzical din toate timpurile. A depășit de asemenea și producția din 2018 dedicată formației Queen, care a generat puțin peste 900 de milioane de dolari la nivel global. La sport, meciurile din 16-mile campionatului mondial continuă astăzi. De la ora 20 se întâlnesc Brazilia-Japonia, iar de la 23:30 se joacă Germania-Paraguay. Meciurile se văd live pe antena 1, 3 și Play. Și astăzi încep și meciurile de pe iarba londoneză. De la Wimbledon avem și românce în joc. Jacqueline Cristian joacă de la ora 16 împotriva americancei Ivajovic, iar mâine joacă Gabriela Ruse, tot împotriva unei americance, Kathy McNally. Tot mâine joacă și Serena Williams, de 7 ori campioană la Wimbledon, o va înfrunta pe Maya Joint în primul tur pe terenul central. La 44 de ani, Williams s-a întors în tenisul competitiv în această lună. Și acum informațiile despre vreme.
5: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
4: Aproape întreaga țară se află sub cod roșu de caniculă începând din această dimineață. Maximele se vor încadra astăzi între 32 de grade pe litoral și 41 de grade în Banat și Crișana. În capitală, soare astăzi cer senin o maximă de 39 de grade la umbră. Acum în capitală se înregistrează 28. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
5: Prognoză meteo oferită.

0: toate ar trebui să fie.
1: Poftă de vacanță mi-am făcut concursul ăsta.
2: Dar intrați pe... Eu mă dau de multe ori pe... Nu știu, nu v-am zis, dar cu concursul ăsta vă mărturisesc. Intru pe cristiantur.ro și mă uit acolo că au foarte multe last minute-uri dintre astea așa.
1: Mihai, bună dimineața!
2: Bune!
3: Bună dimineața!
1: Mihai sau Grigoraș? Cum...
3: Mihai!
1: Mihai!
2: Ia zi, Mihai, care este scuza ta pe care o inventezi la job pentru încă o săptămână de vacanță în Grecia?
1: Adică cum îi cer șefului încă o săptămână de concediu în Grecia?
3: Îi spun că mi-a cumpărat soția o vacanță și e nerambursabilă, nu se poate anula.
1: Așa, și ce-i pasă
3: am
1: șefului?
3: Am făcut asta și am mers.
1: A, ai făcut deja?
2: Da.
1: Bine, acum...
3: Păi ce pot să mai zic dacă biletele sunt luate?
1: Păi, da, poate să accepte sau poate să nu accepte. Soția ta e cea din fotografie de profil de la WhatsApp?
3: Da, da.
1: Atunci înțeleg de ce nu se poate refuza.
2: Da. Dar unde pleci în vara asta în Grecia? Care e destinația?
3: Momentan n-am ales.
2: Ți-am zis, Kefalonia.
1: Dar spune-mi, când s-a întâmplat asta? Când ai făcut asta? Adică erai în vacanță și ai sunat la șeful, mai lasă-mă o săptămână.
3: Cred că anul trecut... Nu mai știu în ce vacanță eram, dar nici n-am venit bine, am mai stat două zile și am plecat iar.
1: Pua! Cu o vacanță luată de soție?
3: Da, da. Ea e cu vacanțele.
2: Și tu cu banul.
3: Corect.
2: În ce domeniu activezi?
3: În domeniul bancar.
2: A.
1: Și ea?
3: Ea în turism.
2: Păi da.
4: Fix, mă, fix. Perfect. Așa de bine v-ați potrivit, extraordinar.
3: Aia am zis, da.
1: În dimineața asta, Mihai, ai câștigat abonamentul Travel Prime de la Christian Tour, care îți permite un an de zile acces prioritar și servicii premium dedicate de la Christian Tour și ești primul finalist pentru voucherul de 1500 de euro ce poate fi folosit pentru achiziționarea unei vacanțe în Grecia cu avionul în Creta, Zakynthos, Corfu, Kefalonia sau Rodos până pe 25 august, dacă îl câștigi vineri.
3: Mulțumesc frumos, mulțumesc.
2: Bine, pentru cei care încă nu v-ați hotărât încotro să o luați, că e multă lume care pe ultima stă de mai ales anul ăsta e ceva deosebit. Cristiantur.ro. Sejur, oferte de vacanță Grecia. Dați acolo și...
0: Tu când pleci în vacanță, hai pe cristiantur.ro și ne ocupăm noi de tot. Doar fă-ți bagajele și lasă-te pe mâna profesioniștilor. Ți-am pregătit vacanțe cum toate ar trebui să fie.
2: Mai, dar noi atâta de mult ne-am bucurat cu Radio Aventura că am făcut turul României, 3000 de kilometri, am avut toate condițiile. Și Waze, te-ai fi descurcat fără Waze, domnul Morar, ca șofer.
1: Și da și nu.
2: Și da și nu.
1: Da.
2: Da.
1: Nu știu ce să zic.
2: Șmecherie era ca acest post de radio să fie existat pe la 1695. Băi, am ajuns ieri la Sinaia și știam eu ceva așa, dar mi-a explicat un om că denumirea de Sinaia vine de la muntele Sinai. Pe la 1695, voi vă imaginați la 1695 un boier valah Cantacuzino s-a urcat el în trăsura lui și a zis hai să mă duc până în Egipt, să ajungă muntele Sinai, acolo unde Moise a primit... legile de la Doamne, Doamne, cele 10 porunci. A ajuns om acolo, fără Waze, fără Christian Tour și fără Anima Wings și i-a plăcut atât de mult, s-a întors înapoi sănătos și a zis gata, eu în codrii ăștia din mijlocul Carpaților fac o mănăstire. Și a făcut o mănăstire micuță unde era pustiu, adică se mergea să ajungea foarte greu. Era doar mănăstirea și câțiva slujitori. A fost liniște și pace vreo 200 și ceva de ani, până când Carol I, proaspăt instalat la București, a zis că vrea să-și facă o reședință de vară. Și a ajuns în locul ăsta, i-a plăcut atât de mult încât a zis gata, aici vreau să fie castelul Peleș. Ei au locuit, familia regală a locuit în mănăstire, în apartamentele mănăstirii până a fost gata Peleșul și a explodat locul la 1874 când s-a hotărât ca localitatea să poarte numele de Sinaia, ca mănăstirea Sinaia. Toți șmecherii, toți oamenii importanți, influencerii lumii românești, boieri,

0: Ministrii au zis, băi, trebuie să avem și noi vilă lângă, lângă Castelul Peleș.
1: Rege.
0: Și mai mult decât atât, odată cu înflorirea acestei localități, trenul care pleca de la Paris și ajungea la Istanbul, Orient Expressul, a avut oprire obligatorie la Sinaia. Deci atunci era șmecherie să faci Radio Aventura. La 1695.
1: Nu-i târziu nici acum, două buzugan.
0: Vizitați Sinaia. E superbă și mai ales în perioada asta când este foarte cald în România și în București, acolo este răcoare.
1: Ai văzut, Emma, ce înseamnă să nu te oprești în Sinaia Radio Aventura?
2: Da, corect.
1: Termin Radio Aventura și, păi, Daniel continuă.
0: Pe bune.
1: Noi ne-am oprit la Azuga, la Cățeaua Leșinată, că era petrecerea ta.
2: Păi da, da, opririle astea, adică toate opririle sunt importante. Și aia de la Cățeaua Leșinată, unde l-am întâlnit pe regele din Azuga, care ne-a cântat, și opririle lui Daniel la Sinaia și această poveste legată de muntele Sinai. Adică mi se pare că din fiecare oprire ai ceva de învățat.
0: Da, e obligatoriu anul viitor. Noi n-am oprit niciodată în cel mai frumos oraș regal, și anume Sinaia. Era atâta lume, atâta bucurie, atâția copii.
2: N-aveai unde să pui autorulotele.
0: Cum n-aveai?
1: E strâmt acolo.
2: Unde?
0: E, da. În parc.
2: Noi nu merge.
3: Bă, hater, să nu fii, să nu găsești un loc de oprit cu caravana Radio Zoo la Sinaia. Găsești.
1: Păi mie că în următoarea perioadă cu caravanele o să mergem în vacanțe. Ai văzut că vine, a convocat Nicușor Dan de urgență CSAT-ul astăzi.
0: De ce?
1: Una dintre teme este că există posibilitatea ca sute de zboruri să fie anulate zilnic în România și Republica Moldova. Două țări cu spații aeriene închise complet și aproape 2000 de zboruri zilnice anulate pe rute internaționale. E ceva decizie care, prin care Curtea de Apel București suspendă pentru o lună calendaristică certificatul de furnizare de servicii a Romața, regia autonomă care se ocupă în România cu dirijarea traficului aerien. Și dacă intră în vigoare luna aia,
0: da,
1: practic în România nu se mai poate zbura, că nu există.
0: Nu, dar te duci până la Sofia cu căruța, da? Sau la Budapesta? Sau unde mai găsim?
1: Ei, nu, dar nu poți zbura de la București la Cluj, de la, pentru că nu.
0: Oi, Doamne.
1: Dacă intră decizia asta în vigoare. Înțeleg că nu e definitivă, dar dacă să convoacă CSAT-ul pentru asta, înseamnă că e groasă.
0: Dar cu ce-o greșit Romața?
1: Nu știu, habar n-am. A pierdut un proces în instanță și s-a declanșat alerta asta națională și internațională.
2: Exact acum când vin românii acasă, când e perioada concediu.
1: Decizia e din 27 februarie, dar...
2: Da, nu, cea de practică.
0: Și se pune în aplicare fix acum când intrăm în concediu.
2: Aia
1: super.
2: Zic.
1: Știi... Bine, există posibilitatea ca armata să preia serviciile astea civile.
0: A, și să zburăm. A, nu-i rău. Să zburăm cu Hercules alea.
1: Nu să zburăm
0: de transportă
1: noi.
0: Transportă tancuri.
1: Să ne spună armata când decolăm, când aterizăm, când...
2: A, să cerem voie la armată, cum ar veni.
1: Da, mă, să vină armata să preia controlul aerian, de trafic aerian al României. Vedem. Să vede Nicușor astăzi cu CSAT-ul și... Îți notează el în carnețel ce e de făcut.
2: Cu feriboturile să nu faceți nimic, că este singura mea șansă să ajung și eu într-o vacanță anul ăsta.
0: Dar te rupe la feribot.
2: Îți dai seama că sunt niște costuri. Eu n-am crezut că poate să ajungă un feribot dus întors pentru două persoane și o mașină, da?
1: Așa.
2: 1200 de euro.
0: Păi,
2: Emma, enorm.
0: Emma, erau 1200 de euro când ai făcut simularea cu o lună. Da, ia fă tu simularea acum să vezi cât te costă.
2: Anul trecut când am cumpărat bilet la feribot, vreo 50 de euro de persoană, am dat și am zis, mamă, ce mișto, ce tare, păi dacă e așa, merg peste tot cu feribotul. Numai că eu nu cumpărasem niciun soi de loc. Stăteam în picioare, am stat în picioare o noapte întreagă.
1: Da. E scumpuț, totul se scumpește. Da. 9 și 20 de minute, mai avem un concurs și ăsta e concurs important, pentru că ne apropiem de faza, practic, din momentul ăsta începe Cupa Mondială de Fotbal.
0: Da.
1: Acum au rămas la fel de multe echipe cât erau la startul Cupei Mondiale anterioare. Înțelegeți? Înțelegi?
0: Înțelegeți.
1: Mă înțelege, mă?
2: Te înțeleg.
1: Deci acum în 16 sunt la fel de multe echipe.
0: Până acum s-au făcut bani.
1: Până acum, exact, au fost cu bani.
0: De
1: acum
0: public, mult costă.
1: Începe Cupa Mondială. Și noi o luăm foarte în serios, în sensul în care dăm zilnic un tricou, o minge, Antena World Cup, pe care le-am dat de altfel și în Radio Aventura, prin piețe pe unde am transmis, un abonament Antena Play valabil o lună și fiecare finalist al zilei participă la premiul săptămânal pe care îl dăm vineri, un televizor LED și un soundbar ca să te bucuri de transmisiile surround și un abonament Antena Play valabil până în 2030, adică la următoarea Cupă Mondială transmisă tot în universul Antena. Ce aveți de făcut? În primul rând să fiți serioși, să știți un pic de fotbal, adică trebuie să știți cu varza, că dacă nu știți cu varza, s-ar putea să fiți pe din afară. Avem 5 întrebări, 2 oameni avem nevoie să fie în direct imediat după pauză. E regula aia. Cine răspunde, rămâne la răspuns. Cine greșește, preia celălalt răspunsul. Nu-i contează câte întrebări, la câte întrebări ai răspuns, contează să răspunzi la ultima întrebare. Și pentru asta vă rugăm frumos acum să trimiteți la 1815 un SMS cu textul. Toată lumea la antenă.
2: Ăsta e textul?
1: E prea lung?
2: Nu, e perfect.
1: Toată lumea la antenă.
2: Toată lumea la antenă.
1: Așa, 1815, al câtelea SMS intră în direct?
2: 10 și 20.
1: Ai văzut?
2: E bine așa?
1: Ai văzut că știi?
2: Păi știu.
1: Bun, hai să vedem cum îi bagi în direct și după pauză să facem concursul cu Cupa Mondială.
0: No, succes!
2: Come on!
1: Baftă!
2: Bata la joc!
4: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Tati, am de predat tema la mate.
6: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
5: Știi ce ai de făcut?
6: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
7: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide-a!
8: EMAG, subiectul zilei.
9: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
10: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
12: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
13: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 lei și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
14: De la creatorii legendarului Marz Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Marz Bucket se întoarce acum în 3 variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
15: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
16: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Rubrica de sănătate.
17: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
18: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită, 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: Astăzi cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: Câștigă cu Froo!
4: Tu de ce ai luat 3 cafele?
5: Una pentru mine
4: și celelalte două
5: pentru energia de câștigătoare!
6: Froo a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
7: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
8: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
9: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
8: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: 9:33.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Salutăm românii masochiști. Sunt puțini, dar sunt câțiva.
0: Ce are ăștia?
1: Ăștia are că ei se întorc de pe unde se întorc. Sunt ingineri, profesori, oameni de înalt rang. Băi, și când vin acasă în țară, totul le pute. Deci eram aseară la un super, într-un super loc, super, ceva de vis acolo la Sinaia. Și am comandat, am mâncat pentru prima oară în viața mea carne de urs. Deci, adică am gustat un pic, pentru că eram cu Luca. Deci eram cu Alex, la mulți ani Alex Petcu, prietenul nostru. Și Luca a venit, domnul Kellner, și a zis: ce doriți? La care Luca, fiind obsedat de urși și plac urși și vrea urs acasă, vrea nu știu ce, zice: vrea urs. La care zice: păi da, vedeți că avem în meniu. Domnule, zic, domnule, stați un pic, că totuși e legal. Ce, da, domnule, cu certificat, adică noi nu facem nitrat. Și a adus ursuleț. Eu mi-am comandat niște cotlete de berbecuți foarte bune. Alex nu știu ce și-a comandat. Și în spatele nostru s-au așezat la o masă un tip cu o tipă. Erau veniți de undeva. El era ceva inginer, profesor, ceva, un om foarte important. Cred că era la a doua căsătorie, pentru că spunea ceva de fosta soție, că uite, aici veneam eu 9-6, nu știu ce. Și a venit Kellner, i-a adus mâncarea și îl cheamă pe Kellner, zice: mă scuzați, domnule, ce să vă zic? Eu sunt un cunoscător, adică mă plimb prin multe restaurante, dar nu mai are gust ăla din 1996.
0: Ursul?
1: Nu ursul, nu știu, au comandat altceva de mâncare, okay. Știi?
2: Din 1000 cât?
1: 1996. Zice, dar să știți că nu, că am fost și anul trecut și tot la fel de prost a fost. Deci,
0: păi da, mă, fraiere, dar atunci iubeai, adică orice avea gust.
1: Și m-am gândit că există românul masochist, da? Care se duce într-un loc unde teoretic e greu să mulțumești un anumit gen de om, de turist român. Foarte greu. Deci, să știți că și atunci v-am dat rating prost, n-am ce să fac și acum o să vă dau rating prost.
0: Unde dădea el rating în 96?
2: Pe garduri.
1: Anul trecut, fusese anul trecut. El a zis că a fost în 96, dar a fost și anul trecut. A mâncat la fel de prost, dar a venit încă o dată și a comandat același fel de mâncare.
2: Ai o obsesie, fratele meu. Exact. Cu toată dragostea ți-o spun. Adică dacă te duci de fiecare dată într-un loc despre care spui că nu-ți place, deci e trauma bonding.
0: Înseamnă că nu s-a terminat povestea aia de dragoste sau ceva.
1: Nu, că era cu alta acum.
0: Era, aia zic, dar nu s-a terminat. Dar
1: știi ce se întâmplă? Că eram foarte mișto amândoi. Adică, dacă n-ar fi deschis el gura să comenteze, să-l audă toată terasa că vorbea tare, adică să știe că el a mai fost acolo și nu mai e gustul ăla din 96 și că anul trecut la fel de prost și nu știu ce.
2: Bă, dar nu e normal să nu mai aibă gustul ăla din 96 totuși, adică bucătăria a evoluat.
1: Băi, nu știu ce am făcut ieri, dar el mai ține minte gustul din 96 și sincer, eu cred că în 96 mâncai mai prost decât în 2026, când oamenii chiar sunt mișto și toate ingredientele de acolo sunt aduse de la producători locali, adică pe bune. Da, știi cum e, trebuie să te duci undeva într-un loc unde, bă, nu-i bine.
0: Da,
1: românul masochistul de travel.
0: 9:37. Hai să mergem până în America, acolo unde începe pe bune campionatul mondial, FIFA World Cup. Îl vedeți în Universul Antena. Doi ascultători?
2: Emma? Doi, da, sigur.
0: SMS-urile 10:20. Bună dimineața, pe cine avem pe prima linie?
3: Bună ziua, Justin.
0: Justin, de unde ești?
3: Din Piatra Neamț.
0: Bun pe fotbal, da?
3: Da.
0: Vezi că nu sunt întrebări
1: easy,
0: gen cum puneam noi pe Radio Aventura.
2: Ce mai faci?
0: Să-ți venite direct de la organizatori. Da?
3: Da.
0: Direct de la sediul FIFA le-am primit. Justin, pe prima linie și pe a doua linie este... Salutare!
4: Bună ziua!
0: Bună ziua! Cum te numești?
4: Cristian.
0: Cristian, de unde?
4: Din București.
0: Care e ultimul meci văzut la FIFA World Cup?
4: Ultimul meci l-am văzut aseară, de fapt, pe zi, să zic așa. A fost... Da, să mă gândesc că am fi uitat. Ultimul meci l-am văzut Columbia-Portugalia.
0: Columbia-Portugalia.
4: Dacă sunt un fan în lei Cristiano Ronaldo și...
0: Poți să fii. Adică... Da, și-au cam luat-o portughezi în sensul că au nimerit pe tablou, s-au calificat, dar au nimerit pe tablou ăla greu.
1: Da,
0: da, jumătatea aia de tablou mai grea.
1: Sunt meciuri care încep și la 4 dimineața, nu?
0: Da.
1: Și ce faci la 4 dimineața? Ce bei? Bere sau cafea?
0: Păi nu știu, să ne spună Iustin și, și Cristian. Iustin, ultimul meci văzut de tine, care a fost?
3: Aseară am urmărit Africa de Sud cu Canada.
0: Canada fiind prima echipă calificată în optim, nu?
3: Da, da, da.
0: Și o premieră pentru ei.
3: Da, da.
0: Nu cred că au mai fost vreodată în optimile vreunei cupe mondiale. Bun, hai să le luăm cu întrebările. Dragilor, regula e așa. Mă interesează cine răspunde la întrebarea numărul 5, pentru că acela va câștiga tricou, minge, Antena World Cup și un abonament Antena Play valabil o lună și locul în finala de vineri, când dăm un televizor LED, un soundbar ca să te bucuri de transmisiile surround ale antenei și un abonament Antena Play până la mondialul din 2030. Iustin, începem cu tine. Când greșește Iustin răspunsul la vreo întrebare, trecem la Cristian. Și tot așa, important e cine răspunde ultimul, cine răspunde la ultima întrebare. Iustin, întrebarea pentru tine este următoarea. Ești gata, da?
3: Da.
0: Fluierul de start, vă rog, domnul Buzumel. S-a fusit fluierul, da?
1: Mi-am uitat fluierul acasă. Când am fluierul piciorului.
0: Iustin, 3 secunde. Câte puncte a strâns echipa Mexicului în grupa A a Cupei Mondiale? 6, 7 sau 9?
3: 9.
0: Răspuns corect. Tot cu Iustin mergem. Ce legendă braziliană a câștigat 3 cupe mondiale ca jucător?
3: Pele.
0: 1958, 1960 și
1: ceva. Acolo.
0: Nu? Ei, mă, hai, mă!
2: Frate, de mă, și vrei să știu și de asta de fotbal?
0: Tot Iustin și la întrebarea numărul 3. O țară prezentă la Cupa Mondială din acest an este cunoscută ca Țara Soarelui Răsare. Despre ce țară e vorba?
3: Capul Verde.
0: Răspunsul tău este greșit. Era cea mai simplă întrebare de până acum. Cristian! O țară prezentă la Cupa Mondială, da, din acest an este cunoscută ca Țara Soarelui Răsare.
2: Ai,
0: deci,
2: ai,
0: mă, ce țară e vorba?
1: Hai, Doamne!
3: Hai, mă, Japonia.
0: Da, cine a zis Japonia?
3: Africa de Sud?
0: Cine a zis Japonia?
3: Eu, Iusel.
0: Păi, trebuia să spună Cristian. Asta e, a greșit.
1: Păi a zis Cristian. Africa de Sud.
0: Nu, a zis și Austria. Am auzit Austria, Africa.
1: Țara Soarelui, da, Soare, Austria, da.
0: Asta nu, nici nu trebuie să știi fotbal ca să...
2: Asta o știam.
0: Da. Deci... Bun! Nu contează. Întrebarea numărul 4. Ne întoarcem la Iustin, pentru că Cristian și-a găsit răspunsul. Care este cea mai mică țară participantă la Cupa Mondială 2026? Hmm? Iustin?
3: Da. Capul Verde.
0: Cine a zis?
3: Eu, Cristian.
0: Ce ai, mă, cu capul?
1: Greșit.
0: Tot. Curaçao.
1: Cura ce?
0: Curaçao. Este cea mai mică țară participantă la Cupa Mondială. Întrebarea numărul 5 pentru...
2: Cristian, nu?
0: Cristian. Cristian, ai prima șansă, fii atent.
2: Hai, băieți, fața la joc, băieți, că simt că nu la sunteți pe teren.
0: Cristian. Cu cine joacă în această seară, de la ora 23:30, în direct la Antena 1, echipa Germaniei? Au trecut?
3: Paraguay?
0: Au trecut 3 Paraguay. Secunde sau nu au trecut 3 secunde? N-au trecut?
2: Deci nu știu, au trecut sau nu au trecut?
0: Aoleu, nu era mai simplu Radio Aventura, mă dădeam un tricou, întrebam un copil, nu se supăra nimeni, nu mai pot cu concursurile astea. Au trecut, mă, Daniel, bagă-te și tu la joc.
1: Poți să pun o întrebare? În afara concursului. Așa, ca să detensionăm atmosfera.
2: Da, mă, până vine varul,
1: da?
2: Bagă întrebarea.
1: Băi, ce se mănâncă pe stadioanele din Mexic, dacă ar fi?
3: Tortilla.
1: Tacos.
4: tacos, da.
1: În America? În SUA?
4: În SUA, mă duci?
1: Bravo, tata, ai câștigat din partea mea tot respectul.
0: Deci cui dăm premiul, Emma?
2: Eu propun să-i dăm premiul lui Cristian, pentru că a avut...
0: Da.
2: Stai puțin, dar nu trebuie să fiți de acord cu mine.
0: Dar nu vreau să fiu de acord, vreau să dau premiul.
2: Da. Lui a venit rândul la cea de-a cincea întrebare și mi se pare că s-a încadrat în secundele...
0: A răspuns Paraguay, da?
2: Paraguay.
1: Avocatul poporului. Cedează unul dintre voi premiul celuilalt.
2: Nu merge așa.
0: Dar ce e asta, Daniel?
1: Da, Cristian, ai câștigat tricoul mingea Antena World Cup și un abonament Antena Play valabil o lună și ai încă un motiv să urmărești Cupa Mondială 2026. Din punctul meu de vedere, dacă aș fi Justin sau Cristian, nu m-aș supăra nici dacă ar câștiga celălalt, pentru că totuși a fost o întrebare foarte ușoară, unde puteați să... Asta cu Țara Soarelui Răsare era...
0: Cultură generală de nivelul zero.
1: Bine, Cristian! Vineri intri în finala pentru soundbar, pentru televizorul LCD și pentru abonamentul Antena Play până în 2030.
2: Justin, să nu fii supărat!
3: Doamne ferește.
2: Te rog, să nu ne porți pică. Așa e la un concurs, așa e și în viață. Unul câștigă, altul câștigă mai puțin.
0: Sau deloc.
2: Te rog.
1: Sau deloc ca tine.
2: Ne jucăm. Ne jucăm, da, Justin? Te
1: bine, pup. V-am pupat, pa.
2: Pupici.
3: La revedere.
0: La revedere. Sunt și foarte obosit, recunosc. Nu. Nu le duc cum le duceam. Asta am băgat-o fix în greșeală. Asta trebuia să bat.
2: Ce capul verde.
1: Ce? Ce aveți, mă, cu capul verde? Păi da, a zis de două, trei ori că a zis capul verde în...
0: Hai să facem pe final de matinal piesa Monstru Averii.
1: Opa, chiar că uitasem
2: Opa,
1: de...
2: Opa Hands.
0: Opa Hands, că până pe 24 iulie, când avem ultimul matinal, deși se cuvenea o vacanță după toată tărășenia asta.
2: Mai ales la domn șofer. Măcar două zile, jur.
1: Mai ales la domn șofer. Păi de... am avut două zile, sâmbătă și duminică.
2: Poate tu.
1: A, că voi ați avut botez.
2: Măcar două zile, adică astăzi puteam să stăm acasă, să dăm best-of-uri, că vorba aia sunt foarte multe. Ce n-am zis bine?
0: Ba da, ba da, ba da. Sunt foarte momente, foarte multe momente din Radio Aventura care n-au fost...
2: ridicate.
0: Și nu s-au difuzat în primul.
1: Oameni buni, suntem obosiți. Noi eram pregătiți pentru această ieșire publică din și de Sfântul Petru, da? Băi, chiar n-aveți o petrecere? M-aș duce la o, m-aș băga la o petrecere de Sfântul Petru și Pavel. Un
0: peștiu. Eu nu m-aș duce nicăieri.
1: Petra, o...
0: Sincer. Eu am și băița finuțelor
2: astăzi. Și eu mă duc la o școală de canto să vorbesc copiilor despre cum fac față succesului și chestii astea cu radio asta? Și cu...
0: Din gâjeia l-o scot.
2: Auzi? Și cum să se ferească, Mihai, de burnout.
1: Stai puțin, mă, că e foarte important. Băița de-a doua zi, da. Unde arunci apa din cădiță?
0: La rădăcina unui pom.
2: Ce frumos, serios? Da. Nu știam.
0: Păi dacă nu știi chestiile astea elementare. De-aia
2: a,
0: tu
2: cânti, da,
0: tu cânti la botez și alții botează.
2: Nu, îmi amintesc că am botezat
0: și... Tu iei și alții
2: eu.
0: Dau.
1: De la etajul 4? Sau unde stă Cristina, la ce etaj stă?
0: Nu știu, că s-a mutat. Nu știu la exact la ce etaj s-a mutat.
2: Ai grijă, poate mai face un gender reveal acum,
1: n-am. Băi, dar aduc cădița cu apa în radio, Mihai, și facem aici un... sunăm pe Thompson și băgăm o digială, da?
2: Deci cum ar fi ca în momentul în care aduce cădița, ui, să zică... Știți momentul de aseară când v-am anunțat că o să avem un băiețel? O să avem doi!
1: Hai să jucăm cădița! Apa din cădiță.
0: Doamne ferește.
2: Ce frumos!
0: Bine, deci piesele cele două din Torpedo, din hitul Monstru al Verii, astăzi sunt piesa câștigătoare de vineri, de la Constanța, din fața cazinoului, de unde am făcut matinalul. Mai aveți glume cu băița?
1: Da, dacă aș fi prezentator, aș zice ușor cu cădița pe scări.
0: Prima piesă, piesa câștigătoare. De la matinalul din Constanța, de pe faleza cazinoului, doamnelor și domnilor.

0: N-am auzit o aseară de la tine. Nu, nu ai în program pe asta, Emma.
1: Nu, no, pe asta nu se
0: decât
1: poate.
0: La radio.
1: No. Aseară m-am adecvat. De ce apa zici?
0: Aseară, când, seara la evenimentele cântă pe astea cu... Ce ai cântat?
1: Am cântat aia, piesa aia cu scrumiera și țigara pe etajeră. Cum îi zice că nu știu?
2: O ultimă țigară.
1: O ultimă țigară.
0: La care e piesa aia de dragoste? Ai cântat o piesă de dragoste gravă. Ceva, Laura Stoica.
1: Laura Stoica s-a cântat, sigur că da. A fost așa, da, un melanj, am trecut prin ele.
0: M-a dansat mătușa Angelica de la Constanța.
1: Am văzut. Am văzut, da, steaua mea.
0: Mătușa Angelica de la Constanța.
2: Care e piesa a doua?
0: M-a dansat pe piesa de dragoste.
1: Bravo.
0: A doua piesă, te
2: mai
0: interesează?
2: Mai să mai punem și a doua piesă sau o lăsăm pe asta, oameni buni?
0: Da, bineînțeles. Alina Eremia cu Puia, genul...
2: Genul meu.
0: Hai să vedem și cu piese noi.

0: Hey, baby!
1: Nagaro, Nagaro, Nagaro sau Alina cu Puia. What do you want?
0: Bună dimineața!
2: Tell me what you want. Bună dimineața, Marius, din Oradea vă sună.
0: Da, Marse.
1: Salut, dragule.
0: Par genul care votează cu Alina Eremia.
2: Da, ai de ghicita la votez, da.
3: Bravo.
2: Bun, bun, bun. O zi frumoasă, dragilor.
3: Ai pupiu.
1: Ceau, ceau, Oradea.
0: Vrei să ghicesc în vot?
3: Da.
1: Să dai bobi.
0: Da, nu, să nu spui votul. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, bine ați venit, băieții noștri.
0: O singură întrebare am, de unde ești?
4: De unde? De la noi, de aici, capitala.
1: De pe capitala.
0: Okay. Votul tău par genul care votează cu Nagaro.
4: 200%, da, și v-am urmărit în toată Radio Aventura.
0: Deci?
4: Felicitări deci, pentru tot ce ați făcut.
1: Nagaro?
4: Și vă iubim, să știți, vă iubim.
1: Mulțumim, mulțumim,
0: mulțumim mult de tot.
1: Pa, pa, pa.
0: Bună dimineața, să nu spui votul. Cum te numești?
1: 1-1
5: pentru
1: Nagaro. Bună dimineața,
5: Florin Lela.
0: De unde ești, Florin Lela?
5: Timișoara.
0: Cu ce te ocupi?
5: Bunică.
0: Ești bunică.
5: Cu normă întreagă.
1: Buni, buni, buni.
0: Par genul care votează cu Nagaro.
5: Exact.
0: Deci din 3 voturi le-am ghicit pe toate 3.
3: Bravo.
0: 3,
1: bunica Nagaro.
0: 2-1.
3: Daniel?
1: Da, alo, bună dimineața.
6: Bună dimineața, dragii mei. Stați un pic, să vă dau un pic mai încet la radio, ca să nu facem vreo prostie pe aici prin microfoane.
1: Doamnă, de unde sunteți?
0: Iuliana.
6: Din București, din exact.
1: De profesie?
6: Exact, dragii mei. De profesie, o mică facturistă contabilă.
1: Bun, sunteți de-a mea? Sunteți de-a mea? Înseamnă că votați cu Alina și cu Puia.
6: Nu, vreau să mai număr zilele până la concediu din Constanța, așa că îmi pare rău, Nagaro, zic.
0: 3-1 pentru Nagaro. Eu aș fi zis Nagaro.
6: Dragilor, spor și odihnă.
3: Te pupăm.
1: Pa, pa, pa.
0: Bună dimineața.
7: Bună dimineața.
0: Vă ascultăm.
7: Păi, cum este Radio Zoo? Numărul 1, așa și aleg și melodia numărul 1.
0: Care? A, prima propunere, Nagaro, câștigătoarea de vineri.
3: Mamă, frate, 4-1 deja?
0: 4-1, dacă nu-i 5-1 chiar.
1: 4-1.
3: Hai, Daniel, ia votul din public.
1: Alo,
0: neața.
8: Bună dimineața, frumoșilor.
0: Bună.
1: Doamnă, de ce Nagaro în primul rând? Și în al doilea rând, cu cine votați?
8: Votez cu Nagaro.
0: Nagarom?
1: Nagarom. Băuturică, asta e băutură cu Coca-Cola, rom.
0: De unde vine votul noastră?
8: Din Brăila.
0: Foarte bine. Logic. Nici nu mă așteptam la altceva.
1: 5-1.
0: Felicitări.
1: Mulțumim, Brăila.
0: 1. Încă o dată Nagaro își menține poziția de dominantă la hitul monstru al verii.
1: Și doamna, la anul cred că ne vedem la Radio Aventura la Brăila. Hey,
0: absolut,
1: hey,
0: trebuie.
1: Hey.
0: Mai ușor cu Galațiu, mă.
3: Etena.
0: Hai că deja avem vorbe la Brăila.
1: Hai cu coreografia!
0: Finalul de matinal e cu piesa câștigătoare.
1: Imaginați-vă că aveți două vâsle, una în stânga, una în dreapta, și dați stânga-dreapta.
3: Acum, abia acum înțeleg vorbele ce n-aș da să mai am viața petrecută la Constanța.
0: Ai văzut? Ai văzut tu? Salutăm fetele de la Constanța, fetele din București.

0: ce mă, radioul fără Nagaro e ca branula fără garo.
1: Stăteam și mă gândeam ce înseamnă Nagaro, Nagaro, Nagaro, tomorrow, tomorrow înseamnă mâine. Never go, never go, never go, tomorrow, tomorrow, tomorrow. Nu? Adică nu pleca mâine, mai stai more try.
0: Nu cred că piesa te invită la asemenea profunzim. Cred că totul
1: păi e... dar nu e o profunzime, e simplu. Never go, never go.

0: durere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
3: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
4: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei.
7: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
9: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido croie, fără margine interioară, la doar 1159 lei. Și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brisca.
10: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
11: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
10: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
13: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
14: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenora Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
15: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
14: Sargenora Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
16: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
17: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
16: Dar eu vreau acum.
17: Îți face, tati, la asta vechi.
16: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
18: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai neap. EMAG.
19: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
20: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
21: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Stimați pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Cristian Tur. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
3: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Cristian Tur. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe cristiantur.ro sau în agenții.
4: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
5: Rubrica de sănătate.
6: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.

0: 75 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri. More hit music.

0: Jesus, 10 și 10 minute Tea rămâne cu noi mai departe. Rămân, la știri. Da. Ce avem, Tea?
1: Bună dimineața, bun găsit. Canicula face prima victimă. A fost un weekend de 10 pentru David Popovici. 30 de grade s-au făcut acum în București. Restricții de circulație din cauza caniculei. Autoritățile au impus restricții de deplasare atât pe șosele cât și pe calea ferată. Astăzi și mâine mașinile cu o greutate mai mare de 7,5 tone nu circulă pe drumurile expres și nici pe autostrăzile din județele afectate de caniculă. Restricția se aplică între orele 12 și 20. Excepție fac transporturile de persoane, de animale vii și produse perisabile, dar și mașinile destinate intervențiilor în situații de urgență. Iar trenurile circulă cu viteze reduse de până la 50 de km pe oră în funcție de temperatura de la nivelul șinelor. Canicula a făcut și prima victimă, un bărbat din Iași în vârstă de 56 de ani, paznic la oi, a murit pe câmp din cauza expunerii la soare, iar la Cluj-Napoca, un angajat al Spitalului Județean de Urgență, care lucra afară în curte, a ajuns la camera de gardă după ce i s-a făcut rău din cauza căldurii. În weekend în Timiș au luat foc 3 utilaje care se aflau la recoltat, flăcările s-au extins și la vegetația uscată. Pentru aceste zile fierbinți, în mai multe orașe din țară au fost amenajate puncte de prim ajutor și zone unde oamenii se pot răcori. Discuțiile pentru formarea noului guvern se reiau astăzi, asta în condițiile în care în două zile Parlamentul intră în vacanță, șansele de a avea un guvern până la finalul sesiunii parlamentare sunt tot mai mici. Și la sport, a fost un weekend de 10 pentru David Popovici. Notătorul s-a impus ieri în cursa de 200 de metri liber la Roma și a stabilit un nou record al competiției. A terminat primul după 1 minut 44 de secunde și 48 de sutimi. Sâmbătă David a câștigat aurul și la 100 de metri liber, iar medalia de argint câștigată vineri în proba de 50 de metri, Popovici încheie competiția de la Roma cu 3 medalii. Canada este prima echipă calificată în optimile de finală ale campionatului mondial. A învins azi noapte Africa de Sud, scor 1-0, și Canada și Africa de Sud au jucat în premieră într-un meci eliminatoriu la Cupa Mondială. Meciurile din 16-mile competiției continuă astăzi. De la ora 20 se întâlnesc Brazilia-Japonia, iar de la 23:30 se joacă Germania-Paraguay. Partidele se văd live pe Antena 1, 3 și Play. Și acum informațiile despre vreme.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litor Sal. Prognoza meteo îți este oferită de Litor Sal.
1: Valul de căldură se intensifică astăzi, aproape întreaga țară se află sub cod roșu de caniculă. Maximele se vor încadra între 32 de grade pe litoral și 41 de grade în Banat și Crișana. Căldura vine la pachet și cu furtuni și ploi torențiale în zonele montane și submontane astăzi. În București o maximă de 39 de grade, soare toată ziua, cer senin. Acum termometrele din capital arată 30. Știrile se opresc aici. Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine mai departe la ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
3: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4 lei 99, Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei 99 și Five Continents smântână 900 de grame, 27 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Rubrica de sănătate.
8: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

țară. După atâtea ore de live, oamenii ăștia s-au întors în studio. Prima intervenție, ce zice Mihai Morar? Zice, bă, parcă se aud mai bine microfoanele din autorulotă decât astea. E, bine ați venit în infern! A fost faină voi acolo, Ema? A fost drăguț, frumos? Pă... Cum? Bomba! Asta zic!

în cele două zone, care într-adevăr sunt direct opuse, dar cam asta este ideea. Deci, overall, să știți că este rău și în București, rău în toată țara. O să vreau să povestim despre asta și o să facem lista cu temperaturi live în momentul ăsta. Am trecut pe lângă podul de la Băneasa. La noi aici, fix lângă radio, este stația meteo și am obiceiul bun zic ca în fiecare zi să vin în emisiune să vă spun câte grade sunt. Stația meteo din Băneasa arăta acum 20 de minute 30 de grade. Ei, 30 la ora 10, 10 și un picuț. Foarte mult, dar asta e situația. Toată lumea știe care-i treaba. Bine v-am găsit, Adi Mihailă, sunt The Hitman. Dăm cu hitul la radio să ne rocurim un pic. Există soare și ce dacă-i după noi. Îl vedem, nu sunt nori și știm că există, că-l simțim din plin. Ea e Irina Rimes, HSU.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange. E aici. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.

0: copii bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 27 și 30 iunie. Castraveți cornișon 3 lei 99 kg. Gustavi, pulpe de pui superioare 20 de lei 99 kg. Și Jacobs Krönung, cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
4: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
5: În perioada 25 iunie-1 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 900 de mililitri, la doar 14 lei și 39 de bani. Mega Image. Bun pentru noi toți.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

din Morning Zoo. Dar și mâine o să fie meciuri tare rău de tot. Practic după miezul nopții, Olanda-Maroc, Nabelea, cred că Maroc o să rupă. Yeah. Și mâine seară, coasa de fildeș cu

0: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
1: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
0: Deci Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri.

sărbătorită ziua fiului meu, deoarece astăzi fiul meu, Cătălin Padel Mobilă, și ziua de nume, și ziua lui de naștere, împlinește o frumoasă vârstă, ocazie care, prin intermediul nostru, îi spun la mulți ani și tot bine de lume. O zi frumoasă avem cu toții.

caniculei. A ieșit ceva bun și frumos. O săptămână frumoasă să aveți. Mulțumesc tare mult. Te îmbrățișez, Mihaela, te salut. Hai să văd la tine în bord unde sunt gradele. 37, gata, am văzut. Dacă îmi trimiteți poze cu bordul vostru. Dacă nu e mașina pe care o conduc eu, este mai greu să-mi dau seama. Îmi scrie altcineva: Florica îmi zice bună, adi sâmbătă am terminat de pus parchet cu soțul meu, iar duminica am fost la Sighișoara. Fine.

0: început în weekend. Păi am încercat să supraviețuim cu căldura asta din București, care a fost, a încins asfaltul foarte tare. I-am dat cu apă tare, apă multă, de fapt,
1: înțeleg.
0: Tare, că apă tare ne încălzea și mai rău. Și am încercat să mâncăm.

așa învățăm. Adi, te salut, să știi că eu sunt în Suedia la 20 de grade. Sunt în momentul ăsta la mine, Mirela sunt eu, Mirela. Respect, respect pentru voi. Eu de-aia am zis că vreau să facem prezența pe grade, pentru că probabil mulți dintre voi nu sunteți în zonele astea afectate la nivelul ăsta. București maxima 37 de grade astăzi. Adi, te salut. Văd că încă nu mi-ați dat mașina, a câștigat.

0: oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere Bex 0,33 litri și 2 plus 1 la bere Ursus 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
5: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansare.

0: pe festivalulsporturilor.ro.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

E adevărat că se topesc semafoarele sau este doar încă o chestie pe care o citim pe internet și nu o gândim pentru că așa am văzut și așa e? Da, vin și vă întreb, uite, de exemplu, îmi scrie Maria Mirabela Floroiu. Maria Mirabela, ai auzit sau ai văzut tu ceva de genul ăsta prin orașele astea mari din Europa? Că se spune că de asemenea și în Paris s-a întâmplat și prin Portugalia am auzit astfel de cazuri. E adevărat sau este doar un mit ca să mai creăm niște panică, na, când ne pricepem la chestia asta ca...

0: Cardi B. Piesa asta se numește Heartbreak. I don't listen to what's in my
1: sex. They don't wanna see you come my way. Eu un weekend m-am odihnit. Am reușit în sfârșit, am petrecut așa un pic timp cu mine. Am mai rezolvat și din actele pe care le avem de făcut ca să îmi fie mai ușoară săptămâna asta. Pe total am cheltuit, cred că vreo 600 de lei pe ceva cosmetice, niște cadouri.
0: Deși am cheltuit mult săptămâna asta.
1: Lucrez doar de acasă, nu am aer condiționat pentru că am ceva probleme de sănătate, dar mă descurc. Într-adevăr este foarte cald aici în Bofești, ordine acum sunt 32 de grade, dar se resimt ca 36. Dar sunt ok, vă ascult, îmi țineți companie și mă descurc, am un ventilator. Mă ajută cât de cât, dar nu am atât de mari probleme cu căldura, din contră, îmi place.
0: No, nu
1: ce
0: pot
1: să zic, vă doresc o săptămână cât mai recuroasă, aveți grijă de voi, să vă hidratați ca

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: 50 de miliarde?
4: Ce? Deficitul din nou?
3: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
4: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
3: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
4: Și al meselor neregulate.
3: Și pentru imunitate.
4: Lacium!
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta. Și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
8: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
9: Ne întoarcem la hituri.

E unde ești, Marius, cu 40 de grade? Unde ești? Nu te-ai ascuns. Adică salut, să știi că are dreptate domnul de mai devreme. Cu Germania este foarte cald și s-au topit chestii pe aici.

0: de când scrie altcineva?
1: Salutare, Adi, bună dimineața.
0: Salut, Narcis.
1: E la Frankfurt, sunt șofer de autobuz, n-am văzut niciun semafor topit.
0: Ok, mulțumesc mult, mersi, uite, la Roma nu este, să zice, la Roma nu, virgulă, eu calc fără aer condiționat, asfaltul poate e fierbinte, dar sigur semafoarele nu. Bun, uite, vedeți cum dezamorâsăm noi bombele de pe internet?

0: Salut.
1: Am vorbit eu cu maică mea ieri în Germania și așa este. Semafoarele plasticului de atâta s-au topit de atâta căldură și cădeau semafoarele în jos. O zi bună vă doresc.
0: Mersi.
1: Și o săptămână ușoară.
0: La fel, omule. Uite, Frankfurtul mai devreme, Narcis ne-a zis că în zona aia nu e. Eu locuiesc în Mannheim. Germania, au fost vineri 42 de grade la umbră. Sincer, n-am văzut aici în zona asta vreun semafor topit. Dar mulțumesc mult. Deci e clar că s-ar putea să nu fie filmul ăla.
2: Bună, Mihaila.
0: Bună.
2: În weekend, adică sâmbătă, a fost ziua mea. Am petrecut bine împreună cu pustrii. Mi-a venit fata de la Craiova.
0: La mulți ani.
2: Numai de o lună de zile s-a mutat acolo. Dar când am plecat a fost foarte dureros. După toată fericirea că am petrecut zile împreună cu părinți, cu frați, cu prieteni care mi-au venit surpriză. Când îți pleacă fata de acasă, e greu. Dar, în general, bine, așa, cu copiii alături, astăzi avem stres mare cu bacul, că mai avem un băiat care astăzi dă bacul.
0: Baftă multă.
2: La română.
0: Ai auzit că se poartă să mergi la munte la Atos pentru asta. Iertați-mă, trebuia să zic, n-are.
2: Una peste alta, a fost un weekend minunat. Am cheltuit și ceva bani, dar nu mai contează. Dar totuși, tristețea aia după ce pleacă toată lumea, greu se înlocuiește, mai ales fata. Vă pup și suportăm și căldura, și munca.
0: Hai mă, că o să fie bine.
2: Viața merge înainte, vă doresc cele mai bune zile.

0: Florine!
1: O zi minunată tuturor și totodată la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Și dă-mi și mie, te rog, o boarnă pentru 38 de ani care-i...

0: pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
1: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
2: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cavnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
5: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
6: La Carrefour reducem prețurile la

0: Iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Rubrica de sănătate.
2: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după două săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.

0: 12 și 4 minute din Ferezans Româna.
1: Bun găsit, noi restricții pentru lucrări la pasajul Basarab. Încep meciurile de la Wimbledon, 34 de grade acum în București. Până miercuri, aproape toată țara se află sub cod roșu de caniculă. Meteorologii anunță temperaturi sufocante de până la 41 de grade la umbră, inclusiv în capitală. Autoritățile recomandă oamenilor să rămână în case pe cât posibil. Persoanele vulnerabile, în special vârstnicii și cei care suferă de afecțiuni cardiace, ar trebui să evite deplasările între orele 11-18. De asemenea, hidratarea este foarte importantă. În București, autoritățile au amplasat puncte de răcorire. În Piața Unirii sunt două dușuri stradale, iar la Teatrul Național a fost montat un tunel de răcorire. Alte puncte de hidratare sunt și la stația de metrou Titan, la magazinul Obor și la Casa Centrală a Armatei. De asemenea, au fost amplasate și corturi de prim ajutor în zonele aglomerate și sunt peste 100 de cișmele stradale funcționale. În ultimele trei zile, ambulanța București-Ilfov a primit aproape 5.000 de apeluri. Peste 400 de persoane aflate în locuri publice au avut nevoie de ajutor din cauza căldurii, iar 10 de persoane au leșinat. De azi sunt noi restricții pentru lucrări la pasajul Basarab. Noaptea trecută s-a închis sensul bulevardul Titulescu, șoseaua Grozăvești, iar șoferii circulă pe celălalt sens în ambele direcții. Din luna august, lucrările se vor muta pe cealaltă cale. Primăria Generală estimează că lucrările vor fi gata până la finalul anului. În prezent, liniile de tramvai 4 și 11 sunt suspendate, iar liniile 10 și 44 circulă deviat. STB a înființat linia 54 între depou Alexandria Zețarilor Șura Mare, precum și linia navetă 610 între primăria sectorului 1 și șoseaua Progresul. De la 1 septembrie, circulația tramvaielor revine la normal. Wizz Air renunță la mai multe rute din România. Compania își restrânge rețeaua de zboruri și scoate din program mai multe zboruri către destinații europene. Operatorul low-cost transmite că ajustarea rutelor face parte din strategia sa de adaptare la evoluția pieței și la cererea de călătorie. Tea Teodorescu are detalii.
2: Pentru București, măsura e temporară. Wizz Air va suspenda ruta dintre aeroportul internațional Henri Coandă și Turku, singura legătură regulată operată de companie între România și Finlanda. Cea mai rapidă retragere va avea loc de la Craiova. Compania va renunța la ruta regulată Craiova-Napoli. Ultimul zbor e programat pentru 24 octombrie. La Timișoara, Wizz Air va opri de la jumătatea lunii septembrie zborurile regulate către 5 destinații: Praga, Berlin, Nuremberg și Basel. Pasagerii din vestul țării vor pierde astfel conexiuni directe către Cehia, Germania și Elveția. Compania va renunța de asemenea și la ruta Brașov-Nuremberg.
1: Încep meciurile de pe iarba londoneză de la Wimbledon. Avem și românce în competiție. Jacqueline Cristian joacă azi de la ora 13 împotriva americancei Iva Jovic, iar mâine are meci Gabriela Ruse. 39 de grade așteptăm astăzi în București, acum sunt 34 conform ANM. Gata știrile, Adi Mihaela de Hitman, rămâne mai departe cu tine la ZOO.

Waves. Da, fix ce trăim noi zilele astea. Valuri de căldură peste întreaga țară. Aveți grijă de voi, rămâneți pe radio, ascultați ZU, lăsați radio-ul pornit și voi faceți-vă filmul. Am dat peste niște clasamente

dacă e ok să zic. Da, nu. Luați informația așa cum vine. Am văzut că marea favorită mai nou, după cele jucate până în ziua asta, de 29 iulie, ar fi Spania, foarte aproape de trofeu, așa au numit categoria a doua, Argentina și Franța. Deci, marea favorită Spania, foarte aproape de trofeu Argentina și Franța. Pot da lovitura Brazilia și Anglia. Deci, Brazilia este abia a treia categorie care poate da lovitura, deci nu este văzută nici măcar în primele trei. Rămâne de văzut, de exemplu, seara asta Brazilia ce face cu Japonia. Pe categoria a patra, denumită pot prinde un tren bun Germania, Statele Unite și Croația. Ok, Statele Unite o surpriză și de asemenea și Croația, pentru că

numită au dreptul să spere Portugalia, Olanda și Danemarca. Norvegia nu este pe nicăieri, iar Portugalia este abia pe poziția în grupa a 5-a.

0: interesant. Viorele, e rândul tău.
1: Salut, mă numesc Viorel și sunt șofer de camion. Momentan sunt pe A8, pe lângă Stuttgart, și am în bord 22,5 grade. Deci, anumite informații pot fi eronate, dar asta nu înseamnă că n-am avut în weekend temperaturi și de 45 de grade. Deci da, am avut 45 de grade, având în vedere că toate parcările în Germania sunt fără copaci și fără umbră. Am avut și 45 de grade la bord, dar acum, la ora 11:52 de minute, am 22,8 grade în bord. Sănătate și o goarnă și pentru mine, dacă se poate.
0: Evident!

tare, mă, cum ceai. 42,9 grade. Băi, e mult, mă. Ma, pare rău. Adi, te salut. Anunț tu dacă se poate pe cineva că mi-am pierdut sufletul în weekend. Cred că o cheamă Maria. Vorbea cu cineva la telefon și am auzit-o strigând. Aoleu, măi, dacă pot să te ajut cu ceva, să o găsești pe așa numita Maria, dacă o cheamă Maria, zim. Hai că punem noi la cale ceva. Dacă nici eu nu sunt copii domnul vostru, cine altcineva? În militar, Ioana din Dragomirești de Ale mi-arată 45 de grade. Mamă!

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide! EMAG.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Rubrica de sănătate.
7: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
8: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
9: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
10: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
11: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
12: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
13: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Mai respirăm? O zi bună vă doresc din Firenze, din căldura sa Firenze, la 35 de grade acum.
1: Ok. Vă au ce să minte dacă anul trecut am avut o perioadă de asta? Vă spun sincer, memoria mea nu mă ajută deloc. Întotdeauna am recunoscut faptul că eu cu memoria suntem acolo la același cap, dar nu avem ce treabă. Anul trecut vă aduceți aminte să fi fost o astfel de perioadă cu aproape 40 de grade, adică ceva rău cum e anul ăsta, acum, zilele astea? Dați-mi de veste, vă rog. Fiți memoria mea. Salutarea, dintr-adevăr, am văzut mulți oameni care au văzut cu ochii lor, între ghilimele, pe TikTok, semafoarele topite. Așa-i? Eu să știi că n-am văzut nimic. Salutare, Bogdan îmi zice...

0: 38 de grade. Da, asta e situația. E 12:33 de minute. Îmi zice cineva, Mihailă, nici eu nu mă amintesc anul trecut dacă am avut o perioadă de asta. Vezi? Deci n-am fost.
1: Hai, nu știu. Weekend am fost la plajă, la bronz, am luat bronz pe piele. Avantajul nostru că avem mare, acum avem decât 31 de grade, dar totuși înăuntru în oraș se simte foarte, foarte cald, foarte cald, mai mult de 31. Zi frumoasă!
0: Mersi mult! Îmi zice aceeași ascultătoare cu Valea Prahovei, este foarte aglomerat, am dat mai devreme mesajul că nu s-a trimis. Suntem la Bușteni acum, stăm de 15 minute pe loc la Sinaia, este jale, mulțumim! O goarnă pentru copii ca să fie fericiți! Asta e pentru copiii care se duc la munte! Vă pupăm copii! Have fun cu mami!

0: mai a trecut aici, nu mai găsești nimic. Nu mai găsești ventilatoare, aere condiționate, what? Mobile sau orice chestie care să îți răcorească aerul. Yeah. Și s-au vândut și toate piscinele pe care le aveau în stoc.
1: Asta pot să înțeleg.
0: Drept pentru care e nebunie. Astăzi sunt 22 de grade, dar am înțeles că vor fi mai multe de săptămâna viitoare. Mirela din Olanda.
1: Mersi mult, Mirela. Să știți că și eu am cumpărat ventilator weekendul ăsta. N-am mai avut ventilator de când eram mic la mama acasă. Sunt momente în care nu simt nevoia de aer condiționat. Mă enervează. Și am zis, băi, hai să mă duc să... Și am cumpărat unul foarte tare, într-adevăr. Și l-am găsit și la ofertă. Dar pot să înțeleg ce ne povestește Mirela aici, cu contextul ăsta. Da, tu în Olanda...

0: 27 și 30 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Birea Moretti, doză la 0,5 litri, 3,20 lei. Fragedo, piept de pui, 33 de lei kilogramul. A, nu, 29 de lei și 50 de bani. Iar Ariel, detergent pentru rufe, la 5,2 kg, 65 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
5: La Carrefour, reducem prețurile la 100%.

0: grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Stimați pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Christian Tour. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
1: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Christian Tour. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe christiantour.ro sau în agenții.
0: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluz Sensitiv. La Caluz Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluz Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
2: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
3: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
4: Ne întoarcem la hituri.
5: Let's go!

0: Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
1: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
2: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
4: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Vaca-

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1.500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

venind spre radio, văzând ce cald e afară, mă gândeam la o expresie din limba engleză care îmi place mie, scorching hot. Adică, nu știu, în română, pârjoleală totală, ceva de genul ăsta. Foarte, foarte, foarte cald, iar eu sunt ușor debustolat și nu de la căldură, ci de la 2 săptămâni de Radio Aventura, pentru că sunt un pic confuz. Dau legătura, nu dau legătura, urmează, la cât pleacă, unde se duc.

totală și sunt foarte bucuros că ați făcut și voi parte din nebunia asta. Ba chiar ați creat o parte din toată nebunia.

Garda. Aveți, sunt convins, toate informațiile. Dacă n-ați văzut, există filmările, există totul pe internet. O felicit și eu pe Maria, n-am avut cum să fac asta până acum. Bravo! Să te bucuri de noua ta mașină BYD Dolphin GDMI Super Hybrid. Maria din Făurești, Maramureș. Să nu fie nimeni supărat, adică toți cei care s-au înscris și n-ați câștigat. Face parte din joc. Așa, dacă nu participi, n-ai nicio șansă să câștigi. Așa, măcar ai o șansă dacă te înscrii la tot felul de concursuri, mai ales la cele de la Radio Zoo, care sunt pe bune toate. 0748111550. Ăsta este numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Nu mai dau legătura nimănui. Gata, rămânem aici. Noi, rămânem noi până la 16. Eu sunt Cristian Păun. Vă salut încă o dată. Și îmi place că distrez oamenii doar prin simpla apariție. Nu apuc să fac nimic și deja sunt ascultători care se distrează, cum ar fi Octavian. Octavian care scrie pe WhatsApp: abia așteptam să vii la radio să te vaiți de căldură. Yeah!

trebuie să dea legătura în Radio Aventura. Îmi scrie, văd că îmi scrie aici cineva. Sincer, și eu așteptam legătura cu ei. Nu mai este, gata. La anul sper să mai fie Radio Aventura. Deocamdată avem doar radio, nu și aventura de prin țară. Hai că știu că ați recunoscut deja, piesa asta are un intro special, cel puțin. Vine de la Bad Bunny, se numește Nuevo Yol.

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Campionatul ofertelor Frico! Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de Walt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Frico!
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days 80 de grame la 2,49 lei și Goldfish biscuiți 3 pungi de 80 de grame la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
5: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
6: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
7: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: ani de când Lorin a câștigat Eurovision cu piesa asta. În 2023 s-a întâmplat asta în Marea Britanie. 13 și 31 de minute. Au trecut două săptămâni în care nu mai știu nimic de voi. Ce s-a mai întâmplat prin viețile voastre? S-au întâmplat tot felul de lucruri. A venit vacanța între timp. Sper că foarte mulți dintre cei care ascultă Radio ZU sunt acum în concediu, în vacanță, cum vreți voi să-i spuneți. Vă bucurați de vară, ați câștigat la loto, toate lucrurile bune. Sper că s-au întâmplat în viețile voastre în ultimele două săptămâni în care n-am mai avut timp să ne punem la curent cu ce mai faceți voi așa în viața de zi cu zi, pentru că a fost Radio Aventura și mi-a plăcut foarte mult. Dar gata, putem să recuperăm în momentul ăsta. Chiar abia așteptam să vin astăzi la radio ca să mă reconectez cu voi așa ca în mod normal și să îmi spuneți pe WhatsApp la 0748 111 550, mesaj audio, mesaj scris, cum vreți voi, să îmi spuneți cel mai important lucru care s-a întâmplat în viața voastră în ultimele două săptămâni. Ce considerați voi? Alegeți unul, că sigur s-au întâmplat mai multe. Alegeți un lucru și spuneți-mi și mie, sper pozitiv să fie, ca să ne bucurăm împreună, nu de alta. Deci, ce s-a întâmplat important în ultimele două săptămâni în viața ascultătorilor de Radio ZU? Chiar sunt curios să aflu. Știu sigur ce s-a întâmplat în viața unei ascultătoare pe nume Maria. Știu sigur acolo cel mai important lucru din ultimele două săptămâni a fost că a câștigat mașina de la Radio ZU. Deci în afară de Maria Garda din Maramureș, aștept mesaje de la voi ceilalți și cei care v-ați înscris, care ați participat la Radio Aventura în mod direct și cei care doar ați ascultat și v-ați bucurat. Alex Oară ne cântă Fever Dream imediat, am și Florian Rus cu Ina 7 zile, dar și Another cu 54 Ultra pe ZU. Talk to you!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: La Carrefour reducem prețurile la

0: de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
3: În perioada 25 iunie-1 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 900 de ml, la doar 14 lei și 39 de bani. Mega Image. Bun pentru noi toți.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 4 de minute. Ce s-a întâmplat important în viața voastră în ultimele 2 săptămâni, cât a durat Radio Aventura? Și în timp ce ne-am distrat cu toții, sunt convins că viața a mers înainte și pentru toți ascultătorii cu care n-am mai apucat eu să stau de vorbă. Băi, îmi scrie cineva că la Constanța sunt 37,5 grade. Deci așa îmi spune Edmond. Serios? La Constanța 38 de grade? Păi e dramatic. Că de obicei știți că la mare e un pic mai răcoare decât în rest. Dar se pare că nu și astăzi.
1: Hai, salut, Radio-Zu!
0: El
1: Cel mai important lucru din astea 2 săptămâni care au trecut este că s-a încălzit apa la mare. Noi din Constanța putem să dăm o fugă cam în fiecare seară și să ne răcorim după zilele astea
0: călduroase,
1: toride, cum să zic,
0: toride.
1: Azi la Constanța sunt nici mai mult, nici mai puțin de 38 de grade.
0: Jesus.
1: Și noi încă suntem la muncă. Asta. Vă salut, să aveți o zi frumoasă.
0: O zi frumoasă și ție, simt pumnii. Promitem că diseară, când ajungi, că ai zis că te duci să te răcorești seara la mare după muncă, promitem că faci o baie și pentru mine. În mare, bineînțeles. Edmond, vezi că te întreb mâine, pe bune. Wow, mai aveam un mesaj aici de la cineva, stați că au venit altele între timp cu căldura de prin România.
2: Cel mai important lucru care s-a întâmplat în viața mea este că fata mea a dat capacitatea, așteptăm cu nerăbdare rezultatele și mai avem încă puțin de completat lista cu licee și aflarea unde va intra.
0: Vă țin pumnii, Florentina, fii optimistă, o să fie totul minunat. O să vezi tu, trebuie doar să mai ai puțină răbdare. Știu că a început și bacalaureatul. Vă țin pumnii tuturor celor care dați bacul, dar și celor care aveți copii, frați, habar n-am, verișori, nepoți care dau bacul în perioada asta. Țin pumnii să fie bine. Primesc aici mesaje cu căldurile de prin România. Ireal, ireal ce văd aici. 39 de grade la Oradea. Cineva îmi spune așa frumos e la Galați. Ți se topește sufletul. Wow! 47 de grade. Ce nu înțeleg eu din fotografia pe care mi-a trimis-o ascultătorul Andrei este cum asculți radioul. Deci în fotografie mi-a arată bordul mașinii, unde se văd acolo 47 de grade, dar și un apel cu tata. Așa scrie. Apel tata. Și nu-mi dau seama cum asculți și radioul și vorbești și cu tatăl tău în același timp. Dacă poți să-mi explici, te rog, aș aprecia, pentru că sunt foarte curios cum faci asta. Poate nu vorbești pe sistemul mașinii și atunci poți să asculti și radioul. La mine, dacă sun, se oprește orice muzică sau orice radio se aude, doar apelul respectiv. Te rog, aștept să-mi spui. Luminează-mă. Ei, că cu Shaggy și Aidonia, Boom Buddy, imediat.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
8: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.

0: Este ora 14, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Situația Romața pe agenda CSAT de astăzi. Au început meciurile de la Wimbledon, 35 de grade acum în București. Au început emoțiile bacalaureatului. Absolvenții de liceu au susținut astăzi prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. Potrivit declarațiilor de la ieșirea din examen, la subiectul al treilea, elevii de la profilul uman au avut de redactat un eseu despre opera lui Tudor Arghezi, în timp ce pentru profilul real tema a vizat opera lui George Bacovia. Ministerul Educației va publica subiectele și baremele oficiale de corectare la ora 15. Bacalaureatul continuă mâine cu proba obligatorie a profilului, iar joi este proba la alegere. Primele rezultate vin pe 7 iulie. Din cauza temperaturilor ridicate, Ministerul Educației a cerut inspectoratelor școlare să se asigure că în centrele de examen, candidații și profesorii au acces permanent la apă potabilă. De asemenea, Ministerul recomandă folosirea cu prioritate a sălilor dotate cu aer condiționat. Și Blocul Național Sindical cere măsuri urgente pentru protecția angajaților în zilele cu temperaturi extreme. Reprezentanții BNS anunță că firmele au obligația să asigure apa potabilă, să reducă activitățile în aer liber și să adapteze programul de lucru al salariaților. Până miercuri dimineață, cea mai mare parte a țării se află sub cod roșu de caniculă. Maximele ating 41 de grade la umbră, însă temperatura resimțită este mult mai mare. Autoritățile le recomandă oamenilor să rămână în case pe cât posibil. Persoanele vulnerabile, în special vârstnicii și cei care suferă de afecțiuni cardiace, ar trebui să evite deplasările între orele 11-18. De asemenea, hidratarea este foarte importantă. Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește azi în plină criză politică. Președintele Nicușor Dan a convocat ședința CSAT de la ora 15 la Palatul Cotroceni. Pe agendă se află stabilirea obiectivelor României la summitul NATO de la Ankara din acest an, dar și misiunile externe ale armatei, situația Romața și siguranța spațiului aerian. În ceea ce privește Romața, situația este gravă, traficul aerian ar putea fi grav afectat, existând riscul blocării totale a zborurilor deasupra României. Asta după ce instanța a suspendat pentru o lună licența de funcționare a Romața într-un dosar în care mai multe persoane au dat în judecată autoritatea aeronautică pentru discriminare la angajare. La sport au început meciurile de la Wimbledon. 4 românce se află pe tabloul de simplu feminin. În primul tur joacă la această oră Jacqueline Cristian. Iar mâine au meci Sorana Cârstea, Gabriela Ruse și Irina Begu. Astăzi însă intră în competiție și liderii mondiali Jannik Sinner și Arina Zabalenka, precum și Novak Djokovic, septuplu câștigător la Wimbledon. Meciurile acestora încep după ora 15:30. Totodată, atenția este îndreptată și spre Serena Williams. Ea revine la Wimbledon atât în proba de simplu cât și la dublu. Iată și informațiile despre vreme.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Temperaturi acum între 26 și 39 de grade Celsius conform ANM. Cel mai cald este la Oradea. În București avem 35 de grade. Iar după aceste zile cu temperaturi de foc vin ploi și vijelii, mai întâi în nord-vest și centru, apoi la munte și în sud. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la ZOO.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: Mo Black, Salif Keita, Iamore. S-a făcut 14:07. Stăm împreună pe Zucu. Numărul de WhatsApp 0748 111 550. Știu, e o perioadă complicată. Lumea, o parte este liberă în vacanță, se gândește la concediu, la unde să plece. Altă parte e cu, preocupată cu bacalaureatul, direct sau indirect, înțeleg. Dar s-a mai închis și podul Basarab. Mă rog, o parte din circulația, un sens din podul Basarab, începând de astăzi, cred, nu? Parcă de astăzi s-a închis. Tot felul de probleme mai și căldură, cod roșu prin toată România, dar stăm împreună la Zoo și o să fie bine. Credeți-mă. Am primit și explicație cum a făcut ascultătorul care asculta, părea că ascultă și radio și vorbește și cu tatălui în mașină în același timp. Nu e în același timp, practic. Păi, zice, după ce am vorbit cu el, te ascult, nu în același timp. Făcusem poza în timp ce vorbeam cu el. Am înțeles asta, dar mi-a mai scris cineva o metodă. Aici nu sunt foarte lămurit. Vă lămuresc eu, după ce preiau apelul de pe telefon, trec convorbirea pe Bluetooth, pe casca telefonului. Pe ecran mai apare apelul, dar audio se aude radioul în boxe și apelul în telefon. Așa mai fac și eu.
1: Wow!
0: Mi se pare complicat, sincer, adică nu știu. Da, înțeleg, nu e atât de complicat, dar... Nu, n-am fost nevoit până acum să fac asta, dar vă mulțumesc pentru lămuriri, cel puțin. Cornel are un mesaj audio și sunt curios ce are de spus.
2: Salut, Cornel, sunt din Londra.
0: Da, Cornel. Da,
2: și eu ascult, să știi, pe CarPlay-ul de la mașină.
0: Da.
2: Radio Zoo non-stop și mulțumim. Vorbesc la telefon, deci n-are nicio treabă, poți să vorbești liniștit. Cum?
0: Păi avea o mașină mai veche, e posibil, nu? La timpuri noi îmi arată cineva că mașina, bordul, îi arată 44,5 grade. Ați auzit la știri? Foarte important să nu luăm în glumă ce se întâmplă afară. Da, e cald, ok, vorbim, o să mai fie așa până miercuri, înțeleg, dimineață, se mai liniștește după, vine iar un val de căldură. Așa e vara de obicei, să nu ignorăm. Asta e important, nu stați în soare foarte mult, nu contează că sunteți cei mai sănătoși sau nu, nu stați în soare exagerat în perioada asta, pentru că sigur nu vă face bine. Și să bem, să bem apă, apă, nu alte nebunii. Apa este super importantă și ea în perioada asta de caniculă, cod roșu chiar.

foarte, foarte caldă în România. A venit și informația de ultimă oră. Ministerul Educației a amânat proba de bacalaureat de mâine, proba la matematică-istorie, din cauza caniculei. Este, repet, o informație de ultimă oră. Detaliile vor veni de la Adina Ferezan la ora 16, dar asta este informația de bază. Ministerul Educației a amânat proba de la matematică și istorie de mâine din cauza caniculei, proba de la bacalaureat. Sunt convins că sunt foarte mulți oameni care sunt interesați de acest lucru. Informați-vă mai mult, repet, detalii la ora 16 la buletinul de știri și de la Radio Zoo.

0: văd că a apărut și data pentru care s-a amânat proba de mâine de la BAC, pentru poimâine, practic, că ar fi miercuri se va da proba de matematică sau istorie. Dar nu am alte informații, rămâne să le aflăm pe parcursul orelor următoare. Îmi scrie cineva că la Călăraș e jale. Nu e doar la Călăraș, sunt 46 de grade în mașină, mă rog, mașina arată 46 de grade. Nu e doar la Călăraș, ai auzit peste tot, din moment ce se amână și o probă de bacalaureat. Eu sunt de acord cu asta, să fim precauți, este mult mai bine așa. În Constanța nu sunt 38, sunt 28 de grade. Băi, așa m-am gândit și eu, dar ai auzit că a zis cu gura lui ascultătorul puțin mai devreme că sunt 38 de grade. Și mie mi se pare foarte mult pentru Constanța. Nici nu cred că au fost asemenea temperaturi, dar cine știe? Ce mi-arăți tu aici? Îmi arăți că la Târgu Mureș sunt 39. Este foarte, foarte cald în toată România, după cum auziți. Vlad.
1: În România, la voi nu se învață. E gata, eu cât e cald. Aici, în Italia, de două săptămâni sunt 40 de grade. S-au învățat, s-au dus la muncă lumea. Numai la noi, de-aia merge țara așa de bine. Și de-aia merge și înainte țara aia.
0: Numai bine, Vlad.
1: Și gata, alea cât e cod de caniculă, nu se mai poate, nu se mai mișcă țara aia.
0: Am înțeles. Vlad. Că e regulă.
1: Să ne ducem prin inundații până la gât.
0: Îți respect părerea. Așa stau lucrurile. Dar tu, bineînțeles, ești liber să ai propria părere. Proba de mâine de la bacalaureat rămâne amânată chiar și așa. Am pregătit Rare, cel mai fericit de pe pământ. Am și Lazy Ed cu Joe, Mor după tine, dar și Terry Swims, Mr. Know It All.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electrofertă și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, nap! EMAG.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
8: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
9: București. Bucureștiul înflorește de astăzi. Până duminică, Westside Flower Fest vă așteaptă în parcul Drumul Taberei cu grădini de poveste, milioane de flori, ateliere și activități pentru întreaga familie. Lăsați mașina acasă și veniți cu metroul sau transportul public pentru o experiență relaxată în mijlocul naturii. Recomandat de Radio Zoo.
10: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: foarte frumos de la Teddy Swims, Mr. Know-It-All, 14 și 37 de minute și are dreptate ascultătorul Ciprian care spune: gândește-te că eu sunt la livrat în momentul ăsta. Fai, vă dați seama, vă dați seama ce zile complicate, grele pentru toți livratorii de orice fel, de o, din toate zonele unde e cald, că nu e doar în România valul ăsta de căldură, ați văzut că o mare parte din Europa este lovită. Gândește-te că sunt la livrat. Salut toți colegii care sunt la livrat pe canicula asta. O zi răcoroasă să aveți. Nu știu cum să faceți asta. Sper că funcționează pentru cei care au livrează cu mașini. Aveți aer condiționat care funcționează. Cei care livrează pe scutere sau biciclete, chiar nu știu ce să spun. Mi se pare dramatic, de-a dreptul. Dar vă țin pumnii, să fiți bine, să vă hidratați cât se poate de mult. Bineînțeles că vreau să atingem foarte scurt și subiectul campionatul mondial, pentru că a început etapa 16-milor, au început meciurile eliminatorii la campionatul mondial de fotbal încă de aseară. Canada este prima echipă calificată în optimile de finală, după ce a trecut de Africa de Sud cu 1-0, cu gol marcat în ultimul minut, nu știu, în ultimele faze ale meciului. Un meci nu foarte frumos, să recunoaștem, meciul de aseară. E destul de echilibrat, dar nu foarte spectaculos. În seara asta, în schimb, am așteptări mari de la meciul ăsta de la ora 20, Brazilia-Japonia. Țin cu Japonia, am spus-o. E absolut în regulă dacă sunt singur om de pe planetă care ține cu Japonia, deși nu cred, mai cunosc eu cel puțin o persoană, Vlad, colegul meu, care ține și el tot cu Japonia, pentru că au jucat un fotbal foarte frumos până acum la World Cup. Deci de la ora 20 Brazilia-Japonia, iar de la ora 23 și 30 de minute Germania-Paraguay. Aș inclina către Germania, deși nu se știe niciodată, dar aș inclina. Pe când în Brazilia-Japonia nu înclin către nimeni, mi-ar plăcea să meargă mai departe Japonia, doar pentru fotbalul foarte frumos pe care l-au jucat până acum, dar e Brazilia, adică sunt conștient de asta. Și vreau să-mi spuneți cei care urmăriți. Uite că mai sunt oameni care țin cu Japonia. Bravo, mulțumesc că nu mă lăsați singur. Mai sunt, îmi scriu pe WhatsApp. Ciprian, așa. Vreau să-mi spuneți sincer care credeți că va fi rezultatul meciului Brazilia-Japonia. La Germania-Paraguay, parcă văd Germania mergând mai departe. Nu neapărat, dar așa văd eu. Brazilia-Japonia. Are șanse reale Japonia să bată în seara asta și să meargă mai departe, sau e doar așa un vis frumos care nu se va întâmpla? Aștept să-mi spuneți pe WhatsApp 0748111550. Cu siguranță sunt mulți ascultători mult mai pricepuți decât mine la fotbal. Apropo de fotbal, mi-a apărut zilele astea în continuu pe Instagram un filmuleț. Îl caut și o să ne distrăm împreună cu el.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: 14 și 54 de minute, au venit multe mesaje. Ce credeți că se întâmplă în seara asta în meciul dintre Brazilia și Japonia la campionatul mondial? Igor crede că se întâmplă asta.
1: Japonia!
0: Atât! Uite aici mesaje, 3-2 pentru Brazilia, scrie cineva, 3-2 pentru Japonia, scrie altcineva. Eu zic că Brazilia-Japonia o să fie 1-2, adică 2-1 pentru Japonia, vom vedea. 0-1 Brazilia-Japonia. Nu, uite câți oameni cred că are șanse Japonia în seara asta, îmi place. Dacă vrem spectacol în următoarele faze, trebuie să câștige Brazilia. Ok. Înțeleg. Brazilia 1, Japonia 3. Hai Japonia, scrie Eugen. Bate, o să bată Japonia la penaltiuri. Ah, chiar vorbeam ieri cu tata, vorbeam și ziceam că sigur o să vedem și niște penaltiuri în perioada asta. Mi-e greu să cred că toate meciurile se vor termina înainte de penaltiuri. E posibil. Dar eu sunt convins că se va ajunge și la penaltiuri, măcar într-o partidă, dacă nu în mai multe. Chiar dacă e posibil să ia bătaie, noi ținem cu Japonia. Da, exact așa, exact așa sunt și eu. Băi, chiar dacă e foarte posibil să ia bătaie, totuși este Brazilia, eu țin cu Japonia, că mi-a plăcut foarte mult cum au jucat în grupe. Fotbalul pe care l-au arătat, foarte curat, chiar foarte frumos. Salutare, nu sunt fan Brazilia, dar cred că va câștiga diseară cu 3-2. E în regulă să câștige, se va califica Japonia. Eu zic că bate România. Asta a venit, o glumă, e o glumă. E în regulă, o acceptăm. 3-0 pentru Argentina. Stai mă că nu joacă Argentina. Stai un pic acum, joacă mai încolo. O să fie 1-1. N-are cum să fie 1-1. Adică poate fi 1-1 în primele 120 de minute. După aia se va tranșa într-un fel prin penaltiuri partida, că trebuie să meargă cineva mai departe, nu? Mă rog, niște mesaje pe care nu le pot citi pe radio. Însă, legat de campionatul mondial, a apărut și marele hit al campionatului mondial. L-ați auzit? Știți că acum, după ce se duc și se uită la VAR arbitrii, vin și spun decizia cu voce tare. Au microfon și se aude efectiv arbitru pe tot stadionul, inclusiv la televizor. Au fost mai multe momente de genul ăsta, unele mai amuzante, altele foarte ok, normale, și a fost acel cartonaj roșu dat pentru faptul că a vorbit cu mâna la gură. Nu mai știu în ce meci, nu contează. A fost într-un meci, dat afară un jucător și s-a aplicat regula aceea nouă că n-ai voie să mai vorbești cu mâna la gură pentru că iei roșu. Și s-a întâmplat asta. Iar internetul a reacționat la cum a anunțat arbitrul cartonașul roșu și a făcut un foarte tare drop pe tema asta.
2: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
0: Yes!
2: Decision is red card.
0: Foarte tare, dar e foarte scurt, atât e, asta este cât ați auzit. Mi se pare genial, vreau o piesă întreagă.
2: After review, number 10.

0: vorbesc serios, vreau toată piesa. Foarte bun, foarte, foarte bun. O găsiți peste tot pe internet faza asta. Dacă apare vreodată o piesă mai lungă, credeți-mă că o să o ascultăm și noi aici la Zoo, măcar să ne distrăm.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de

0: începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmociup. Vindecare fără scărpinare.
1: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
0: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: Bucureștiul înflorește de astăzi. Până duminică, Westside Flower Fest vă așteaptă în parcul Drumul Taberei cu grădini de poveste, milioane de flori, ateliere și activități pentru întreaga familie. Lăsați mașina acasă și veniți cu metroul sau transportul public pentru o experiență relaxată în mijlocul naturii. Recomandat de Radio Zoo.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: 18 minute. Am primit mesaj. Nu știu cine este, dar zice: cum mă înscriu pentru concursul cu mașina? Să-i explice cineva. Nu mai e concursul cu mașina. S-a terminat de 3 zile, practic. De vineri. Odată cu Radio Aventura, mașina a fost câștigată. Nu, nici nu cred că ascultă în momentul ăsta persoana respectivă. Dar, mă rog, o spun, poate chiar e pe radio. Deci nu mai este concursul cu mașina. S-a câștigat peste tot informația și pe site. Ia uite, Garda Maria este câștigătoarea Marelui Premiu Radio Aventura 2026. O mașină BYD Dolphin GDMI super hibrid. Este primul articol pe radiozoo.ro. Bine, oricum, amuzant, mi s-a părut amuzant. Sper să ajungă până la urmă și la el, cred, ea, nu știu. E un cont, pare mai ciudățel așa. Această informație că nu mai este concursul. S-a terminat, cu bine, din fericire pentru toată lumea. Aveam un mesaj aici foarte tare. Stați o secundă. Așa, sunt două mesaje. Unul... Așa, ironia face ca aceste două mesaje să fi venit unul după celălalt, consecutiv, pur și simplu, pe WhatsApp. Deci, în timp ce un ascultător, Iulian, spune despre meciul din seara asta, pe bune Cristian, îi distruge Brazilia. 4-1. Asta este părerea lui Iulian, pe care eu o respect, doar că imediat după vine părerea unui alt ascultător.
1: Ce-i drept, nu mai e Brazilia ce era odată. Cred că ei au rămas doar cu numele, dar Japonia o să triumfe în seara asta. O să le scoată fotbalul brazilienilor din cap. Hai, Japonia!
0: Asta a spus ascultătorul, îi respect și lui, bineînțeles, opinia. Asta parcă e un pic exagerat că o să le scoată fotbalul japonezii brazilienilor din cap. E un pic exagerat, totuși, brazilienii rămân brazilieni. Când vine vorba de fotbal, e o religie pur și simplu în Brazilia, fotbalul. Așa că să nu ne ducem atât de departe, dar vom vedea diseară de la ora 20. Important e până la urmă să avem un super match, să fie spectaculos, să ne bucurăm de el. Asta este tot ce îmi doresc, de fapt. Bineînțeles că toate meciurile de la campionatul mondial sunt transmise în Universul Antena, pe Antena 1, pe Antena 3 și în Antena Play, unde le puteți vedea oriunde și oricând. Fly Project, Micorason, imediat pe Zoo, Andia, ultimul revers și Jason Derulo, o piesă mai veche, Slow, Slow.
2: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egal.

0: Ai ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide! EMAG
3: Anticărcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticărcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticărcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
5: De la creatorii legendarului Marz Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Marz Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: între 27 și 30 iunie. Castraveți cornișon 3,99 lei kilogramul. Gustavi, pulpe de pui superioare 20,99 lei kilogramul. Și Jacob Schrönung, cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Rubrica de sănătate.
4: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la Brico.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
8: Bucureștiul înflorește de astăzi. Până duminică, Westside Flower Fest vă așteaptă în parcul Drumul Taberei cu grădini de poveste, milioane de flori, ateliere și activități pentru întreaga familie. Lăsați mașina acasă și veniți cu metroul sau transportul public pentru o experiență relaxată în mijlocul naturii. Recomandat de Radio Zoo.
9: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: 49 de minute. Am văzut un mesaj aici de la cineva foarte drăguț. Bă, are nume englezesc, Remy. Nu știu dacă așa îl cheamă sau nu, dar a zis că Japonia în seara asta le dă nucleara brazilienilor. Hai că vom vedea. Vin imediat Popescu, Tea și Cuza. Nu, stați, sunt în concediu. Vine Raluca Benavides. Trebuie să mă obișnuiesc. Au intrat în concediu cei trei pentru că vor prelua Morning Zoo din momentul în care va intra în vacanță pe 24 iulie, deci în 3 săptămâni. Așa că după ora 16, Raluca Benavides alături de voi la Radio Zoo, ca în fiecare vară de altfel, tot felul de modificări în program în funcție de concediile fiecăruia dintre noi. Cristian Ponsânt, ne auzim și mâine de la 13. Aveți mare grijă cu căldura, luați-o în serios și protejați-vă. Pa!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: 50 de miliarde?
3: Ce? Deficitul din nou?
2: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
3: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
2: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
3: Și al meselor neregulate.
2: Și pentru imunitate.
3: Lacium!
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days, 80 de grame, la 2,49 lei. Și Goldfish biscuiți, 3 pungi de 80 de grame, la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
6: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
7: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: bugetul și ziua.
1: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: 3, 2, 1.
5: Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

0: Rezan este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit, canicula amână bacalaureatul, carburanții se scumpesc de la 1 iulie, 37 de grade acum în București. Modificare în calendarul bacalaureatului din cauza caniculei, proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului se amână. Absolvenții de liceu nu vor mai susține mâine testarea la matematică sau istorie. Proba va avea loc miercuri, 1 iulie. Măsura a fost aprobată prin ordin de ministru, fiind o decizie cu caracter excepțional, luată în urma prognozei emise de ANM. Astăzi și mâine, aproape toată țara se află sub cod roșu de caniculă. Azi, elevii au susținut totuși proba la limba și literatura română. Ministerul Educației a publicat subiectele și baremele de corectare pe subiecte.edu.ro. Benzina și motorina s-ar putea scumpi din nou de la 1 iulie, asta după expirarea măsurilor de plafonare a adaosului comercial la carburanți și de reducerea accizei la motorină. O decizie privind eventuala prelungire a acestor măsuri nu poate fi luată de un guvern interimar. Astfel, tariful la pompă ar putea crește de miercuri cu cel puțin 30 de bani pe litru. Între timp, prețul petrolului a început să scadă.

0: electrocasnice cresc consumul de energie. Instalațiile electrice supra-solicitate pot duce la incendii, avertizează IGSU. La sport, diseară sunt programate alte 3 meciuri din 16-mile cupei mondiale. Primul este Brazilia-Japonia de la ora 20, urmat de la 23:30 de întâlnirea Germania-Paraguay. La noapte de la 4 e partida Olanda-Maroc. Meciurile sunt transmise în direct de Antena 1 și în Antena Play. Iată și informațiile despre vreme.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
0: Cod roșu de caniculă și mâine în cea mai mare parte a țării, în Dobrogea și estul Munteniei va fi cod portocaliu. ANM anunță maxime între 30-31 de grade pe litoral și în delta și 41 de grade în Banat și Crișana. De asemenea, disconfortul termic va fi foarte ridicat. Ploi și vijelii apar după amiază și seara în zonele montane și submontane, apoi și în regiunile din nord, nord-vest și centru. În București urmează o noapte tropicală cu o minimă de 20-23 de grade, mâine maxima atinge 39 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Raluca Benavides rămâne cu tine la ZU.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

București, și am zis, oh, nu. Raluca Benavides, sunt bine, v-am găsit, v-am atenționat încă de săptămâna trecută, da, Popescu Tea și Cuza sunt în vacanță 4 săptămâni și revin direct la matinal. Deci cu ei la ora asta vă mai auziți din 7 septembrie. Abia până atunci am speranța că îmi veți ține mie companie. Vă aștept pe WhatsApp la 0748111550. Sunt foarte încântată că n-am venit cu mașina, am venit cu metrou plus autobuz și sunt încă în viață, iată-mă. Am nimerit autobuz cu aer condiționat și-s curioasă, dragi bucureșteni, în principiu aș vrea să știu dacă ați întâlnit vreun autobuz astăzi care să nu aibă aer condiționat funcțional, că am așa o impresie cum că nu mai avem și că se ocupă oamenii și au grijă de noi. Așa, așa vreau eu să sper. Încă 8.000 de zile, Mario, cât? Din 7 septembrie? Sau am... Și Valentina, n-am greșit. E primăvară în care ascult Radio Zoo. Așa se întâmplă lucrurile, da? 4 săptămâni vacanță, apoi se întorc la matinal și stau acolo pentru că pleacă Buzdu, Băima și Morar în vacanță, da? Până pe 7 septembrie, da. Ăsta e planul. Mor cu tine de gând. Și Florin, mulțumesc, Florin, mulțumesc. Alex Warren, avem și Ordinary. Sunt o grămadă fără aer condiționat. Ai fost azi, Sorin? Că azi mă interesează. Azi, că așa am mai întâlnit și eu în rest.

0: Ordinary. Mama, apropo de caniculă, mi-a apărut o doamnă, Costina se numește, pe TikTok și povesteam Adinei mai devreme și mi-a zis că și ea a văzut-o pe această doamnă simpatică. Stați să vedeți exact la ce mă refer. Zice așa:
1: încetați cu autoinvitațiile. Venim pe la voi, venim pe la voi, trecem pe la voi. Nu mai treceți pe la noi pe căldurile astea. Că noi umblăm în kilos prin casă. Veniți pe la noi ca să ne îmbrăcăm, să murim de cald. Nu mai veniți, nu mai plecați de acasă. Stați în casă, voastre.
0: Corect, mi se pare corect. Foarte mare dreptate aveți, doamna Costina. Dar astea două zile sunt mai grele totuși, după care vom scădea temperaturile la 33. Da, sunt curioasă ce arată la voi în bord. Dacă ANM-ul zice că sunt 37, nu m-ar mira să văd și 40 în bordul mașinilor. Îmi ziceți pe WhatsApp la 0748111550. Ia să vedem ce mai ascultăm noi. Ne răcoresc piesele astea? Ne răcorește Delia bine de tot cu Analog, da. Mai întâi însă Iamore și Smiley, Reveria.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
2: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata.
9: Acum să înceapă meciul.
10: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
11: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
12: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
13: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
14: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
15: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanța cum toate ar trebui să fie.
16: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
17: Iurea, that noise, noise, noise, noise.

0: De dacă sunt și fără aer condiționat, pornit prin București astăzi și Octavian zice că toate autobuzele au aer condiționat, dar nu îi dau drumul șoferii ca să facă economie la motorină. Octavian, nu cred, refuz să cred acest lucru. Sper că a fost o glumă, vreun apropo de niște lucruri care s-au întâmplat, dar refuz. Refuz să cred că există un șofer care să facă așa ceva, mai ales în zile de-astea atât de insuportabile, că aveai senzația că nu e pornit aerul, dar el era pornit, dar la ce căldură, cum, câtă față să facă bietul aer condiționat. Ovei din Suedia zice Tețugra Luca la 21 de grade, de la 21 de grade, 21, e frig să știi. Nu sunt de acord cu 21 de grade. Stai că aveam ceva pe energie bună, pe fericire. Selena, așa, ne pregătim de vacanță. Uite, frumos, săptămâna viitoare venim în România. Oh, wow, ce mă bucur de fiecare dată când românii plecați peste hotare. Se întorc și zice, ne-am întors din Madeira, a fost atât de frumos. A, da, că am mai fost și în Madeira în vacanță. Recomand, cred și eu. Stai că am niște videouri din Madeira. Wow, da. Superb, superb. Planeta asta este ceva. Vorbi și cu fratele meu astăzi și îmi spunea că sunt 24 de grade în Norvegia și că să vin acolo. Da, acum. M-am uitat la biletele de avion. Hai că poate de sărbătorile de iarnă, că e mai frumos atunci. Puia și Connector, American Dream. Apoi Vescan și Andrei Bănuță, Old Friends. Și Lazy Head cu Joe. Mor după tine, tine.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.

0: Arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2+1 la bere Bex 0,33 litri și 2+1 la bere Ursus 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!

0: măriți copii bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: Prima dată la Vodafone. Și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Ne întoarcem la hituri.

cu un bord unei mașini care arată 40,5, la Sibiu 41, transmite Ovidiu. Ce mai avem? Galați 41, Alba Iulia 46, aoleu! Aoleu, s-a încins asfaltul și foarte tare. În Otopeni nu ai aer, auzi? Mamă, mamă. Da, este cald, a mai fost cald. Singura treabă este că nu în iunie, fie el și 29. Adică asta e, corpul încă nu știe. Corpul bietul corp nu știe că a venit vara în adevăratul sens al cuvântului și că luna lui cuptor a devenit acum iunie. Da, facem față cu apă, cu... Mă gândeam, apă de aia termală, fetelor, știți? La spray, așa să ai în geantă, să te mai răcorești puțin. Ce-ar mai merge? Ah, da, ventilator. Dacă mă gândesc că am și evantai, dar nu. Simt că depun prea mult efort făcând asta, transpir mai mult dând din el. Dar am un ventilator care, de fapt, este electric, din acela care e pentru suflat frunze, pentru suflat în grătar să se facă focul, da, ca lumea, pentru curățat tastaturi și așa mai departe. E perfect pentru a te proteja de caniculă. Ia vedeți, poate aveți

0: 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da, încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
4: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
5: Lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Rubrica de sănătate.
9: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
10: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

ce piesă e aia cu bagheala. E, asta era bagheala. Am zis de Madeira mai devreme și Valentina zice că a fost anul trecut în Madeira, în luna de miere. Oare cine a ales destinația? Cumva el? Bine, nu știu dacă sunt, bănuiesc că există. Dacă ești fan Cristiano Ronaldo, și dacă nu ești fan Cristiano Ronaldo, știi că e născut în Madeira. Mă gândesc că sunt lucruri de vizitat legate de el, nu? Pe acolo, nu știu, da. Nu știu, dar am fost într-o librărie și erau două biografii, două cărți, una lângă alta, Messi și Ronaldo. Da, dar păreau așa, făcută de aceeași editură, de același scriitor, nu știu, cumva. Frumos, frumos, domne, să avem cât mai mulți, să nu ne luptăm noi ca fani. Eu nu sunt fan niciunul dintre ei, dar știu că există acolo o tensiune între fanii Messi versus fanii Ronaldo. Nu o să înțeleg de ce, pentru că rar se întâmplă, nu? Să se întâlnească, mă gândesc. Dale, dale, J Balvin. Ca și cum aș zice, mie îmi place mai mult Maluma.

internet, de telefoane mobile, toate alea. Oi, stați că acum mi-am dat seama. Noi am prins perioada în care eu nu cunoșteam pe nimeni care să aibă acasă aer condiționat. Și nici nu auzisem de această variantă. Aveam un prieten care trăia în Canada și zicea, nu știu, mergeam noi într-un magazin care avea internet, auzi, avea aer condiționat și intram să ne mai răcorim. Mergeam, ne făceam că vrem să cumpărăm ceva și de fapt mergeam să ne răcorim. Și ziceam, da, la mine în Toronto, parcă era dintr-o dată așa. Toată lumea are aer condiționat acasă și mi se părea, wow, mamă, așa cald e la voi încât aveți nevoie de aer condiționat acasă. Da, și uite, acum te gândești dacă să pui în fiecare cameră sau e suficientă la ajunge în restul casei. Da, așa că... Și să ne mai amintim cum se făcea asfaltul înainte, că bănuiesc că totuși căldura e cam aceeași. Urmele de toc. N-am mai văzut și o urmă de toc într-un asfalt, măi. Calitate acum, alte materiale, da, vă dați seama. Irina Rimes, există! Ce-mi place piesa asta, îmi plac piese în energia asta de la Irina. The Second Voice.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: 50 de miliarde?
3: Ce? Deficitul din nou?
2: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
3: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
2: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
3: Și al meselor neregulate.
2: Și pentru imunitate.
3: Lacium!
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
6: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
7: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
8: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
10: În perioada 25 iunie-1 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 900 de mililitri, la doar 14 lei și 39 de bani. Mega imaj! Bun pentru noi toți!
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Dar noi suntem înăuntru unde avem aer condiționat. Hai că facem rime, da? Afară e hot și înăuntru avem aer condiționat. Și aveam de zisul la mulți ani aici, să vedem. Suntem în 29 iunie. Ce mi-a scăpat? Zice, vreau să transmit un la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, dar în special băiețelul meu, Pavel, care face 12 ani. Petru și Pavel azi? Nu mai știu. Așa? Sunt confirmați dacă e așa, că să știu și eu să adresez și eu la mulți ani celor pe care îi cunosc cu aceste nume frumoase. Chiar Petru. Aveam un Petru. Da, bine. Dar parcă de asta, zic că îmi sună.

0: diminutive avem? Ia să căutăm diminutive.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Rubrica de sănătate.
6: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
9: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
10: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. De Laco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
13: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
14: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
15: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
14: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
16: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

India, ultimul reverse. Se zice la mulți ani doar dacă e numele tău, nu? Prenumele, nu și numele. Adică dacă te cheamă Petre, nume de familie. Dar eu zic să ne zicem, măi, la mulți ani. De ce să nu ne zicem la mulți ani? La mulți ani, să trăiești cu numele, cum se spune. Este aproape 6:06. Mamă, încerc să mă obișnuiesc cu orele astea, pentru că s-a întâmplat să zic că este 8 și de fapt era 6. Vedem, să vă așteptați la lucruri de genul ăsta din partea mea, deși sunt foarte concentrată și mi-am propus să nu greșesc. Deci vine ora 18 în 10 minute. Până atunci avem și știri, da? Până atunci, Nicole Cherry, Dance

0: ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nap! EMAG.
8: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
9: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
10: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
11: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: județul Bihor 40 de grade Celsius. În capitală, la aceeași oră, erau 36. Potrivit meteorologilor, însă, temperaturile resimțite erau de 44, respectiv 42 de grade. După căldura extremă, vreme instabilă, județul Dâmbovița a fost în ultimele ore pe rând sub avertizări nowcasting de furtuni și grindină, inclusiv cod roșu. De asemenea, județe ca Buzău, Harghita, Neamț și Hunedoara încă sunt sub cod galben și portocaliu de averse torențiale. Dacă ești în București, te poți răcori în mai multe zone ale orașului. În Piața Unirii sunt două dușuri stradale, iar la Teatrul Național a fost montat un tunel de răcorire. Alte puncte de hidratare sunt la stația de metrou Titan, la magazinul Obor și la Casa Armatei. De asemenea, au fost amplasate corturi de prim ajutor în zonele aglomerate și sunt peste 100 de cișmele stradale funcționale. Canicula pune presiune pe sistemul energetic. Transelectrica estimează că astăzi seară și mâine seară consumul de energie electrică ar putea ajunge la aproximativ 8.000 de megawați din cauza caniculei. Compania a anulat oprirea unor instalații, astfel încât infrastructura de transport al energiei electrice să fie disponibilă la capacitate maximă. Se monitorizează permanent rețeaua de transport. O nouă parcare în capitală, Park and Ride Pantelimon, se deschide pe 1 iulie. Parcarea supraetajată a fost construită de Primăria Municipiului București și are 498 de locuri. 5 lei costă o oră de parcare sau 30 de lei o zi întreagă. S-a topit gheața la Berceni Arena, patinoarul așteaptă acum pasionații de role și patine cu rotile. Detaliarea Adina Ferezan.
1: Patinoarul de vară se deschide miercuri 1 iulie pentru bucureștenii care vor să facă mișcare pe roți. Cei care vin la Berceni Arena trebuie să aibă propriile role, patine cu rotile, skateboarduri sau trotinete și trebuie să fie echipați corespunzător. Programul este zilnic între orele 13-20 cu pauză de o oră de la 16 la 17. Intrarea va fi gratuită în baza unei rezervări. Berceni Arena este singurul patinoar construit în capitală în ultimii 70 de ani. A fost inaugurat în urmă cu 2 ani și a găzduit prima ediție a Supercupei României la hochei pe gheață.
0: Adina Ferezan. La sport, Germania și Paraguay se înfruntă astă seară într-o partidă din 16-mile Cupei Mondiale. Nemții revin astfel în fazele eliminatorii ale competiției după două turnee dezamăgitoare. De partea cealaltă, pentru Paraguay este primul meci în fazele avansate ale Cupei Mondiale după o pauză de 16 ani. Duelul este programat la ora 23:30 în direct la Antena 1 și Antena Play. Ne așteaptă o noapte tropicală în capitală. Potrivit ANM, temperaturile nu vor scădea sub 20-23 de grade Celsius. Deocamdată, în termometre avem 37 de grade în Băneasa și 36 în centru. Gata știrile, Raluca Benavides rămâne cu tine la ZOO.

realizat că pentru mine acest program de vară îmi aduce o economie importantă la curent. Pentru că uite cât stau aici, ce frumos, că nu mai consum curent cu aerul condiționat acasă. Mai ales la ore de-astea când bate soarele la... Stau la ultimul etaj, da? La ultimul. Acolo unde se încinge tabla pe acoperiș. Și da, mare economie. Mulțumesc, Răzvan Popescu, mulțumesc. Cuza, mulțumesc, Tea. Le mulțumesc din suflet că și-au luat 4 săptămâni concediu. Da, dar și când se întorc. Și când se întorc, ne trezim cu ei la matinal, că eu nu mă mai culc acum așa târziu și mă trezesc și eu frumos și pot să ascult acum. Mă bucur de matinal și de matinalii noștri, buz dumolare, cât mai sunt, că după intră și ei în vacanță. Lina Rimes, imediat pe Zoo, apoi!

0: telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 540 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Rubrica de sănătate.
8: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
9: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
10: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
11: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
12: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
13: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

mască, ci că îți numeri banii de față cu săracii. Atunci când am citit mesajul de la Ioan, care zice: bună, Raluca, vă ascult în fiecare zi la muncă, vă scriu prima oară, bine ai venit, din Islanda. Aici sunt 12 grade. Și m-am gândit la asta, că cu număratul banilor de față cu săracii, că și noi tânjim după răcoare, dar pe de altă parte și Ioan bănuiesc că na, m-ar vrea. Ar vrea niște căldură de asta, nu așa ca la noi, dar deci, nici noi n-am vrea totuși 12 grade. Dacă ne-am întâlnit la mijloc, la un... nu mijloc exact, dar un 25 de grade am fi cu toții. Cu toții am fi fericiți sau, după caz, bogați, dacă e să adaptăm la vorba asta. Da, poate ce vorbă. Uitasem, îți numeri banii de față cu săracii atunci când te lauzi cu niște lucruri pe care... Da. Și asta vedem, ia să vedem dacă număr eu hiturile de față cu... cu ascultătorii Zoo. Da, pentru că piesa asta îmi place și îmi place mult să share-uiesc. Împărtășesc ce vezi voi. Îmi place asta cu share-uitul. I Run, Haven și Kelly Naragan. Apoi, apoi, apoi, apoi.

0: îndurezi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de grasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Unde plecăm și noi vara asta?
8: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
12: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
13: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
14: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
15: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

radio pe lumină. Ah, mi-era dor de senzația asta. Și Adrian Lup vine pe lumină la radio, pentru că el rămâne mai departe alături de voi până la 10. Și așa o să fie până pe 7 septembrie, da? Am trecut pe programul de vară, grila de vară de la Radio Zoo. S-a făcut 7 fără 10 minute. Raluca Benavide sunt eu. Mulțumesc că a stat cu mine. Mulțumesc pentru mesaje. Vă aștept și mâine și poimine și tot așa. Și ia să vedem ce a mai rămas aici. Bun. Ah, lazy.

0: ce ți s-a îndesit părul. Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
1: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
0: Deci Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Ai auzit de Zalando?

0: descarcă aplicația.
1: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
4: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanță cum toate ar trebui să fie.

0: Priți copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide! EMAG.
5: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
7: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
6: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
8: Ne întoarcem la hituri.

Hei, Florian Rușina, 7 zile, asta am ascultat la radio, este 19:03. Doamne, dar ce dor mi-a fost să pronunț ora aceasta. Vorba colegei, colegii Raluca Benavides, ea pleacă pe zi, eu vin pe zi la radio, pentru că oficial am trecut la programul de vară. Adrianu pe aici, vă salut cu mare, mare drag. Merge aerul condiționat, funcționează? Da, funcționează aerul condiționat. Câte grade avem în studio la ora asta, nu pot să vă spun, dar știu câte sunt afară. Extrem de cald în București, ce văd eu aici pe aplicație, 37. În mașină mi-a arătat 36. Acum nu știu pe cine să cred, dar oricum, extrem, extrem de cald. Dacă aveți de gând să ieșiți pe afară, nu uitați, musai să vă hidratați. Cum spuneam, Adrianu pe aici, vă salut, sunt alături de voi astăzi vreo 3 ore de acum încolo. Am toate hiturile pregătite pentru voi, vreau să-mi fac și o cafea. Se poate bea cafea la ore de genul ăsta pentru mine. La cafea de ora 22 am renunțat de mult, dar pe programul ăsta de 19:22 parcă merge să vă aduc și să vă transmut și să vă transmit și mai multă gălăgie. Cineva face să vă transmit mai multă energie, cineva face gălăgie în studio Radio Zoo. E Lup Junior, ca să știți, la un an și aproape o lună. E curios să vadă, să simtă, să pună mâna pe toate cele. Da, tati, hai spune, vrei aici? Da? Gata, nu mai spune nimic, nu mai face nicio gălăgie. Nu știe, vă dați seama că nu știe ce se întâmplă, ce face tati aici. Vorbește la radio cu oamenii, salută oamenii, că a început munca. Da, a început munca. Haideți, o să pun o poză imediat pe Facebook, Adrian Lupa, acolo mă găsiți. Altfel, hai să dăm drumul la hituri. Aia veche, antică și de demult, Macklemore cu Ryan Lewis, Can't Hold Us, Minelli și Busta Rhymes, Azuc.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange. E aici.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata.
5: Acum să înceapă meciul.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai motor la Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days, 80 de grame, la 2,49 lei. Și Goldfish biscuiți, 3 pungi de 80 de grame, la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere Bex 0,33 litri și 2 plus 1 la bere Ursus 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
10: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
11: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
12: În perioada 25 iunie 1 iulie ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente 900 de mililitri la doar 14 lei și 39 de bani. Mega imaj! Bun pentru noi toți!
13: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Smiley, Alex Velea și Conector. Ani în care nu dormim, asta am ascultat la radio, s-a făcut 19 și 29 de minute. Am puțină treabă cu voi în momentele care urmează, pentru că în loc să stau eu să verific toată harta temperaturilor, nu o să fac asta, de asta spun că am nevoie de ajutorul vostru. O să mă uit doar pentru București, unde la momentul ăsta, la această oră, e însorit evident, n-avem nor pe cer, de ploaie nici nu poate fi vorba, și 35 de grade în termometre. Cum e vremea la voi, cei care ascultați radio din țară, dar și de afară, de ce nu? Câte grade sunt acum localitatea din care ascultați Radio Zoo? Știu că nu plouă, n-are cum, mi-e greu să cred. Dacă plouă pe undeva prin România, aș fi curios să aflu, dar din ce am auzit și la știri, din ce am văzut și pe social media, nu e cazul, e vorba doar de temperaturi ridicate pe care vreau să le aflu. Așadar, câte grade sunt acum localitatea din care ascult Radio Zoo? Fie că te uiți pe telefon, fie că ești în mașină și te uiți în bordul mașinii, afli cumva și îmi dai de veste pe WhatsApp la 0748111550. Și nu uita să te semnezi, să știu și eu pe cine salut. Hai, fă pe meteorologul de serviciu la radio, iar eu o să revin cu toate mesajele pe care voi le trimiteți pe WhatsApp la 0748111550 în următoarele momente. Până atunci am mai pregătit pentru voi Nelly Furtado, Sage Ride, vine și Mira cu Tălpile Goale și Costi cu Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu pe Zoo.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14 lei 90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9 lei 99 și ardei roșu 11 lei 99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: 100 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiat și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de Tonka Classic. Kaufland, ieftin și bun!
5: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
6: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
7: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
8: 3, 2, 1.
9: Ne întoarcem la hituri.
8: Let's go!

0: plus benzol. Solo tu, asta am ascultat la Zoo. Câte grade sunt acum în localitatea din care asculti Radio Zoo? Asta am întrebat. Hai să vedem ce mesaj avem pe WhatsApp la 0748111550. Doamne, cât de multe! Vă spun de pe acum, n-am cum să le dau pe toate, că n-am ajuns la capăt. Acu, deci 38 în Crângaș. Bun, avem în Bacău 35, la Cluj 35, în Constanța 29. Mamă, așa bine la Constanța? Așa jos, Tecuci 38. Felia da mesajul ăsta. Altcineva cu un mesaj vocal de data asta. Ia să auzim.
1: 37 de grade la Tăpostul, în mișcare, când...
0: Nu s-a auzit. Ia să vedem al doilea.
1: Când am pornit mașina din fața garajului, erau 48 la bord.
0: Nu știu de unde ai dat mesajul, cum ai dat mesajul, poate erai pe Bluetooth-ul mașinii, dar nu s-a auzut absolut nimic, nu știu de unde. La noi, la Blaj, 34,5, te pup, Delia, bună Delia. Italia, Bologna, 39 de grade, a zis Gheorghe. Baia Mare s-a răcorit, cât s-a răcorit? 35,5. Așa... Poate n-ai auzit de furtuna care a fost cu ceva în timp în urmă la Târgoviște? A fost furtuna acolo? N-am auzit. 34 de grade în Alba Iulia, 34 în Cipru. Arezo, 33. Georginel mă salută. Acum în Sibiu te salută Ionuț de la Mureș. Stați așa să vedem la Sibiu, că nu-mi dau seama. 40 de grade în bordul mașinii. Din drumul Taberei, Alex, vă salut. 39 de grade în bordul mașinii în drumul Taberei. Cluj-Napoca, Rareș, nu văd, 36. București, 38,5. Ce mai avem pe aici? Stați așa, 20 de grade unde? În Dublin. Ok, bun. Hai să încercăm să ne teleportăm puțin în Dublin, să vedem, poate ne bucurăm puțin de niște răcoare și apoi revenim la noi. Bună, sunt pe drum în localitatea Coțofănești, Bacău, 32 de grade. Ok, Ionuț din Măgurele, Ilfov. Câte sunt aici? Că nu văd în bordul mașinii, nu-mi dau seama. 36 de grade. Altcineva în Sighetul Marmației, 33. Sanda și Răzvan de la Târgu Mureș, 34 de grade. Stați că mi-a mai venit între timp un mesaj vocal.
2: Salut, Adi.
0: Salut.
2: În Ciumeghiu, 29 de grade, comuna Ciumeghiu, județ Bihorce. Salut, o săptămână frumoasă.
0: Salut, Doamne ajută, stai așa că a mai venit unul. Ia.
2: Scuze, în Ciumeghiu 38 de grade, județ Bihor. Mersi, ciao.
0: Ioi, tu l-ai, Doamne, nu-i nimic. Salut, 34 de grade aici în Slobozia, Alex și Horia. Salut, băieți. Marcel din Făgăraș, la Ucea de Jos, Brașov, 32 de grade. Sunt 37 la Chișinău. Ia uite, mă, că se ascultă și la Chișinău. Salutare din Germania, George. Unde în Germania? În Dillingen, din ce văd eu acolo. Nu știu dacă am pronunțat bine. Din Bad Dürkheim, Germania, 28 de grade. Numai bine la nemți. Da, am înțeles că și la ei a fost foarte, foarte cald. Adrian din Londra, ia să vedem cât avem la londonez, 26. Bine și la Londra, salutare din Târgu Mureș, Noemi, 33 de grade acolo. Sunt Marga, Margareta și vă scriu din Piatra Neamț, unde sunt 33. Avem 32 la Sibiu, mesaj venit de la Ovidiu, la Dumbrăveni, în județul Sibiu mai exact. Robert, te ascult din Brașov, aici sunt 30 de grade în oraș, a fost în oraș după masă la Brașov, nu simt un așa mare disconfort, e bine. Bună, pe A1, Sibiu Sebeș, bordul mașinii mi indică 34, spune Daniela, mulțumim tare mult. Și multe, multe mesaje la Arad, avem 34, la Pitești, ca de exemplu 33, la Pleșcoi, la Cârnații de Pleșcoi, câte sunt? 32. Ok, ia stați două secunde așa.
3: Dragilor, bucurați-vă, la Londra sunt 46 de grade. Atât mi arată bordul mașinii. Azi noapte la 12:30 erau 33 de grade jumătate. Efectiv, nu se poate respira. Ce să mai zic, telefonul mi-a făcut temperatura astăzi de 6 ore, trebuie să-l arunc în gentuța frigorifică. Deci, da, e jale mare.
0: Păi stai mă așa puțin, ia lămuriți-mă la Londra, care-i treaba? Eu știu că Londra asta e mare, dar care-i treaba acolo? Că am primit alte informații. Până acum, până la mesajul tău vocal, am primit altele. Titan, București, 41 în bordul mașinii, bine, plus minus. Timișoara, Claudiu, vă iubesc, vă pup cu drag, ia să vedem la Timișoara. 38, la Oradea avem, ca de exemplu, în orașul faptelor bune, așa, 39,5. Deci cam asta e media, oricum peste 30 de grade peste tot în țară. Halkidiki, 33 de grade acum, noaptea, 24 minima, Georgiana din Iași. Dar ne interesează maxima, în principiu. Așa, deci cam așa stăm cu temperaturile, cald, ce să mai... Cum ne răcorim? Cum ne răcorim? Haideți cu idei de răcoreală și cu poze din locul în care vă aflați în momentul ăsta. Dacă sunteți pe genul, domnule, ascult Radio Zun timp ce mă răcoresc, poate la o piscină sau undeva la munte sau așa, dați o poză. Să vedem ce ați ales pentru răcoreală în perioada asta caniculară. Toate mesajele știți foarte bine, vin pe WhatsApp la 0748111550. Iar la radio, Alina Eremia cu Puia, genul ăla, piesă nouă, imediat Grenier și Antonia Leviteici, apoi Rihanna cu Jay-Z, Umbrella, Adrian Lupai, salutare încă o dată, hiturile se ascultă la Zoo.
4: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
5: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
6: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în 3 variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
8: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Unde plecăm și noi vara asta?
10: Prima dată la Vodafone. Și după mergem și în vacanță.
11: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
12: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanță cum toate ar trebui să fie.
13: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
14: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla Italia cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
15: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, pe Șelar 19. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
16: Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 20 și aproape 3 minute. Știți la Zucu, Angela, știu că bine ai venit.
1: Bun găsit! Proba amânată la bacalaureat, avem meciuri tari la Cupa Mondială și 35 de grade acum în capitală. Și vijelii după caniculă, municipiul Târgoviște și comuna Răzvad s-au aflat în această după-amiază sub avertizare neocasting cod roșu de vreme instabilă. La Târgoviște o persoană a ajuns la spital.

0: Reducerea prețului la carburanți ar putea fi prelungită. Astăzi a fost depus un amendament în acest sens. Vorbim despre reducerea cu 36 de bani pe litru la motorina standard. Măsura urmează să expire mâine, însă dacă va fi adoptat amendamentul, ar putea fi prelungită cu încă 3 luni. Suspendarea activității Romața ar fi un dezastru pentru România și pentru NATO. Este concluzia la care a ajuns astăzi Consiliul Suprem de Apărare a Țării, într-o ședință condusă de președintele Nicușor Dan. Situația a ajuns pe agenda CSAT după ce Curtea de Apel București a suspendat 30 de zile certificatul Romața de furnizor de navigație aeriană. Membrii Consiliului au stabilit că guvernul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru continuarea serviciilor de navigație aeriană și securitatea spațiului aerian. La sport, astăzi seară sunt programate 3 meciuri din 16-mile Cupei Mondiale de fotbal. Primul este Brazilia-Japonia, care începe chiar la această oră. Este urmat de la ora 23:30 de întâlnirea Germania-Paraguay. La noapte, de la ora 4, e partida Olanda-Maroc. Meciurile sunt transmise în direct de Antena 1 și în Antena Play. La final, datele meteo de la ANM.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
0: Ne așteaptă o noapte tropicală. În zonele de câmpie și local, în cele de deal și podiș, disconfortul termic va fi ridicat, iar mâine va fi o nouă zi caniculară, cu cod roșu de temperaturi ridicate în aproape toată țara. Maximele se vor situa între 30 și 41 de grade Celsius, cu cel mult 39 în capitală. Acum în termometre avem 36 de grade în Băneasa și 35 în centru. Gata știrile, Adrian Lup revine. Stai pe zoo!
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

Bănuță, Old Friend, 29 minute, bună seara din nou tuturor. Piesa asta pe care tocmai am ascultat-o a stat bine în Most Wanted, number one o perioadă, dar n-o mai văd acolo. În fine, nici nu contează. Bună piesă, o să o ascultăm probabil, cel mai probabil, toată vara la radio. În jur de 20 de milioane de vizualizări pe YouTube la ea, pentru că e hit, ce să mai. Când ai zis Vescan și în combinație cu Andrei Bănuță, s-a terminat. În Most Wanted, Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu, pe locul 2, Lazy Ed și Joe Mor după tine, pe 3, iar number 1, Bad Bunny, Nueva Yol. Deci avem câteva modificări în cel mai tare clasament al momentului. Voi faceți treaba asta, pentru că voi intrați pe site, pe radiozu.ro, acolo la secțiunea muzică și apoi Most Wanted, și vizualizați și analizați și vă votați piesele preferate și în felul ăsta le ajutați să ajungă cât mai bine în clasament. Adrian Lupa aici, vă salut cu mare drag din nou și pe cei care ați ajuns mai târziu, ați aterizat mai târziu la radio pe radio. Până la ora 22 mai stăm, da? Facem și noi prezența, stăm și noi puțin de vorbă. Cum a fost weekendul ăsta pentru voi? Cum e prima zi din săptămână care e pe gata? Ce faceți acum în timp ce ascultați Zoo? Cu ce vă lăudați? Dați-mi un semn cei care sunteți cu mine. Probabil sunt șanse mari să n-am exact aceiași ascultători care sunt pe programul meu normal de ora 22, așa că facem cunoștință, mai bine mai târziu decât niciodată. Adrian Lupa aici, vă salut. Salutați-mă și voi printr-un mesaj pe WhatsApp la 0748111550.

0: toim trandafiri. Levi din Sfântă Mărie de lângă Jidvei. Vă salut cu mare, mare drag. Vreau să-mi dați și mie o poză să văd cum se face treaba asta acolo. Salut la muncă până la ora 22. Salut, ai spor la treabă. Aș fi preferat să te semnez să știu pe cine salut. Vă ascult în drum spre casă, 2 ore dimineața și 2 ore seara. Florin din Anglia, mai exact. Salut, Florine! Luminița din Pitești, tocmai ce am ieșit de la serviciu. Aer condiționat în mașină și te ascult 28 de kilometri până acasă. Drumuri bune, Luminița! Eu pregătesc bagajul, mâine venim acasă la Iași, gata cu halchidichi, mai trebuie să și muncim. Ok, așa este. Bună seara! Dacă nu sunt chemată la niciun Petru sau Pavel, ce să fac? Culeg cireșe, așa mai pe răcoare, seara. Mariana din Hălăucești, Iași. E bine, e perfect. E perfect ce faci tu acolo. Bravo! Să ai spor la treabă și rămâi cu urechea pe radio.
1: Salutare, Adi! Te salută Adi din Brăila.
0: Salut, Izule!
1: Pentru mine weekendul a fost unul foarte frumos, ca oricare weekend din viața mea. Și acum mă relaxez în timp ce ascult Radio Zoo. O seară frumoasă îți doresc.
0: Doamne ajută, la fel să fie și seara ta. Bună seara. Ia uite, eu stau în Foișor, fac țigări și ascult Radio Zoo. Oh, ok, ok. Unde? Unde mai exact? Stați așa să vedem. Deci undeva în județul Constanța, nu? Sau greșesc? M-am uitat pe mesajele mai efect pe care le-ai dat aici. Salut, Adi, eu te ascult în timp ce adun frunzele de lângă piscină, tocmai ce am tăiat un gard viu la un vecin de aici, din Tarragona, Spania. Te salută, Cristi! Salut, măi, Cristi, măi! Băi, da, harnic ești, măi, băiatule! Așa, sunt 24 de grade. Unde-s 24 de grade? Deci salut din Londra. Asta fac eu înainte de a pleca la muncă. Ud plantele din grădină. Niciodată nu v-am părăsit de 16 ani. Vă ascult din Londra. Hai, v-am pupat că mă așteaptă datoria. Camionagiul de serviciu din Anglia. Cătă Purcaru. Salut, Cătă. Bravo. Ce să zic? Și de tine, harnic. Oana mă numesc. Așa, salut, sunt la muncă până la ora 22. Să rămână, Oana. Așa, deci spor la treabă să ai acolo. Gata, s-a înțeles cu semnarea pe mesaje. Semnați-vă neapărat să știu și eu pe cine salut, cei care dați cu prezența la Radio Zoo. Îi musai să și spuneți de unde sunteți, cum vă numiți, ca să știu și eu pe cine salut. Frumos, elegant, cât de cât. Pe WhatsApp, acolo vin toate mesajele, scrise sau vocale, cum vă e la îndemână, la 0748 111 550. Iar la radio, another talk to you, Shaggy Aiken și Aidonia Bumbari și apoi Beyoncé cu Shakira, Beautiful Liar. Bună seara!
2: Așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansare.

0: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: descarcă aplicația. Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Bucureștiul înflorește de astăzi. Până duminică, Westside Flower Fest vă așteaptă în parcul Drumul Taberei cu grădini de poveste, milioane de flori, ateliere și activități pentru întreaga familie. Lăsați mașina acasă și veniți cu metroul sau transportul public pentru o experiență relaxată în mijlocul naturii. Recomandat de Radio Zoo.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Alexia, două linii. Asta am ascultat la radio și mi-au venit mesaje pe WhatsApp în care oamenii m-au anunțat: vezi că se joacă Brazilia-Japonia și e 1-0 pentru japonezi, și am verificat și într-adevăr așa este. Brazilia-Japonia 0-1, japonezii conduc încă de acum 10 minute, adică din minutul 29, dar mai e mult de jucat. Posesie la brazilien 77%, 7 șuturi spre poartă, 2 pe poartă, în timp ce japonezii au avut 3 ocazii de gol cu un singur șut pe poartă, da, au fost eficienți și au marcat odată. Au dat-o odată pe poartă și au băgat o nație, cum ar veni. Minutul 40, cum spuneam, iar de la ora 23:30, Germania-Paraguay. Toată lumea la antena. Brazilia-Japonia se joacă, evident, acum pe Antena 1. Moblax, Salif Keita, Benja, Cesare Evora și Frank Fala, Iamore imediat pe Zoo, Pado și Belu, plus de Motans, ținem o minte, după care de Second Voice, Let Me Be pe Zoo.

0: S-a făcut 20-46 de minute. Astăzi am fost până la piață, am luat niște niște fructe, niște mure, ca de exemplu. Am luat și un pepene. Mă rog, pentru pepene am mers. Asta era ideea pentru care ne-am dus astăzi la piață. Să vedem în primul rând cât e kilogramul și dacă e bun sau nu. Și am dat peste o mamaie care mi-a zis: pune-mă pe TikTok să vină lumea să cumpere de la mine. Asta am și făcut și în câteva ore are 200.000 de vizualizări clipul de pe TikTok. Ce credeți? Am pus-o și pe Facebook și pe Instagram. Deci dacă vreți să vedeți clipul, o găsiți ori pe Facebook Adrian Lup Oficial, ori pe TikTok Domnul Lup, scris legat. Întrebarea e alta: cât e la voi kilogramul de pepene românesc, că a apărut ăsta de Dăbuleni, gata, a ajuns pe piețe, cât e kilogramul de pepene și cum îl alegem, cum ne dăm seama, domnule, uite, la asta te uiți, care sunt detaliile la care trebuie să te uiți la un pepene atunci când îl alegi ca să fie copt. Uite, nouă ne-a făcut dop. Mamaia ne-a făcut dop, ne-a dat să gustăm, e bun, așa că l-am luat. Dar dacă nu poți să faci dop, că e din supermarket, să zicem, la ce trebuie să fii atent? Eu am înțeles că ar trebui să fie codița uscată, alții zic că n-are legătură, din contră, să nu fie uscată, să fie verde, pentru că dacă e uscată, e trecut pe penele și așa mai departe. Deci, care sunt detaliile la care trebuie să fim atenți în momentul în care cumpărăm un pepene? Și cât e kilogramul la voi în zonă? Haideți pe WhatsApp la 0748111550. Și avem de la Marius, care zice așa: 2,99 kilogramul pe șoseaua Giurgiului în sectorul 4. Ok, eu am luat cu 5 lei kilogramul în piața Drumul Taberei. De fapt, nu e în piață, în hală, e în spate acolo, undeva lângă secția 22 de poliție, dacă nu greșesc. Deci 5 lei. Alții zic că ar fi și mai scump, ar fi și mai ieftin. Mai contează. A avut 6 kg în cap și în coadă, 30 de lei și aia a fost. Acum l-am lăsat acasă la frigider să se răcească, să-l savurăm diseară după radio. Haideți cu mesaje pe WhatsApp la 0748111550 în care să-mi spuneți cât e kilogramul de pepene la voi și la ce trebuie să fim atenți când alegem un pepene să fie copt. The Second Voice, Let Me Be, Sean Paul, Temperature și Nicole Cherry, Pic de Dragoste, imediat pe Zoom. Bună seara!
1: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cavnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin, Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește. Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: după
1: Lazy tine. Lazy e Cicio, mor după tine. Asta am ascultat la radio. V-am întrebat cât e kilogramul de pepene la voi și cum trebuie să alegem un pepene care să fie copt. La ce să fim atenți? Ia să vedem ce avem aici. La noi e 3 lei kilogramul de pepene. Pleșcoi. Ok, zmeurică. Da, și zmeură am cumpărat astăzi de la piață, da. Ia stați.

0: sunet care e complet diferit în momentul când este încă, nu este încă copt, așa.
1: Ok, am înțeles. Toată lumea în hipermarketuri, în supermarketuri, pe la piață, batem pepenii. Am văzut treaba asta. Da, trebuie să sune într-un fel, dar mai sunt alte detalii. Uite, ca de exemplu, chiar dacă un pepene nu e foarte mare, trebuie să fie greu. Dacă e greu, înseamnă că are destul de apă și că e copt. Ia.
2: Bună! Aș fi vrut să scriu mesaj, dar sunt cu pruncii. Ok. Tocmai au terminat și de mânca pepene. Noi locuim în Marea Britanie. Cumpărăm de la magazine cu specific românesc. Ei spun că sunt românești, dar nu sunt. Categoric nu sunt. În jur de 2 lire. Iar la Lidl am văzut 1 liră 50. Nu știu exact când vine în lei, dar na, cu siguranță mult, mai mult. Nu știu, pur și simplu soțul îi alege. Eu de fiecare dată când îi aleg nu sunt buni. Dar ne este dor, ne este tare, tare dor de o roșie adevărată, de un pepene adevărat, de un fruct adevărat. Numai bine la toată lumea.
1: Păi haideți acasă, haideți pe România. Da, și aici, destul de greu să găsești ceva adevărat, vorba voastră. E complicat, ia.
3: Eu din ochi iau și nu dau greș niciodată.
1: Aolo, poți te iei de mână cu soacră mea, la fel și ea. L-a luat la nimereală, așa la ochi, ce a venit ei, ce i s-a părut. Și l-a nimerit, bă, băiatule, chiar l-a nimerit.
4: Adi, te salut cu mare drag, Manu din Moieciu. La noi pepenele în jur de 4-5 lei kilogramul este.
1: Ok, o să mai scadă, am înțeles că o să mai scadă oricum. În curând o să ajungă la, nu știu, 1 lei și ceva, 2 lei.
5: Numai la Sibiu e 5 lei kilogramul.
1: Nu, e și la București 5 lei kilogramul. Sună gol pepenele copt. În Iași este 2,99 la supermarket. Ok. Ce să mai măi, oameni buni, eu zic că l-am nimerit. S-au luat oamenii de mine pe TikTok, de fapt de mamaia de la care am cumpărat pepenele, că a zis, domnule, băi, a făcut gaura în mijloc și în mijloc normal că e dulce, că e copt. Păi oriunde ai face gaura, oricum ai face gaura, tot în mijloc ajungi. Știu că se face gaura, poți să faci, mă rog, avea o unealtă cumva și l-a făcut rotund cumva, știți, gaura, dar de la codiță s-a dus exact așa pe mijlocul pepenului, dar și înainte știu că se făcea în formă de triunghi, știi, pe mijlocul pepenului și tot în mijloc ajunge, adică oriunde ai face gaura, tot la mijlocul pepenului ajungi, așa că pica asta cu, domnule, a făcut în mijloc și de asta e dulce. Sushi, Love Tonight, pe zoo pentru voi am mai pregătit Andia, ultimul revers și apoi Smiley, Reveria. E 21:07, până la ora 22 mai stau cu voi. A început repriza a doua, Brazilia, Japonia 0-1.

0: Reveria, Smiley, asta am ascultat la Zoo, 21 și 19 minute și e gol pentru Brazilia. Brazilia-Japonia 1-1, minutul 56, are stabilit egalitatea Casemiro, da, de la ora 23 și 30 de minute avem Germania-Paraguay. Toată lumea la antena, pe Antena 1 se vede acum Brazilia-Japonia. Și mai e ceva, mai e ceva de jucat și presimt că se vor mai marca niște goluri. Nu știu de ce am feelingul ăsta. Salut Adrian, săptămână frumoasă să ai, Bogdan din Oradea. Salut Bogdane, mulțumesc asemenea. Alex Warren, Ordinary, Florian Rușina, 7 zile pe radio și apoi Jason Derulo, Sexy for Me pe Zoo.
1: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește. Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Răspunde abonatul.
1: Mira și Pescan. Alo, alo. Asta m-a ascultat la Zoo, 21:32. Bună, Adi, te ascult și mă uit la meci. Te pup. Hei, salutare, pauză de hidratare. Brazilia-Japonia, 1-1, minutul 71. Și vor ajunge băieții ăștia în prelungiri dacă se termină așa. Da, eu am zis că la cum văd eu meciul ăsta se mai marchează. Ori Brazilia, ori Japonia o mai bagă măcar o dată națe. Doamna Maria, văd aici pe radiozu.ro, Garda Maria este câștigătoarea marelui premiu Radio Aventura 2026 și anume a câștigat o mașină. Un BYD Dolphin GDMI Super Hybrid. Am prins momentul în direct când au sunat-o pe doamna Maria. N-a răspuns din prima pentru că s-a apucat de treabă, a început să tundă iarba în curte și apoi din a doua încercare a oprit mașinăria, ceva s-a întâmplat și a auzit telefonul și a răspuns la telefon și în felul ăsta a reușit să pună mâna pe mașină. S-au înscris mulți, au fost peste 100.000, 116.161 mai exact de ascultători înscriși la concurs. Și uite că unul dintre ei, mai exact câștigător, a fost doamna Maria din Făurești, Maramureș. Așa că pe această cale, dacă se întâmplă cumva ca doamna Maria să asculte Radio Zoo și există toate șansele, o felicit! O felicit să se bucure de mașinuța. 21:33. Ce am pentru voi? Fiți atenți că am pregătit hituri mișto. Iubirea într-un om de la Alin Eremia și Andrei Bănuță. Higel, Salt, Jamaican Bamba.

așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansare.

0: Bucureștiul înflorește de astăzi. Până duminică, Westside Flower Fest vă așteaptă în parcul Drumul Taberei cu grădini de poveste, milioane de flori, ateliere și activități pentru întreaga familie. Lăsați mașina acasă și veniți cu metroul sau transportul public pentru o experiență relaxată în mijlocul naturii. Recomandat de Radio Zoo.
1: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri. New music.

0: Radio FM, pe radio, 21 și 50 de minute. Stați așa că a venit explicația despre gaura care se face în aceste vremuri în pepene, exact pe mijloc, acolo de la codiță. Se introduce cu un instrument și se face așa o gaură rotundă. Ia fiți atenți.
1: Salut, salut! Nu e chiar așa cu dopul. Ca una e să ți-l facă din cap de acolo și prinde tot dopul, o să fie numai în mijloc. Și o să-ți arate roșii impecabil tot dopul. Dacă se face din lateral, cum se face dopul normal, cum se făcea o lată triunghiulă din lateral, acolo o să vezi că mai lângă coajul o să fie mai alb, din ce în ce mai roșu și miezul, da, într-adevăr, că miezul tot acolo ajunge, în mijloc. Dar nu o să mai fie estetic atât de, știi ce zic, o să înceapă de la alb spre roșu, adică și o să vezi că nu o să fie chiar așa ok. De-aia se face acum cu aia rotundă direct în mijloc, ca să fie tot dopul impecabil. Și cel mai prost pepene, dacă ți-l faci în mijloc, o să fie bun.
0: Gata, am înțeles mesajul tău, face sens ceea ce spui. Păi, aia, dacă prindem un pepene prost, mâncăm partea din mijloc și cam aia, la revedere. Vedem. Măi, nu știu, v-am zis că am postat un video pe TikTok, pe Facebook și sunt oameni care au zis că au cumpărat de la doamna asta și că tot timpul au nimerit pepeni buni, că doamna face pepeni buni. Nu știu cum îi face, ce se întâmplă, ce nu se întâmplă, dar face pepeni buni. E, nu pot să-mi dau cu părerea momentan că e la frigider. Aștept când ajung acasă, ce să zic, în jumătate de oră, să intru în el, cum ar veni, cum s-ar spune, să vedem dacă mi-a luat sau nu țeapă. Dacă gaura aia făcută în mijloc a fost atât de... m-a păcălit, ca să zic așa, că într-adevăr, ce spui tu acolo, da, arăta extraordinar de bine și mai e ceva, mai e ceva. Sunt umbrelele acelea roșii deasupra tarabei și când bate soarele în ele, se vede foarte roșu pepenele. Și când ieși cu el la soare, nu se mai vede chiar atât de roșu. Deci da, sunt aici niște strategii de marketing, ca să zic așa. Da, om vedea. Și de n-o fi bun, 5 lei kilo, aia e, o să scadă la un moment dat și prețul ăsta de 5 lei. Am înțeles că se găsește și la 2,50 și așa mai departe. Și mai scump și mai ieftin, da, se reglează piața în următoarea perioadă cu siguranță. Mai sunt 7 minute până la ora 22, când ascultăm ultimele știri ale zilei aduse de Angela, știu că până atunci vă mai aduc Irina Rimes și Delia Petale și Caleo, We Down We Go. Adrian Lupa aici, mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio, ne reauzim mâine tot de la 19 la 22, să aveți o seară frumoasă, v-am pupat, pa!

0: 22 de știri la Zuco. Angela, știu că bine ai venit.
1: Bun găsit. Restricții pentru lucrări la pasajul Basarab. A fost anunțat programul primei etape din noul sezon al Superligii și 29 de grade acum în capitală. Nicu Șordan nu a anunțat nici astăzi numele noului premier. Șeful statului consideră incorect să aleagă în acest moment între Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, atâta timp cât partidele nu au ajuns la un acord politic pentru învestirea unui guvern minoritar. Liderii partidelor trebuie să negocieze până când vor ajunge la o soluție de compromis. Însă parlamentarii mai lucrează doar mâine. De la 1 iulie intră în vacanță. Dacă se va găsi o soluție de compromis, Parlamentul ar urma să fie convocat într-o sesiune extraordinară pentru a vota viitorul guvern. Mâine se dă undă verde pe podul Prieteniei. Lucrările de reparații de pe podul Giurgiu Ruse au ajuns la final. Așa că circulația rutieră va fi restabilită definitiv pe ambele sensuri și pentru toate tipurile de vehicule, începând de mâine de la ora 10. În capitală de astăzi sunt noi restricții pentru lucrări la pasajul Basarab. S-a închis sensul Bulevardul Titulescu, șoseaua Grozăvești, iar șoferii circulă pe celălalt sens în ambele direcții. Din august, lucrările se vor muta pe cealaltă cale. Primăria estimează că lucrările vor fi gata până la finalul anului. Liniile de tramvai 4 și 11 sunt suspendate, iar liniile 10 și 44 circulă deviat. STB a înființat linia 54 de Pou Alexandria, Zețarilor Șura Mare, precum și linia navetă 610 între primăria sectorului 1 și șoseaua Progresul. La sport, Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul primei etape din noul sezon al Superligii. Startul se dă vineri 17 iulie cu meciul FC Voluntari-FC Botoșani. În aceeași zi este programată să joace și fosta campioană FCSB cu FC Argeș. Campioana în titră, Universitatea Craiova, va debuta pe 18 iulie cu UTA Arad. Valul de căldură persistă în capitală, noaptea se anunță tropicală. Mâine disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. ANM anunță o maximă de 39 de grade. Acum avem 29 de grade. Gata știrile, rămâi cu Radio Zoom!